0: あまり気温としては変わってないですね。
1: いや1ヶ月前にはねもう暑くて暑くて、
0: はい、
1: ねって話をしていたのに、もうお彼岸が近づくと本当にやっぱり気温ってスーッとね、
0: そうですね、
1: はい、もっと残暑がね厳しいことを予想していたんですけれども、
0: 確かに、
1: うん、まあでもちょっと台風とかね、はい、あのこの9月前半は天気がもう本当にいい日があったのかなっていうくらい、
0: なかなか晴れ間を見
1: ませんでした。雨が多かったなと思うんですけれどもね、はい、はい、9月の後半に入ってきております。さて私あの今週、おとつ月曜日になるんですけれども、
0: はい、
1: 野々市のカレードありますよね、あの、はい、図書館、
0: はい、
1: 図書館の中で、野々市市役所が、企画するって言っていいのかな、あの分かんないんですけど、学童クラブ、学童ってあるじゃないですか、子どもたちが学校の後に、はい、ね、過ごす時間を過ごす、勉強したり遊んだり、
0: はい、
1: あのおやつ食べたりって、私もあの実態はよくあの知らないんですけれども、そういうところがあって、でそこで子どもが時間を過ごして帰っていくっていうのを聞いたことがあるんですけど、でそ の, あの野々市のクラブなのかな、まあ、そこがやっているあの学童クラブの、講座みたいのに講師で呼ばれて、去年も行ったんですけど今年も行ってきました。
0: そうだったんですね。
1: ですごくね面白いなと思ったのは、はい、学童ってあのやっぱ同じ学区内の子が来ると思うんですよ、
0: うん、
1: まあ、学校によってはその学校の中に学童がある、
0: ね、
1: あるところもありますね、もありますし、はい、すごく学校の近くにもう歩いて行けるところに行ける場合が多いと思うんですけれども、その、 あの児童クラブっていうのかな、それはあの野々市であればあのいろんな小学校がこう混ざるわけ、立ちの小学校の扶養小学校、全部の子供たちがいたけど、はい、だけどみんな3年生なの、学年は揃ってんの、学校は違うんだけど、なんか面白いなって思って、まあ面白いですね、はい、すごい珍しいなと思って、でそれただ時間を過ごすしたり宿題するんじゃなくて、例えばこの間私の回は、
0: はい、
1: まああのどれみんなで歌おうだったかな、なんかタイトルもつけていただいて、みんなで歌ったりいろいろ楽器触ったり、あとまあ私があのやってるワークショップ、
0: はい、
1: すごく友達とがねすぐできるようなね仲良くなるワークショップとか、いろんなこう演劇で使うようなゲームとか、で歌ったり、っていうあのをやったんですけど、
0: はい、
1: でその後こうおうちの人たちもこう迎えに来たり見に来たりしていて、市役所の方もいらしたんですけど、それをこのカレードの中 の, あの音楽教室っていうのかな、そのピアノ、立派なグランドピアノがある部屋があって、はい、そこでやったんですけど、あのすごく面白い取り組みだなと思って、で来週は皆さん週に1回あるそうなんですよ。
0: あ、その
1: 毎日じゃないんだよね、週に1回あるみたいな。
0: じゃあその3年生、いろんな学校の3年生が顔を合わす機会
1: が、そうそうそう、面白いな、そう、で結構みんな仲良しで、
0: はい、
1: 多分年間であのやるいろんなプログラムが決められてるんだと思うんですけど、来週は作業療法士さんのお話を聞きに行きますとか言って、全然振り幅すごいなと思って、今日はみんなで歌ってたのに、はい、ドレミとかで歌ってたんですけど、だからいろんなとこに行くって言ってました。そして実際に会場を変えたりとか、
0: そっか、カレードでいつもやっているっていうよりかは、今回はその
1: 音楽があったからカレードだったみたい、は
0: い
1: は
0: い、あ、そういうことなんですね。
1: ということで、なんかいろんなその学校の最終的にほら高校とかに行くと混ざるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だからあの今のうちにいろんなね友達、学区内の友達、学区外の友達が ね、
0: そうですね、
1: できるのっていいなってすごい思って、男の子も結構いたし、あの楽しそうで、お母さんは お子さんすごいちっちゃい赤ちゃんを連れてきてるお母さんもいたりして、
0: 保護者の方も一緒に、
1: 一緒にみたいな、すごく楽しそうなあの会に呼んでいただいて、
0: はい
1: はい、私もあの初めまして の、ね、あの子供たちだったの で、
0: うん、そうです
1: ね、どんな子かなと思ったらみんなすっごい元気な子たちで、うん、学校でもよく歌ってるんだろうな、すごい大きな声で歌も歌ってくれて、うん、あのなかなかね、
0: はい、
1: あの小学生と直接あの決まったね、あのこと接することはありますけど、うん、すごくこう野々市市の小学3年生すごい元気ってことが分かって
0: 3年生は元気な、
1: 元気、3年生、ね、4年生あたりは最強、はい、すごい楽しかったんで ね、はい、ちょっとお話しさせていただきました、はい、さて石川久美の配当の日々、今日も1時間15分お付き合いください。1曲目お届けしましょう。ラッドウィンプスで玉物。

0: 時刻は9時11分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、石川県内は例年よりも早く、インフルエンザとみられる集団風邪が発生しております。全国的にもね、今年は早いというふうに言われていますけれども、
1: はい、昨日ですね、石川県内4つの小学校で学級閉鎖、学年閉鎖がそれぞれ行われたというふうに発表されています。
0: はい、
1: 金沢市立永田町小学校、金沢市立朝霧台小学校、小松市立第一小学校、そして穴水の穴水小学校、それぞれ4つの小学校で学年閉鎖、学級閉鎖、今日まで行われていますね。なんか早いですね。
0: 早いですよね。私あのこの9月10月というのは金沢市野々市などいろいろなね、小学校音楽会がやってるのためのね、指導にいろんな学校にほとんど毎日のように違う学校に行ってるんですけど、いろんな学校に行くと、まだやっぱりね、子どもたちあんまりマスクはもちろんしていないですし、手洗いしましょうみたいな書いてはありますけど、子どもたちまだね、そんなに真冬でもないですし、気をつけてるっていう感じしないで普通にね、元気に生活して歌ったり踊ったり体育したりしてますけれども、なかなかこうやって流行ってくるとね、やっぱちょっと怖いなと思いますけれどもね。
1: このちょっと暑い時期に流行るっていうのは、冷房をつけていて換気がちょっと不足しているのも原因じゃないかっていうふうなことも言われていますけどね。
0: 気をつけていきたいですけれども、受験生はね心配ですよね。
1: 本当ですね。
0: 私はいつもね、インフルエンザの注射を11月くらいにして、だいたいして、
1: そうですね、
0: 2月くらいまで持ちますようにと思いながら、注射を受けることが多いんですけれども、いや今年もっと早く受けたいなと思ったりね、しないでもないですけれども、
1: だから今年いつ受けようかって思いますよね。いや、流行ってるから打たなきゃいけないんだろうなと思いつつ、今打って持つのかなっていう
0: 多分年内に終わりだと思う、効果が
1: もう一回打たなきゃいけない、
0: そんなのね、ちょっと心配だなと思いながらね。大学のね、私立なんかは、私も今年は音楽大学を受ける受験生2人いるんですけど、もうね、今月と来月なんですよ。早いんです、入試が。
1: あ、そうなんですね。
0: だから今絶対風邪ひけないっていう人たちが近くにいて、
1: 本当ですね。
0: そう、だから、なかなかね、それぞれの皆さんコンディションと予定に合わせて、大変だなと思いながらいますけれどもね、十分できることといえば手洗いうがいですから、
1: そうですね、
0: 徹底していきたいなと思っております。さて、話題は変わりますけどね、毎日盛り上がっております相撲の話題いきましょうかね。
1: はい、読売新聞ニュースからお伝えします。大相撲秋場所3日目は昨日、両国国技館で行われ、横綱大の里は平幕琴栄鵬を寄せ付けず初日から3連勝です。大関青錦は平幕琴勝峰に崩されながら立て直し、渡し込みで3連勝としました。大関琴桜は小結大栄翔をはたき込んで3連勝です。綱取りがかかる大関霧島は平幕高安に引き落とされて土がつきました。大関を目指す関脇熱海富士も平幕隆の勝に突き落とされて初黒星です。読売新聞ニュースでした。
0: はい、大の里のね、懸賞金も話題に上がっていましたけれども、
1: いや本当に映像で見ましたけれども、すごい懸賞の束を持っていましたけれども
0: 持っていましたね、すごかったですね。
1: 初日から3連勝ということで、この3日間で懸賞181本、そして1086万円、
0: 他の力士をね、圧倒してますよね。
1: 今場所一人横綱ですしね。
0: そうですね、
1: 怪我の心配もありましたし、今こうやって3連勝している姿を見ると、これからも続いていって
0: ほしいなと思いますね。
1: はい、
0: 今日の取り組みも楽しみです。窓の外、先ほどから少しだけね、晴れ間も見えてきました。今日の天気をお伝えします。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に警報注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより 朝まで雨でしょう。降水確率1日を通して 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率この時間正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。降水確率1日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は 20%、 失礼しました。金沢の朝の予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時18分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢市松島北付近200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市橋場付近、武蔵方向から兼六園下方面に300メートルの渋滞。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から400メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市自中付近、環状倉付き方面から白山インターチェンジ方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1カ所で南部閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面で南部閉鎖が行われています。北陸自動車道で渋滞、事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時20分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。
0: それでは一曲お届けします。ザ・ウィークエンドでCall out my name.

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けします。さて今日は19世紀オーストリアで活躍した作曲家、ウィーンオペレッタの先駆者とも言われるフランツ・フォン・スッペ、このスッペのオペレッタ序曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: スッペって言うんですけど、この人の名前ね、
1: うん、
0: 本名はフランチェスコ・エゼキエーレ・エルメネジルト・スッペ・デメッリというね
1: 長いですね、
0: 長い名前を持ってるんですよ現在のクロアチアの、ね、近くで生まれた人なんですけれども、当時はそこがオーストリア領だったということで、音楽史ではね、オーストリア、19世紀のオーストリアで活躍した作曲家というふうに言われています。
1: 名字とか名前の区別ってあるんですかね、ミドルネームとかですかね。
0: ミドルネームが言ったらこんな長いんですよね、ミドルネームつけちゃうとね
1: 、はい、
0: ね、
1: わかりました。
0: 難しいですけれどもね、はい、全部言うの短くしてスッペって言っちゃいますけど今日は
1: お願いします、
0: はい、スッペの音楽の特徴っていうのはですね、すごくねユーモアがあって華やかで、明るくてね親しみやすい旋律がね多いのが特徴なんですけれども、何よりもね舞台作品全体よりも今は序曲だけで単独で演奏される曲がたくさんあります。例えば今日お届けするのは、軽騎兵というオペレッタの序曲、はい、
1: うん、
0: 他にも詩人と農夫の序曲とかね、その序曲がねすごく有名なんですよね、
1: うん、
0: でなんでそんな序曲有名なのっていうと、
1: はい、
0: 序曲っていうのはもともとそのオペラとかねオペレッタの開幕前に演奏される曲なんですよ。で役割としてはどうったのかな、その雰囲気を伝えたり、こんなオペラが、話が今から始まるよっていうことをね、お客さんに伝えたり、その物語に引き込むっていうのもあるんですけれども、
1: はい、
0: その今から例えば2時間ないし3時間聞く見るオペラの、有名なメロディーとかね、そういう、モチーフとかいろいろ時代によって意味合いも変わってくるんですけれども、でもそういうものを先に聞いとくと、後で出てきた時に一回聞いてるなみたいな、
1: ちょっと聞き覚えがある
0: という、そういうね主要なメロディーを先に紹介しますみたいな、そういう理由もねあったという。もっと昔は序曲が流れてる時はもう隣のマダムとお話、元気だったみたいな
1: 世間話、
0: これ最近私買ったドレスどうっていう、そう本当にそうだ、貴族の時代は
1: まだ始まる前ってことですかね。
0: そうでも始まってるんだよ、もう序曲だからね劇場と劇としてはこう始まるんだけど、まだ本編じゃないみたいな、
1: ちょっとまだゆとりがあるというか、
0: そうっていうような時代もありましたし、その時代が進んでくるとね、ジュゼッペ・ベルディって19世紀を代表するオペラ作曲家がいるんですけれども、ベルディの中期ぐらいの作品になってくると、もう前奏曲、もう序曲って言い方をしなくなって、序曲の代わりの部分をね前奏曲って呼んで、もうそこから物語がスタートしてる。
1: じゃあまた役割がちょっと変わってくる
0: ような、役割がもう、そうだからそんなとこで喋ってたらダメ、もう始まってるから
1: 本当ですね。
0: そうで今だとね、この間新国立劇場っていうところに私リハルト・シュトラウスのエレクトラっていうオペラを見に行ったんですけど、
1: はい、
0: もうオペラが始まる前からも役者がもう演じてるの、まずそれ喋ってる隣の人と、
1: 始まる前から、
0: そう、
1: へえ、
0: もうそこでもうすでに始まってる。最近はそういう演出もあります。
1: もう逆に、なんて言うでしょう、舞台が始まっているようなそんな感じなんです
0: か。そう、もう始まってるような感じ。
1: へ
0: ー、でも静かにしてなくていいんですよ、まだビーってなってないからね。
1: お
0: ー、だけどもうすでに ね舞台は動いて、なんか人が動いていたり、何かもう始まってるような、そういう風に見せるものもあり、だから序曲っていうのは本当にいろいろ意味合いが時代によって、そう変わってきているんですけど、今日お届けする、このスッペの曲はね、本当に皆さん聞いたことがある有名な曲で、あ、運動会で聞いたことあるわという方もね多いのではないかと思います。
1: ちょうど運動会シーズンです
0: もんね。そう思ってちょっと選んでみて、時々なんか幼稚園の子どもたちが練習してたりすると、
1: あ、
0: ここ立て叩くなみ
2: みたいな、あ子供叩いたりもすんだと思いながら、こうあのなんか小敵隊っていうのかな、
1: あ
2: そうそう、
1: こないありますね、
2: あるこの間小敵隊の練習してるのなんかたまたま、うん、あの出くわして、
1: はい、
2: 違う先生に合わせてみたいな感じ先生めっちゃ手叩いてたけどそう、あそういうあの、ね、いろんな縁によってはね、
1: うん、
2: 運動会走るだけじゃなくて演奏もするんだみたいな、
1: 幼稚園の子たちがあって懸命に演奏してるのを見るとなんかすごくすごいなと思いますね。
2: そうそう、思うよね。そうという今日はそのすっぺの名曲お届けしていきたいと思います。作品をね紹介します。1866年オペレッタとして作曲されました。今日はその序曲単独でもね演奏されることが多いこの序曲をお届けしたいと思います。勇ましさの中に華やかさがある、でトランペットも大活躍する曲です。それではお送りしましょう、フランツ・フォン・スッペ作曲オペレッタ、軽騎兵より序曲、フィルハーモニア管弦楽団指揮ヘルベルト・フォン・カラヤンでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はフランツ・フォン・スッペ作曲オペレッタ軽騎兵の序曲、フィルハーモニア管弦楽団指揮ヘルベルト・フォン・カラヤンでお届けしました。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時40分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日は地産地消文化情報誌のと編集長でいらっしゃる常塚幸男さんにお電話でお話を伺います。常塚さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は2026夏号からお話を伺いたいと思います。
1: はい、
0: 今回氷見の魅力ということで素晴らしい竹林がね、写真、はい、表紙の雑誌なんですけれども、
1: はいはい、
0: まずこの間の、ね、8月27日に大きな、はい、ね、災害がありましたけれども、
1: そうなんですよね、
0: もうびっくりしてしまって、千年に、ね、一度なんて言われた氷見では本当に大きな被害があったんですよ ね、 ね、
1: 私も、まあ、はい、氷見にはまだその後行ってないんですけど、電話でちょっと聞いたりしたらやっぱりかなりね、
0: はい、
1: 被害があったみたいで、
0: うーん、
1: なんかせっかく氷見に皆さんに行ってもらうと水を刺されます、まあ、本当に水を刺されたみたいな、
0: ちょっとねびっくり し、ね、はい、したんですけど、早くね、復旧するといいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、今回、
1: まあ、地域によっては、まあ、
0: もちろん、
1: はい、でもないところもあると思いますので、ただ今白衣から氷見の間の道路がね、はい、ちょっと今通行止めになってるので、
0: あ、はい、
1: うん、それでもこのシルバーウィーク前にはちょっとなんか、
0: はい、
1: 回路かなんかで、という
0: 行けるようになるんですかね、
1: 出ましたんで、
0: はい、
1: ちょっと行ってみようかなと思ってますけど、
0: はい、まあ、今回はその氷見の中でも今久米地区が面白いということで、はいはいはい、石川県とのこの境界とか 県境みたいなところなんですかね、うん、
1: はい、まあ、そうですね、どこになるだろう、宝達清水町とか、
0: はい
1: はい、まあ、白衣はちょっとかからないかもしれないけども、うん、宝達清水町とか津幡町とかの県境になるかもしれませんね。
0: なるほど、うん、
1: はいはい、
0: 恥ずかしながら初めてこの地区の名前は
1: あんまりね
0: 知ったんですけど、はい、
1: どっか行くついでとか通らない場所なので、うん、例えば白衣から氷見へ行くと、はい、ずっとまっすぐ行く感じで街中へ行くんですけども、
0: はい、それは行ったことあります、
1: うん、その手前にですね、はい、谷屋という交差点があるんですけど、はい、うん、そこを右折すると、この地区になるんですよ。
0: なるほど、じゃあ、はい、なるほど、そういうことですね。
1: そこを道曲がる人はあんまりいないと思いますので、
0: 今回じゃあこのね、きっかけにまた訪れていただけるといいなと思います。
1: 行かれたらいいかなと思いますけども、
0: 大変魅力的、もう本当にどの人も、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: 今回いろんなジャンルが紹介されておりまして、もの、
1: はいはいはいね、
0: 作る方から、
1: はい、
0: ね、その竹林のことやってらっしゃる方とか、
1: うん、はいはい、
0: で今日はまあ、この素晴らしい表紙がもう本当にこう目を引くので、この竹林のお話聞いて、うん、三上圭さん
1: の
0: お話を ね、はい、伺いたいなと思ったんですけれども、
1: はいはい、
0: もともとは高岡市の、ね、ご出身という、ね、はい、ことだったんですけれども、
1: まあ、普通に会社勤めしてたんです、YKK ですね、はい、したんですけど、うんうんうん、まあ、なんか自分のなんか向いていないのではということで、いろいろまあ模索した結果、まあ、ちょっと本当の隣、高岡の隣なんですけど ね、
0: でもガラッと変わりますもんね、人生が ね、
1: そこで、まあ、はい、やっぱり人生が変わったというかですね、
0: はい、うん、とってもいい顔をされて、
1: はい、
0: お子さんもね、まあ、ですけど、
1: 子供さんと写真撮らせてもらったんですけども、すごいいい写真ですよね、
0: インパクトがあってですね、うん、
1: はいはい、
0: でそしてこのね、文章も読ませていただいたんですけど、なんかこれからの私たちがこうあるべきというか、はい、
1: うんうん、
0: それをもうされてるんだなっていうのにすごく感銘を受けて、
1: ね、
0: 地域に根ざした暮らしもそうですし、
1: う
0: んうん、自然とね共に生きていかなきゃいけないっていう、
1: うんうんうん、
0: ということを、まあ、感じられて、この地域のこの協力隊に入って働いてらっしゃるんですよね、はいはい、今ね、
1: そうですね、うん、
0: で、いや、もうまずちょっと写真がすごい素敵すぎてちょっとだったんですけど、
1: うん、
0: その竹の子の話で、うん、私も今年、はい、去年からですけど、竹の子、はい、食べたかったら取りに来てって言われる高齢者が、取りに来たらいくらでもあげるっていう、今までもらってたんですけど、
1: はい、
0: もう取りに行けんと、
2: でも来てくれたらあるから掘りに来てって言われた話ね、2人ぐらいの人から言われていて、
1: そうです
2: ね、でもなかなかあの実際行けなかったりするんですけど、あのやはりこの高齢化でね、
1: そうなんですね、やっぱり私があんまりそんなタケノコのことはあまり考えない、あのなんか米作りとかね、そっちもよくあるんですけども、やっぱり竹林タケノコもやっぱ高齢化で掘る人がいないと、いやほんなるんだな、当たり前のことですけどもね、そういうことになるんだなっていう、
2: で、ね、私も初めて聞いたこの放置竹林っていう言葉も私も初めて知ったんですけど、今そういうふうなことがやっぱりこの問題になってんだな、ね、課題なんだな、まあ

0: ことが、
1: ね、金沢だってタケノコの産地は、まあ、おそらく竹林がたくさんあるんでしょうけども、そこもどうなのかなっていうね、
2: 本当に、
1: うん、
2: 人ごとではないなという。
1: そうですね、
2: うん、高いのこ美味しい美味しい食べとるだけじゃダメやなと思って、あ、こういう深い問題があるんだなと思って、
1: うんうん、そうなんですね。で
2: それをこのこんなに若いね女性でいらっしゃいますけど、三上さんが先頭に立って今メンバーの代表ねされているという。
1: そうなんです、そうなんです、まあまあ、一番若いからっていうことで
2: それ面白かったですなるほどと思いましたけど、ま
1: あ、やっぱり竹林っていうのはやっぱ人間が住んでるところと里山との一番境界にあるんですよね、竹っていうのは大体が。そんな、もうすぐ人が住んでる裏は竹なんですよ。
2: あ、まず、はい、うん、
1: だから本当にとても大切なエリアだと思うんですけども、それがやっぱりこうやって放置されてしまうと、まあ、見た目も本当に悪いですし、
2: 景観の、ね、悪化ってことにも書いてありましたけれども、
1: うんうん、それとやっぱりこうそのもっと奥にいる野生動物たちが、こう来やすくなるとかね、逆にね、うん、そうやって荒れてしまうと、うん、整備されてると、まあ人間がいるんだなっていうことを感じるんだと思いますけども、荒れてしまうとやっぱり来やすくなる、要するに人里にね、やってくることになるんでしょうね。
2: ね、イノシシもクマも今問題に、ね、なってますけれども、あ、こういうことがあるんだと思って、私も、あ、知らなかったなと思ったんですけど、まあ、おそらく同じ問題石川県、まあ、全国的にね、うん、
1: 全国的に竹のないところはね、あれですけども、竹のあるところは、同じ問題を与えてて、まあ、こういうネットワークみたいなのは氷見だけじゃなくて他にもなんかあるそうです、やっぱり。
2: あ、そうですか。
1: 地域で、
2: はい、なるほどね、いやでもいろんなことを知ることができて、いやこの氷見竹林ネットワークっていうんですかね、これから
1: これ、どなたでも入れるそうなんです
2: 、
1: 金沢の方も OK なんで
2: そうなんですね。あ、ちょっとこれね、QR コードもねありましたので、ちょっと見てみたいなって興味を持ったんですけど、
1: 整備がもしあれだったら、イベントなんかもやってますから、
2: ね、そこさん
1: 参加したりとか、
2: ね、はい、
1: うん、
2: いやすごい、すごい環境にね、優しい農業に取り組むということなんですけど、
1: うん、そうですね、まあ、楽しんでやってるっていうのが良かったですね、
2: すごいそこが素敵だなと思って、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: うん、読ませていただきました、はい、だからまだまだでもお聞きしたい久米地区の人たちが、う
1: ん、
2: 今回は
1: やっぱり楽しんでますよ、本当に基本的にはね、
2: いやと思って、またぜひお話を伺わせていただければと思います、
1: は
2: い、
1: また次号も君の人を紹介しようと思ってますんで、また
2: 楽しみです、
1: てください、
2: はい、本日はありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: 地産地消文化情報誌のと編集長でいらっしゃる常塚幸男さんに、夏号からお話を伺いました。お忙しいところありがとうございました。それでは1曲お届けします。オスカー・ジェロームで Joy is You。

0: 時刻は9時54分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。先ほどはねお電話で常塚さんに、日々の魅力というふうにね題した竹林がねすごく表紙がとてもこう美しい力強い、はい、
1: なんかパワーもらえそうですね。
0: あのノートからお話を伺ったんですけれども、まあ、あの本当に今ね氷見の方もあの復旧作業ね急がれてるところだと思うんですけれども、やはり8月21日のね記録的大雨はね石川県でも冠水などね大きな被害がありました。
1: はい、羽咋市の大内方周辺なんですけれども、まあ、未だに冠水被害っていうのは続いているんですが、山野知事ですね、今週末までにその冠水が、解消するっていうふうな見通しを発表しています、
0: はい、
1: まあ本当にもう半月以上経ちますからね、
0: そうですね、
1: あのすごい被害の大きさが感じられるなと思うんですけれども、先週ですね山野知事はあのボランティアもとても不足しているというような あの話をしていました。それで、来週からはシルバーウィークとなりますけれども、ね、このボランティアというのも石川県では募集しています、はい、シルバーウィークの19日から23日石川県庁や金沢駅から乗車できるバスを運行して、うん、ボランティアあの募集しているということですね、
0: はい、まだね人手が足りないということですからね、
1: はい、
0: ぜひ、はい、行っていただけたらと思います。ボランティアを募集しております。
1: またこの大雨の被害を受けたですけれども、まあ、大雨の被害を受けてちょっと収穫量っていうのも減っちゃったんですが、うんうん、まあ、昨日から時認証米というものがあの、はい、販売が

0: 始まりました。
1: 初めて聞きました、トキ認証米。
0: はい、
1: なるほど、あのトキがこうね、こうねデザインされているんですね。
0: はい、あの5月末に

0: 言うそうです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ぜひ食べてみたいなと思いますけれどもね、
0: その試食した人によりますと、はい、まあ、結構甘みを感じるふっくら優しい味だったということで、まあ、環境にも優しいお米ですからね、どんな味かなっていうふうに私も気になりますけど、
1: 今年は新米のね価格がね昨年より ね、 うね、うん、お買い求めしやすいという情報もありますのでね、
0: はい、
1: うん、いよいよ新米の季節ですからね、はい、食欲の秋も近づいておりますので、
0: はい、
1: 美味しいお米ねたくさん食べてね元気に過ごしたいなって思います。
0: この土岐認証米なんですけれども、はい、出荷は来月下旬頃まで行われる予定で、うん、今月下旬からは石川県内のスーパーなどでも販売されるということなので、
1: はい、
0: ちょっとまたチェックしてみたいなと思いますね。
1: 土岐がこうデザインされているんですけれどもね、このハートのようなね、ハートにも見える土岐の羽ですかね、
0: はい、
1: うん、とてもこの目を引くデザインです。野党の羽というふうにね、書かれているんです。銘柄ですかね。
0: はい、
1: 土岐認証米、ね、ぜひチェックしてみてください。それでは1曲お届けしましょう。オレンジスパイニクラブで金木犀。

0: 時刻は10時3分になったところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて夕方になるとね、本当に最近は暗くなるのが
1: 本当ですね、
0: 早くなりましたよね。
1: 私もなんか仕事なんかしてると、なんかふっと顔上げると真っ暗で
0: わかりますここからはね、だんだんこう日が短くなって、本当にね、なんか一日一日をね、こう短く感じるね、こう秋になってきますけれども、やっぱりね、夕暮れ時のね、運転って気をつけないといけないってよく言われますけれどもね、来週9月21日から30日までは、秋の全国交通安全運動があります。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。
0: はい。
1: 住宅街などにある幅の狭い生活道路で交通事故に遭った全国の死者や重傷者が去年までの過去5年間に3万4262人に上ることが警察庁のまとめで分かりました。高齢者と小学生が4割を超える人数を占めました。生活道路の法定速度は今月1日に時速60キロから30キロに引き下げられていて、警察庁はドライバーへの周知徹底を図る方針です。生活道路は主に幅が 5.5 メートル未満で、中央線や分離帯などがない一般道を指し、警察庁によりますと2021年から25年に交通事故で死亡した人や重傷を負った人のおよそ2割は生活道路で事故に遭っていました。事故の状況別の割合では、自転車に乗っている時が 33.3% と最も多く、バイクに乗っている時が 25.2%、 歩いている時が 22.8% などと続きました。歩行者のうちおよそ6割が高齢者と小学生でした。跳ねた車の速度が時速30キロを超えると、歩行者らが致命傷を負う確率が急激に高まるとされ、これを踏まえ今月1日に施行された改正道路交通法の施行令では、高齢者が行き交い小学生が通学路などで利用する生活道路の法定速度が引き下げられました。全国の警察では21日から30日の秋の全国交通安全運動の期間中、各地で啓発を進めます。読売新聞ニュースでした。
0: 生活道路が時速60キロから30キロになったってことは半分ですからね、
1: はい、
0: 相当気をつけないと、本当に今までの感覚でね、生活道路運転してはいけないということですから、自分も含めですけどね、自分気をつけていきたいなと思います。やっぱり、ね、高齢の方とね、あと子供、私も運転するときにやっぱり、はい、すごく気になるというか、
1: 急な飛び出しとかもあって、ね、こちらもヒヤッとする時もありますからね、
0: ありますからね、十分。そして、自転車に乗る人もね、やはりこうヘルメットを正しくね着用したり、正しいところを走っていただきたいなと思いますけれどもね。
1: はい、私自転車で、私が完全に悪いんですけれども、事故に遭ったことあります。
0: あ、本当ですか。
1: 私小学1年生の時に、
0: 小学生の時に、
1: はい、T 字路で私が飛び出したんで、私が悪いです、はい、
0: まあ、ねえ、本当に誰もが事故に遭いたくないんですけど、本当ふとした時のね、ちょっとのタイミングの違いでね、そういうことってあったりしますか。お互いね、
1: はい、
0: 気をつけていきたいなと思います。9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動が始まります。それでは今日最後の一曲をお届けしましょう。リンキンパークで Don't Stay。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。窓の外、この1時間15分の間にね、本当にコロコロとね、空の色も変わっていますけれども、
1: 今は、ね、一時的になんか太陽が差してた時がありましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今はね雨も降っていなくて、まあ、曇り空というところですけれどもね、まあ、でも本当に朝晩だいぶね過ごしやすくなってきましたので、
1: はい、
0: 本当に私もそろそろお布団変えないとちょっと寒いかななんて思わなくもない。
1: そうですね、私ももう1枚増やしました、
0: 増やしましたか。
1: で、電気座布団も、うん、セットしてあります。
0: あ、素晴らしい準備がいいですね。
1: さすがにもまだ暑いです
0: まだ暑いですけれどもね、はい、まあ、確かに本当に、秋の風が吹いて、こう本当にね秋を感じるようになりましたけれどもね、まあ、これからは食欲の秋。
1: あ、そうですね、
0: 今日はお米の話題もありましたけれども、食欲の秋、はい、まあ、スポーツの秋、
1: うん、
0: ね、芸術の秋とね、はい、皆さんいろいろこう活動もねしやすい、気候になってきますし、なんといってもねシルバーウィークもありますからね。
1: 来週です ね
0: 来週ね、皆さんどんなところにねお出かけになるのか、いろんなイベントもね各地行われているようなので、またぜひチェックして、まあ、素敵な秋の日をね過ごしていただければなって思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。引き続きね水分取りつつ、熱中症もね気をつけつつ、ね、はい、インフルエンザにも気をつけて、元気にお過ごしいただきたいと思います。お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月16日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: あたかみえです。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。なんか急に朝なんか、スースーして
1: 本当に寒いって今日思いましたよ。
0: こう布団もやっぱりこう肩までかけてないと、なんか寒いなっていう風には感じましたよ ね。
1: この間までねお腹だけでよかったのにね。
0: そうそう、足出してみたいな感じだったんですけども
1: 急に来ました。
0: 急にやっぱり秋らしくなってきましたね。
1: はい、
0: 秋らしいというかやっぱりほら新米やが、うちまだずっと先月の半ばぐらいに10キロ買ってるので、まだたくさんあるんです、でもやっぱり新米で、だから新米買おうと思って、でもたくさん買いたくもないよね、で、お米屋さん行ってたら、夢みずほと、でから秋田小町があったんです、で秋田小町なんて食べたことないわと思って、秋田小町をちょっとだけ買ってみたんですよね。でそうだね、秋田小町ってどんな味かも知らないし、大体がその

0: 段食べてるのってコシヒカリとか、ね、うん、100万石とか、はい、
1: うん、
0: ずっと前のそのちっちゃい頃というかなんかはうち実家は笹錦やったんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で最近でそのミルキークイーンを食べてみたりとかいろんなもの、それこそ昔ってお米って、
1: うん、
0: なんていう名前やったかっていうのも知らないんですよね、うん、お米って言ってたような気がします。
1: そんなねブランド前もそんなに出てないしね。
0: そうですね、その頃のお米って何やったんやろうって言われてもわからないんですけど、うん、今じゃもうそのコシヒカリ、うん、ここら辺ったコシヒカリが一般的、
1: はい、
0: になってるから、あ、いろんな本当に銘柄米、その、うん、それによってその粘りであるとか水分量であるとか、
1: うん、違いますよね。
0: 違いますね、うん、で私初めて秋田小町
1: どうでした
0: を食べてみたら、
1: うん、
0: まあコシヒカリのその粘り、
1: うん、
0: みたいなのはあんまりないのかな、
1: うんうん、
0: で、お弁当にも、まあ、冷えても冷めても美味しいっていうので、
1: うん、
0: その私はほらちょっと水は固めの方が好きなので、いっぱいべちゃべちゃよりも固めの好きなので、
1: うん、
0: そうやって炊いてみたら本当にあ、違うなっていうのは思いましたね。
1: 食べ比べ
0: というか、今もいつも食べてるのとちょっと、あ、違うかもって、でも家族には内緒にしたんですよね。これは新米やよって言わないで、
1: ただ
0: 普通なんも言わずに食べるんですよね。なんも言わないって、
1: いつも美味しいんですよ、いつも新米っぽい感じで過ごしてるから、
0: やっぱり、まあ、人って言われたら感動する、
1: うんうん、
0: 言われなかったら普通っていうのを、
1: まあ、極端に違えば ね、
0: そう、しみじみと思いましたよ、うんうん、ということで今日も謎などから行ってみたいと思います。
1: はい、はい。

0: では今日のなぞなぞです。逆さにすると機械になっちゃう生き物は何でしょうか。
1: 逆さにすると機械になっちゃう生き物ですね、
0: はい、
1: です
0: はい。メッセージお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですけども、チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました。ソウルヘッドで You Can Do That。

0: ゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの菅野光さんにお越しいただいております。菅野さん、こんにちは。
1: こんにちは、石川中央保健所生活環境課の菅野です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。で、急に秋っぽくなってきましたけれども、そうですね、はい、秋らしいことはちょっとこれから感じていきたいですか。食べるものとかどうですか。
1: 食べ物です ね、
0: ちょっと期待ですよね、はい、芋類とかね、
1: はい
0: 、はい、今日も、健康に関するお話をお聞きしていきたいんですけれども、今日のテーマは何になりますか。
1: 今回はペット防災についてお話ししたいと思います。
0: ペット防災、
1: はい、
0: はい、まあ、家族はペットと共に、ね、生きているわけですけれども、ペットにも防災が必要という、はい、
1: そうですね、うん、まあ、災害時に備えて私たちが普段から気をつけておくことについてお伝えできればと思っています。
0: はい、お願いします。まあ、この頃ね、災害が本当に多くなってきて、どこで何が起こるかわからないという、地震だけじゃなくてね、水害とか火災なんかもありますし、そういう時にね、どういうふうにこう避難したらいいのか、ペットと共に、ペットと一緒に暮らしている人はどういうふうに避難したらいいのか、お伺いしていきたいと思います。
1: はい、災害が発生した時、行政による支援は人の救護が基本であるため、災害発生当初はペットフードや水などの支援すら困難となることがあります。こうした場合でも飼い主はペットの安全と健康を守り、周囲に迷惑をかけることなく災害を乗り越えなくてはなりません。そのためには普段から災害に備えて避難用品などの準備を行い、災害地でもペットが地域社会や避難所で受け入れられるように、しつけや健康管理などを行っておく必要があります。
0: はい、しつけ健康管理ということを普段から行っていた時はスムーズにそれが行えるということですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: で、過去の災害においてペットが飼い主と離れ離れになってしまう事例が多数発生しましたが、はい、このような動物を保護することは多大な労力と時間を要するだけでなく、その間にペットが負傷したり衰弱死亡する恐れもあります。
0: はい、
1: また不妊去勢手術が行われなかった場合、繁殖により増加することで住民の安全や公衆衛生上の環境が悪化することも懸念されます。
0: はい、
1: このような事態を防ぐために災害時の同行避難を推進することは、放浪動物による人への危害防止や生活環境保全の観点からも必要な措置です。
0: はい、まあ、これまでは本当避難しなくちゃいけないということで頭がいっぱいになって、人だけが行ったりとかはありましたけれども、これからはペットと同行、
1: そうですね、
0: 一緒に避難するということを頭に入れて、
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: で、同行避難というのは、
0: はい、
1: まあ、安全な場所や避難所まで動物と一緒に避難することを言います。
0: はい、
1: で、避難所の中でペットと一緒に暮らすことではありません。
0: はい、
1: で、環境省ではペットが理由で避難しないことは自分の身の安全を犯すことにつながるという観点から同行避難を推奨しています。
0: はい、
1: で、過去の災害ではペットを避難させるために自宅に戻った飼い主が二次災害に遭う、取り残されたペットが繁殖し増えてしまうといったケースもありました。これに対して同伴避難というものがあります。
0: はい、
1: で、同伴避難というのは同じ避難所でペットと人が過ごすことを言います。避難所によっては同伴避難を受け入れてない場合もあります。で、動物に、また同伴避難を受け入れている避難所であっても必ずしも同じ場所で過ごせるとは限りません。はい、で、動物にアレルギーがある方もいらっしゃるので、同じ避難所に避難できたとしても原則避難所内のペット専用のスペースでケージの中などで飼育されることになります。
0: はい、まあ、自分が行く避難所にそういうスペースがあるのかなっていうこともちょっとまだ定かではないんですけれども、
1: はい、
0: とりあえず避難先に一緒に行くということで、
1: それが大事ですね。はい、
0: それから、同行になるのか同伴になるのか、はい、ということが決まっていくということですね。
1: はい、
0: はい、能登地震の場合は後で保護された動物たちがいたということですけれども、はい、うまく置いてったってことですか。
1: まあ、置いていったってこともありますし、はい、あとはなんか首輪が抜けちゃったとかで逃げてしまったっていうこともありますね、
0: う
1: ん
0: うん、はあ、はい、でうまくやっぱりちょっと落ち着いてから保護されていたと。
1: そうですね、うん、まあ、あのワンちゃん離れてる場合には保健所は収容しなくてはならなくて、はい、でまあ、保健所等で収容した後に、はい、飼い主さんからの問い合わせなどがあって、はい、無事飼い主さんの元に返すことができました。
0: よかったですね。そうですね、やっぱ気が気でないですよね、何日間もね。
1: そうですよね、
0: はい。それからやっぱり、注意すべき点が日頃から考えておかなければならない点があると思うんですけれども、は
1: い、そうですね、はい、飼い主さんが備えておくべきこととして6つ紹介させていただきたいと思います、
0: はい、
1: 1番目が普段の暮らしの中での防災対策です、
0: はい、
1: 2つ目がペットのしつけと健康管理、3つ目がペットが迷子にならないための対策、4つ目がペット用の避難用品や備蓄品の確保、5つ目が避難所や避難ルートの確認、6つ目が災害時の心構えとなってます、
0: はい、
1: で1番目の普段の暮らしの中での防災対策なんですけれども、
0: はい、
1: 災害時にペットを守るためにはまず飼い主さんが無事でいるっていうことが重要です、
0: はい、
1: そのためには家具の固定など地震対策を行うほか、ペットが普段いる場所にも配慮することが必要です。ワンちゃんを屋外で飼育している場合、ブロック塀やガラス窓など飼育場所の周囲に破損や倒壊するものがないか、また首輪や鎖が切れたり外れたりする恐れがないかを確認します。
0: はい、まあ、あのそうですよね、飼っている方が健康じゃないと怪我でもしたら本当に歩けないので、そうですね、
1: はい、
0: でペットもあの室内犬のペットも増えてますけれども、はい、犬でもね、
1: はい、
0: うん、そこら辺もこう家具が倒れないように、
1: そうですね、
0: うん、ガラスが飛ばないようにということで、はい、そこら辺も最新の注意で、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 普段から、はい、はい、分かりました。
1: はい、あの2つ目の点としまして、ペットのしつけと健康管理が挙げられるんですけども、
0: はい、
1: まあ、飼い主さんがいざペットを連れて避難しようとしてもペットもパニックになりいつもと違う行動を取ることがあります。普段からキャリーバッグなどに入ることを嫌がらないことや待て、おいでなどのしつけを行っておくことが大切です。人や動物を怖がったりむやみに吠えたりしないこと、決められた場所で排泄ができることで他人への迷惑を防止するとともにペット自身のストレスも軽減することができます。実際に能登半島地震の際にも飼い主と同行避難したものの吠えて他人に迷惑をかけるとの理由で在宅避難を選ばれた方もいらっしゃいました。また普段から予防注射や飲みなどの外部寄生虫の駆除、定期的なシャンプーを行いペットの健康・衛生状態を確保すること、不必要な繁殖を防ぐため不妊去勢手術を実施しておくことが大切です。
0: はい、うちも猫飼っていたことがあるんですけれども、あのキャリーバッグに、ね、入れようとした時って病院行く時しかなかったんですよ。
1: そうですね、
0: だ猫にしたらすごく嫌な印象だったみたいでなかなか入ってくれないということがあったので、はい、まあ、次飼うとしたらあのキャリーバッグにこう、ね、あの布団を敷き詰めて寝てもらうとか、
1: そうですね、
0: はい、日頃から慣れておくことが必要だ。
1: そうですね、とても大事だと思います、う
0: ん、はい、まあ、あの車の中でねペットと過ごす方も多かったと思うんですけど、災害の時、まあ、そういうことのないようにやっぱりしつけているものをきちっと、
1: そうですね、うん、避難所でもケージの中で、うん、はい、落ち着いて過ごせるのがワンちゃんにとっても幸せなのかなと思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、これからも心がけていかなければいけないことですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では次のコーナー、また引き続き、飼い主が備えておくべきことを学んでいきたいと思います、
1: はい、
0: では1曲お送りします。アドで好きでいて。

0: 引き続きゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの菅野光さんにお越しいただいております。ペットの防災ということでお話を伺ってまして、今この、テーマでは飼い主さんが備えておくべきことっていうのでお話を伺っていくんですけれども、どうしてもやっぱり置いていけないっていうので、人の方の生活が大変になるってことはやっぱり避けたいことですもんね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 先ほど、紹介していただいた続きのお話になりますけれども、
0: はい、
1: ペットが迷子にならないための対策についてお話ししたいと思います。はい。で、災害発生時には、やむを得ずペットを残して避難したり、ペットとはぐれてしまう場合もあるため、保護された際に飼い主さんの元へ戻れるように所有者名字をしておく必要があります。
0: はい。
1: 外から見て誰でも分かるように迷子札をつけるとともに、脱落の可能性が低く確実な身分証明となるマイクロチップを装着し登録しておくことで効果を高めることができます。また犬の場合は狂犬病予防法に基づき観察狂犬病予防注射済み表を飼い主に装着する義務があります。
0: 首輪をしてそのところに書いてあればいいってことですか？
1: そうですね、首輪に飼い主さんの名前と連絡先ですね、
0: はい、
1: 書いておくと、誰が見ても飼い主さんが誰かどこに連絡すればいいっていうのが分かるので、はい、メリットなんですけども、
0: はい、
1: ただ首輪っていうのは外れてしまったり抜けちゃうってことがあるので、そういう場合にはマイクロチップっていうのは皮膚の下に埋め込む小さなチップなんですけども、
0: はい、
1: 落ちちゃうってことがないので専用のリーダーで読み取る必要はあるんですけども、確実な身元の証明になるかと思います。
0: 今はそのマイクロチップを入れてる、
1: はい、
0: ワンちゃんとかも多くなってるんですか？
1: はい、そうですね、今ペットショップで飼われるワンちゃん猫ちゃんについては 100% マイクロチップは入ってます。
0: はい、そこら辺はちょっと安心になってきてるってことですね。はい、
1: そうですね、
0: はい。それから、
1: はい、次にペット用の避難用品や備蓄品の確保が挙げられます。
0: はい。
1: で、避難先においてペットの飼育に必要なものは基本的に飼い主さんが用意をしておくべきです。
0: はい。
1: 避難指示が出た場合、安全に避難場所まで避難できるようにリードやキャリーバッグ等の避難用品を準備しておいてください。で、フードやお水については

0: なくとも5日分の備えが必要です。両方食を食べている場合はさらに長期間分の用意が必要です。その他優先順位の高い備蓄品として普段飲んでいる薬、予備の首輪やリード、食器、ガムテープで、飼い主の連絡先とペットに関する飼い主以外の緊急連絡先、預かり先などの情報、ペットの写真、ワクチンの接種状況、起用歴、かかりつけ動物病院等の情報が挙げられます。
1: いろいろ大変ですね。それこそ
0: そうですね、
1: でもそれはやっぱりその家族として必要な
0: そうですね
1: ことですね。なんか、はい、人間も病院にかかってたらやっぱり薬は持っていかなくちゃいけないとかっていう、もうその基本的なことなんですね。
0: そうですね。災害時は私動物病院も同じように被災してるので、はい、必要な薬とか療法食がすぐに手に入らない場合もあるので、そういったものを必要としてる子については予備の備えは必要になるかと思います。
1: 確実にこう予備として持っておいた方がいいってことですね。そうですね。はい、はい、
0: 次に、避難所や避難ルートの確認などを、していただきたいと思います。はい、住んでいる地域の防災計画や自治体の広報誌、ウェブサイトなどで災害時の避難所の所在地や避難ルートを確認しておいてください。で、避難所にペットを連れていく際の注意事項を住んでいる自治体などに確認しておいてください。
1: はい、
0: で、避難所への避難以外にも親戚や友人などペットの一時預け先も探しておくことが望ましいです。
1: そうですね。確かにちょっとこう預かっていただけるところがあるかないか、前もってそういうふうな情報を共有しとくっていうのはすごく大切なことですよね。は
0: い、そうですね。とても安心だと思います。
1: そうですね。やっぱりキャリーとかに入るようにはしつけながら
0: そうです、ね、
1: はい、ということですね。
0: はい、
1: はい、
0: で、最後に災害時の心構えなんですけれども、もし災害が発生した時はまず自分の身の安全を第一として落ち着いて自分とペットの安全を確保します。突然の災害でペットもパニックになりいつもと違う行動を取ることがあるので、ペットを落ち着かせるとともに逃走や怪我などに気をつけます。その際リードをつけたりケージに入れるなどしてペットの安全に配慮します。避難をする際には飼い主はペットと一緒に避難する同行避難が原則となりますが、発災時に外出しているなどペットと離れていた場合は自分自身の被災状況、周囲の状況、自宅までの距離、避難指示等を考えて飼い主自身によりペットを避難させることが可能かどうか判断することが必要になります。万が一ペットとはぐれてしまった場合には保健所、警察署にペットについての情報について届けます。
1: 日頃からこうなんていうか、名前、写真があって名前があって、住所があってっていうのをちょっとやっぱ用意しとくっていうのが、
0: そうですね、ペットの手帳みたいなものを用意しとくと、はい、とてもいいと思います。
1: ね、今まではこう自分たちっていうか人間っていうか人のことしかこう避難するっていうことを考えなかったんですけども、やっぱりペット飼ってる方の被災されたっていうのをお聞きしたりすると、やっぱりすごくそういうその防災っていうかちゃんと手当てをしとくっていうのが大事なんだなと思いますね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今日は石川中央保健福祉センターの菅野ひかりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では一曲お送りします。今瀬で風になれるはず。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、謎などの答えもお待ちしております。今日の謎などは、
1: はい、今日の謎などが、逆さにすると機械になっちゃう生き物は何でしょうか。
0: はい、ヒントは、
1: まあ機械ということをちょっとね、はい、想像していただいて、はい、それをもうひっくり返すだけです。
0: 機械をひっくり返す、うん、
1: でも一番簡単な、
0: はい、
1: 機械で
0: 一番簡単な機械ね。簡単な、
1: はいはい、じゃあ最終的に、はい、ヒント言いますよ、はい、2文字です。
0: 2文字
1: の生き物を考えてください。
0: はい、
1: はい、電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、今月ですね、秋の兼六園ライトアップ、
0: はい、
1: まあ、夜ですけれども、19日から22日
0: 夜の19日から、
1: うん、19日ちょうど、はい、まあ、土曜日ですね、
0: はい、
1: まあ、連休挟んで挟んで、
0: そうですね、なんかシルバーウィークとかって、うん、
1: ね、長い連休の中の3日間、はい、4日間か、19、20、21、22、はい、ライトアップされます。夜の7時から9時まで、
0: はい、
1: はい、どうぞ。でか、これ無料ですからね。
0: 無料で入れます、はい、ということですね。
1: で、日中はですね、その界隈で、はい、ジャズストリートを行われています。
0: 秋ですねって感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、で昼も夜も一日中遊べます。19日から、21日まで、まあ、全国から100以上のバンドが、ジャズのバンドが集まって
0: 街中でジャズを聴けるということですね。
1: そうですね、うん、もう17回目になるんだそうですよ。
0: あ、そんなに長 い、 いや、うん、でも本当1年が早いので
1: ね
0: えっていう、
1: そうそうそうそう、うん、やっと秋が来たかといったらすぐですからね、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、秋のちょっと楽しみ、うん、はい、楽しみとしてジャズストリートもあると思うので、は
1: い、どうぞお出かけください。
0: はい、わかりました。私気になってるというか昨日行ってきたんですけども、はい、野々市の、学びの森野々市カレードで、
1: はい、
0: 9月の12日かこの前から10月の4日まで、
1: はい、
0: やってるんですけども、カラスというのと通過っていう写真展なんです。
1: カラスの
0: カラス、あの空飛んでるカラスというか、そこら辺にちょっとゴミのところにいるカラスとか、そういうのカラスの写真なんです、うん、もう白黒写真なんですよね、うんうん、でほぼ本当にいつも見かける日常のカラス、
1: うん、
0: 日常のカラスの写真がずっと貼ってあるんですよね、で、それをこうやって一つずつ見ていく、あるあるっていうの、うんうん、本当にカラスのあるある、屋根に止まってるとか電線に止まってるとか、
1: うんうん、
0: なんかガードレールに止まってるとか、
1: うん、
0: もうほぼほぼ日常で、それが影のように見えるんですよね、
1: うんうんうん、
0: そのカラスの影、カラスってほら真っ暗やから、うん、真っ暗やから、うん、
1: 影みたい
0: ね、影のようにみんな映るんですけど、あるところに来たら、うん、カラスのリアルなカラスの写真っていうか、
1: うん、
0: 3本の足っていうんですか、
1: うんうん、
0: ね、あって、
1: うん、あるよね、で3本だよね、
0: 3本なんですよね、うん、で羽がバサバサっとしてる黒光りしたカラスのリアルな写真が、
1: うんうんうんうん、
0: 突然出てきて、
1: うん、
0: うんってちょっと、うん、私にとったらうわって、う
1: ん、ちょっと怖い面ありますもんね。
0: ちょっとあれ、
1: すぐに行かないというか、ししって言ってもすぐに行かないというか、
0: そうそうそう、人を見てるというかね、
1: そうそうそうそう、ね、う
0: ん、見ては誰が来たんやみたいな、うん、そういう風なものをずっと見せられて、うん、あるところで、うん、やっぱ空に飛行機が飛んでるんですよね、
1: うんうん、
0: だ人も飛行機飛んでたら見るでしょう、
1: 見る見る、
0: だカラスも見てるんですよね
1: あ、見てる、
0: そう、飛行機飛んでるの見てるんですよね。そう、 そういう写真があったり、もう本当に日常なんですけども、そのカラスっていうの、
1: うんうんうん、
0: なんか孤独な中に一人だけそこにおるっていう、
1: うん、
0: なんかちょっと、うん、言葉では言えないけども、
1: うん、
0: カラスってどうしてもほら嫌がられたりするじゃない、
1: ね、でもなんかすごく頭のいいね鳥で、うんうん、野鳥の会の人にお伺いしたら、はい、くちばしが曲がってるのとツンとこう ね、うん、
0: あります
1: ね、なんか2種類あるよって聞いたことはありますけど、じっくりあまり見ないから、
0: じっくり見ないですし、うん、で目を合わさないようにしたい、
1: そうなのよ
0: っていうのがあって、
1: そうですよ
0: ね、ああやって写真展で見ていくと、うんうん、まあ、スーッと見れるんですよ、
1: うんうん、
0: でも、
1: うん、
0: 本当やね、カラスってそういう生活してるのよねっていう、
1: うん、
0: そういうのをちょっと垣間見ることができますよ、
1: うん、カラスと人間は親しくなれないのでしょうか
0: 受け入れられないっていう部分があるのかもわからないね、う
1: ん
0: う
1: ん、まだね、ペットとしてはまだまだね、
0: うん、ペットにはならない、
1: 多すぎてね
0: だって嫌がるでしょカラスが、
1: うん、
0: そんな人に、うん、はいはいって言っていかないような気がしますし、
1: 自由なカラスだからね、
0: はい、10月の4日までやってますので、
1: はい、
0: ちょっと、図書館行ったついでに、はい、見ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。グリーンボーイズで虹。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、まあ、そろそろ栗も出てくる季節になってくると思うんですけれども、はい、栗ってまあまあ茹でてね食べればいいんですが、剥くときにねいつもなんかこう包丁持ってきてバーンとね、はい、割ったりだとか手で剥いてもなんかなかなか手ごわいわみたいな時あるじゃないですか、はい、で、まあ、栗自体はものすごくビタミン C とかが豊富で栄養のあるものなんですって。ビタミン C と ビタミン B1 かがすごく豊富に含まれているので、はい、1日10個から15個
0: そんなに食べてもいいんですか。ぐらい
1: までは大丈夫みたい、うん、そんなたくさん食べないと思いますよね、はい、栗ご飯にしても4個か5個かぐらいでしょ、なんですけど、まあ、それぐらいは食べてもいいということなんですけど、
0: はい、
1: まあ、茹で方ですよね。茹でて剥きたい場合、
0: はい、
1: まあ、先に、ペットボトルみたいな、はい、ちょっと輪になったところに栗を置いて1個、はい、で十文字にちょっと刻み入れます。 上からパパーンと置いて
0: 固くないですか。
1: でも、その両脇に、ね

0: ペットボトルとか、うん、その蓋の、両端があるのでちょっと入れるぐらいですよ。だから全部こうガッと入れるんじゃなくて、上を十文字にちょっと、はい、あの刻むみたいな感じで、で茹でていただくと、
1: はい、
0: 茹で時間も結構かかりますもんね、栗って
1: ね、どれぐらい茹でたらいいのだろうっていつも思いながら、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、見えないから、
1: はい、
0: まあ、大体30分から40分ぐらいまで茹でるそうなんですけれども、
1: あ、そうなんですか、
0: ね、結構長いね、
1: 長いですね、私10分ぐらいと思ってた
0: かなと思ってたんですけど、はい、意外となんか長いなと思
1: う、
0: あのその、まあ、切れ目を入れると、
1: はい、
0: 剥きやすいというかすぐパカッとこう分かれていて、
1: はい、
0: でその時食べる分ぐらいなら、そのようにしてあの茹でて食べられれば食べやすいと思います。
1: そうですね、スプーンですくって食べるんですよ、うん、
0: そうなのよね、あ、忘れてたみたいな、
1: ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、やってみます、
0: はい、はい、
1: 私あのこの前草屋をいただいたんです。
0: 草屋、あ、草
1: 屋って知ってる、
0: あのなんだっけ、つけてある、
1: そうそう、なんか魚を、うん、その草屋のタレっていうんですかね、ずっと
0: それは何、個人的に作っ、どっかで売ってるの、
1: どっかで、じゃあ多分売ってるのを買われて、買われたのを私はいただいたんですよね。私ほら草屋であんま食べたことなく、
0: あんまり、私もあんまりないわ、
1: 食べたことなくって、もらったこともなくって、うん、触ったこともなくって、
0: うん、
1: で
0: ほとんど初めてじゃん、
1: そう、ほとんど初めてなんですよね、うん、であのいろいろ調べたらやっぱり焼きましょうって書いてあるんですね、
0: うん、
1: でうち家族に言ったら草屋いただいたわって言ったら、うん、俺は食べんぞって言われたんですよね、
0: あらららら、何食べず嫌いなの、そうなの
1: って、であの開けて焼こうと思ったら、うん、うってなるようなちょっと匂いが
0: 草屋というだけに
1: 苦手な部類、
0: うんうんうんうん、
1: でもほらいただいたしいっぱい食べてみようと思って、うん、うって思いながら、うん、換気扇もちゃんとつけて、うんうんうん、で焼いたんですよね、うんうん、まあすごいね、
0: おいしい、
1: おいしい、匂いが、
0: あ、匂いがやっぱ、
1: また食べてみましたよ、焼けたらちょっと食べてみたんだけど、うんうん、ちょっとねやっぱり苦手な感じでした、
0: 濃いかな味が、そうつけてあるという、
1: いや濃いんじゃないんですよね、匂いがやっぱり、
0: あ、匂いか、
1: その匂いがやっぱりもう部屋中充満してしまって
0: そんなに、
1: でったらやっぱりカーテンにつくだろうって言われて、そんなもん焼くんじゃないよみたい、うちの中で焼くんじゃないよみたいに言われて、カーテン絨毯そこら中もうすごかったんです。で、あらどうしようと思って、その匂いを、まあ、全部ほらあのエアコンをついてるんだけども、全部窓を開けて、換気扇もいっぱいつけて、風が通るようにして、それでも全然それこそ本当1日ダメみたいな感じ、
0: そんなに強いんだ匂い。
1: でまあ調べたらやっぱりあの緑茶をフライパンでほうじたらいいって書いてあったんですよ、
0: ね、あ、匂い消しのね、
1: 匂い消しにね、
0: はいはいはい、
1: でほうじ茶を、うん、あのほうじ茶にしてというか、うんうん、長いこと炒めて、でその匂いが少しずつ良くなっていくんですよね、で1回2回3回ぐらいやったかな、
0: うん、すごい、
1: でもうそこら中にその、うんうん、お茶っ葉、焦げたお茶っ葉というか、うんうん、置いて、
0: うんうんうん、
1: でもお茶っ葉もなくなったから、うん、あの次はじゃあウーロン茶と思って、って思ったんですけど、
0: そんな強力な匂いでしたか、
1: ウーロン茶の葉っぱを、うん、あの魚焼き器の中入れたりして、
0: あとが大変だ、
1: そうそう、今もあのお茶っ葉をあのほうじ茶にしたやつはそこら中に置いてあるんですけど、でも今ようやくそのほうじ茶の朝起きたら、うん、ほうじ茶のいい香り、う
0: ん、
1: お茶の香りが
0: あ、
1: あのになってきたから、すごいあのお茶ってすごいなって思いましたね、
0: うんうん、すごいですね、その後の匂いが残るというのも
1: 大変でした、
0: 大変でしたね、
1: 匂いは取りましょうって感じですねはい、以上知恵袋のコーナーでした。
0: はい、では最後の曲になります、マッチで涙色のメダル。

0: ワッチで涙色のメダルでした。
1: 時刻の方は11時11分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
0: はい、逆さにすると機械になっちゃう生き物は何でしょうか。はい、じゃあ機械、まあ、機械はメカです。
1: メカ、
0: うん、で逆さにすると亀で2文字ということで、はい、今日4名からお答えいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 若旦那さんとたぬきちさん正解です。はい、ありがとうございます。それからですね、金沢市の武田さん、
1: はい、
0: うん、そのままストレートで機械の逆なんだったら機械イカキなのでいい柿になって、はい、柿ではないですかと、はい、残念。それからチラシ組職人さんは、謎々の答えは柿ではないか。
1: あ、
0: まあ、2文字という時点で、はい、生き物ですからね、はい、一応、はい、はい、またトライお願いします。
1: メカ亀でしたね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。10時15分からお送りしてきましたN1コミュニティ、そろそろお別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
0: 小杉美子と
1: 畑上愛でした。明日のN1コミュニティ木曜日は Are You OK でお送りいたします。お楽しみに。
0: さよなら。
1: さよなら。

0: にちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
4: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
6: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
7: KIT Radio Station Fun and Fan。
6: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
7: Let's go!

0: ホームタウンの街。9月16日水曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市福祉総務課地域福祉係の富田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。富田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、短い間にこう天候が変わっていくように見えます。日が出たり陰ったり、雲、厚いところ薄いところ、次々と入れ替わっているのは上空の風が強いのかなというふうに感じるんですが、気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在で気温が 24.1 度、湿度 75% を観測しています。ここまでの最高気温は午前11時につけた 24.2 度となっています。やはり外に出ると湿度の高さを感じます。じとじとまとわりついてくるような空気感じるんです。今後、昼過ぎまで雨の予報になっていますので、今から出られる方、今はね雨降っているようには見えないんですが、傘を準備しておいた方がいいかもしれません。さて、野々市市内では今日から来年度令和9年度の保育所認定こども園の入園申し込み受付が始まりました。受付期間は今日から9月30日水曜日まで、土曜の午後、日曜、祝日、行事がある日を除きます。申し込みのために9月10日以降に配布され、すでに配布始まっています。教育保育給付認定申請書を第一希望の保育所や認定こども園でもらって記入をして必要書類とともに提出をしてください。提出先も第一希望の施設となります。来年度保育所認定こども園の入園申し込み、すでに始まっています。産後休暇ですとか育児休暇から来年度の途中に職場復帰を見込んでいる方も、この9月30日までの期間中に申し込みをしてください。申し込みをせずに来年度途中から入園の申請をしますと、希望の施設に入れない可能性もあります。途中入園の方もですね、途中入園希望する方もこの期間に申し込みをしてください。今日から受付始まっています。30日水曜日までです。今年、来年度の保育所認定こども園の入園申し込みについては、野々市市の子育て支援課が窓口となっています。電話番号は 076-227-6076 番、076-227-6076 番です。または保育園、認定こども園でも質問申し込み受け付けています。来年度の保育園、認定こども園の入園申し込みについてお知らせしました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県内には注意報、警報は出ていません。次に今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎまで雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率は、このあと正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで、夕方からは曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、このあと正午から午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも3度高い25度が見込まれています。能登地方、輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも3度高い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。
現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは

0: 災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課地域福祉係の富田さんがお越しです。富田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、今ほど富田さん福祉総務課地域福祉係とご紹介したんですが、はい、担当されている業務としてはどういったものがありますか？は
2: い、ちょっといろんな分野にわたっておりまして、まあ、そうですね、あの民生委員さんの、お仕事であったりとか、まあ、あとはその日本赤十字社の野々市市地区っていう、まあ、その地区があの野々市市としての単位の活動のお仕事であったりとか、
1: はい、
2: まあ、いろいろとなんかつい先月も戦没者慰霊式、その戦没者関係のお仕事もあったりとか、本当に幅広い分野であります。
1: はい、そうなんですね。ではその中から今日はどういったお話紹介していただけますか？
2: はい、あの日本赤十字社の石川県支部野々市市地区として、あの今週の土曜日9月19日の土曜日に、あの野々市市の文化会館のフォルテで福祉フェス2026っていうイベントがあるんですけど、まあ、そこにちょっとあのブースを出展するっていう形になります。
1: はい、はい、ではまずはこの今週末行われます福祉フェスについて伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: 福祉フェス文化会館フォルテを会場にして行われるということでした。ここではどういった催しイベント行われるんでしょう？
2: はい、まずその社会福祉功労者表彰贈呈式ですね、まあ、福祉のためにご尽力された方の表彰式と、あとは講演会というものがありまして、阿部義則さんという方、あの石巻市のあの社会福祉協議会の職員さんで、いろいろボランティアの経験がある方が、まあ、福祉講演会という形であの講演していただけることになってます。
1: はい、まずはこの社会福祉功労者表彰、地域で、この福祉のために活動されてきた方々を表彰するものということで、実際ね、地域でどういった方が、うん、この福祉に尽力されているのかというのを見る機会になりますね。はいはい、また福祉講演会としては、はい、この方能登半島地震の際にも、さまざまなこうボランティア活動をされていたというふうにもお聞きしているので、まあ、こういった災害が起きた際の、対策ですとか、まあ、地域とのつながりというところ、お話参考になるんじゃないかなと思いますね。
2: はい、まあ、そしてテーマとしては日常の支え合いが最強の防災、いつもの福祉がもしもの防災になるということなので、まあ、そういったあの日頃の福祉の話、あとはその実際に何か自然災害などが起こった時に、まあ、どうなるのかっていう話が聞けるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、はい、この社会福祉表彰そして、福祉講演会については、時間は何時からになりますか？
2: はい、まず表彰式が10時からありまして、で次に、まあ、終わり次第、まあ、大体目安としては11時半から講演

0: 宴会の方が、講演会の方が開始される予定になっております。
1: はい、社会福祉功労者表彰、そして終わり次第福祉講演会、
0: はい、
1: 目安としては、午前11時30分頃と、
0: はい、
1: からということですね。少し早めに聞きたいという方、はい、大ホールにお越しいただければと思います。いずれも会場は、文化会館フォルテの大ホール、
0: はい、
1: ということですね。はい、はい、でもそれだけではないんですよね、このイベント。
0: はい、もちろんです。触れ合いコーナーというコーナーがありまして、こちらの時間は10時から3時までありまして、で、まあ、いろいろ手話体験とか車椅子操作体験、まあ、あとはいろいろキッチンカーが来たりとか、あとその縁日とかいろいろ何ですか、手作りのものを作る体験、まあ、あとは一応1時から3時までステージ発表の予定もございます。
1: はい、ショーホールを含めた1階のエントランス部分、そして2階も使われる、はい、ということですね。
0: はい、
1: まあ、大ホール以外の部分を使って、この触れ合いコーナーというのが行われるということですか。
0: はい、
1: 今伺っただけでもこうステージイベントですとか、
0: はい、
1: 縁日、また、この各種体験コーナーもあるということで、
0: はい
1: はい、本当に様々ジャンルあるなというふうに、はい、伺ってたんですが、はい、そもそも富田さん、
0: はい、
1: この、福祉フェスには、
0: はい、
1: 日本赤十字社の、
0: はい、
1: ブースの運営として参加されると、はい、いうことでした。
0: はい、
1: 日本赤十字のブースとしてはどういったことされるんでしょう。はい、
0: そうですね、まず日本赤十字社の、歴史を示したパネルの展示を行いまして、で、まあ、そのパネルの展示を内容にしたクイズと、あと子どもの方には、まあ、ハートラちゃんっていう日本赤十字社のキャラクターがいるんですけど、まあ、それを、探していただくようなクイズとかをやってもらった後に、まあ、そのノッティとかハートラちゃんグッズが当たる、まあ、くじ引きにチャレンジしていただくっていうような内容を考えてます。
1: はい、
0: はい、
1: 小さなお子さん向けのハートラちゃんを探せ、
0: はいはい、
1: もう今スタジオにもこの用紙、はい、持ってきていただいてるんですが、本当にどうでしょう、30以上の中から、ハートラちゃん、
0: この47都道府県全部あります。
1: あ、47あるんですね。
0: はいはい、
1: その中から、はい、いろんなところの、
0: はい、
1: 限定のハートラちゃんを探してもらうと。は
0: い、そうですね、いろいろなんか各都道府県の特徴がある特産物とかそういったものを持っているので、まあでももちろん同じ絵が あるので、同じ絵をそのたくさんいるハートラちゃんの中から探してもらうって形になってます。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、例えば今パッと見た感じ、石川県の、ハートラちゃんは石川県のこの地図の
0: そうですね、
1: 全部石川県の部分を
0: 全部背負ってます。
1: 背負ってますね。はい、はい、まあ、その他にもなんかこう地域の特産品などを持って、いるハートラちゃんも描かれていると、
0: はいはい、たくさんいますね。
1: あ、その47都道府県全部にいるんですね。はい、はい、その中からいろんなハートラちゃんを探して、はい、いただければと思いますし、はい、また大人向けのクイズというのもありましたけれども、はい、これはどうでしょう、難しい問題出されるんですか。
0: あ、まあ、そのもしかしたらそのクイズ見るだけじゃパッと見分かんないよっていうような内容になってるかもしれないんですけど、ちゃんとパネルの中に答えが隠れているような内容になっているので、必ず頑張れば正解できると思います。はい、
1: そうですか。でこれは正解をしますと、
0: はい、
1: くじ引きに、
0: はい、
1: チャレンジできると。
0: どちらお子さんもそのクイズ挑戦してくださった方も引いていただいて、はい、まあ、ちょっとハートラちゃんとかノッティのグッズがまあ抽選で当たるって形になってます。
1: はい、
0: 参加賞もあります。
1: 参加に費用はかかりますか。は
0: い
1: は
0: い、あ、特にないです。
1: はい、無料で参加できるということですね。はい、こうした日本赤十字の、ブースもあるということでした。ぜひ、親子揃って、は
0: い、そうですね、ぜひお越しいただければ、
1: はい、ご参加いただければと思います。
0: はい、
1: 福祉フェスについては9月19日土曜日、時間が午前10時から午後3時まで、会場は野々市市文化会館フォルテとなっています。ぜひたくさんの方、今週末福祉フェスお越しください。今日はスタジオに野々市市福祉総務課地域福祉係の富田さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続き富田さんにお話伺っていきます。お送りする曲はベッドミドラーでチャペルオブラブです。

0: That is the pits ending for a really terrific song.
1: お送りした曲はベッドミドラーでチャペルオブラブでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課地域福祉係の富田さんがお越しです。音楽の前前半は今週末開かれる福祉フェスについてお話を伺いました。この福祉フェスに日本赤十字社のブースで、富田さん、運営を行うと、いうことで、会場にいらっしゃるということでした。先ほど担当業務の中でもこの野々市市の福祉総務課は、日本赤十字社の野々市支部の業務を行っているということでした、はいはい。この日本赤十字社の業務、野々市支部の業務としてはどういったことを行っているんでしょう。
2: 他には例えば献血なども行っておりまして、で8月に市役所来てたんですけれども、次は12月にまた市役所の方に献血者の方が来て献血を実施する予定になってます。
1: はい、直近8月に行われた 400ml 献血、毎回この市役所にもたくさんの方献血にいらっしゃいますね、
2: はい、ありがたいですね。はい、
1: はい、8月に、直近では献血を行われました。次回12月ということなんですが、はい、具体的な日付というのは決まっていますか。
2: そうです、ちょっとまだ具体的にはまだ決まっていないので、また正式に決まりましたら野々市市のホームページであったりとか LINE であったりとか、あとこのラジオとかでもですね、はい、お知らせする機会がありますので、はい、そちらの方で周知いたします。
1: はい、また12月詳しい日にち発表になりましたらこの番組の中でもお伝えしていきます。その他にはこの日赤、日本赤十字社の野々市支部の業務としてはどういったものあるでしょうか。
2: はい、そうですね、市役所のインフォメーション、1階の入り口のところに、はい、

0: あるんですけど、まあ、そこに義援金の箱を設置させていただいております。
1: はい、野々市市役所正面玄関入ってすぐ、インフォメーションありますけれども、そこに、義援金の受付の、募金箱置かれているということでした。はいはい、現在このどういった災害などに関しての義援金受け付けているんですか？
0: はい、ちょっと今場所が分かれてまして、インフォメーションのところには熊本の地震と、あとは能登の地震、そして北陸であった8月の大雨の募金箱が設置されております。
1: はい
0: はい、そして福祉総務課、ちょっともうちょっと奥行っていただいたところの窓口には、千葉豪雨と、あとネパールの土砂災害のものと、はい、あとこちらは通年で置かせていただいているんですけど、日本赤十字社の活動に対する写真という形の募金箱、合計 6つですね、今設置されているのあります。はいは
1: い、どれに入れていいものかこう迷ってしまいがち、なんですけれども、現在では正面玄関入ってすぐのインフォメーションに、熊本県の地震、能登、の地震、そして先月ありました北陸地方での大雨についての義援金、そして福祉総務課の窓口では千葉の大雨、ネパールの土石流、そして普段からこの日本赤十字社の活動に、共感してくださる方の募金ということで、現在6つ6種類あるということでした。この義援金に関しては、この募金した金額に対しての証明も出るということなんですよね。
0: そうですね、福祉総務課の窓口では、今募金箱が置いてある募金に対して領収書も出すことできますし、あとちょっと募金箱が置かれてない義援金とか救援金の種類もあるので、そういった全体のものに関しても福祉総務課で受け付けてます。
1: あ、そうなんですね。はい、日々さまざまなところでさまざまな災害が起きているという中で、こうした義援金というのを確実に、日本赤十字社を通じて、各地に届けられているということですので、この皆様の、ご協力お願いしたいところですね。
0: はい、ぜひお願いいたします。
1: はい、ここまで、様々業務についてもお話伺ってきたんですが、最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、富田さん、普段どういった SDGs の取り組み意識して行っていますか？
0: そうですね、なんかペットボトルとか牛乳パックとか空き缶とか、そういったもの、ゴミで出ると思うんですけど、そういったものをちまちまと資源回収の、なんですか、いろいろ街中とか市役所とかに置かれているところにちゃんと入れてることとかですかね。
1: はい、はい、今さまざまなところで、この資源の回収を行われていますからね、しっかりとリサイクルすれば資源になると、
0: そうですね、
1: いうことで意識されているということでした。
0: はい、
1: 今日ここまでは野々市市福祉総務課地域福祉係の富田さんにご出演いただいてお話を伺いました。富田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はドーンで I can't believe です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時45分に今なったところです。では続いて粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。今日9月16日水曜日は終日庁舎内で執務にあたっています。今日の粟田市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの1、続いて明日9月17日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。収集地区は

本町一丁目、二丁目、五丁目、六丁目、若松町、横宮町、三の、位川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日9月17日木曜日の市内一般ごみの収集地区、もう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

0: 안에 넣었습니다.
1: のの市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はチキンピラフ、ナスのミートグラタン、野菜スープ、牛乳です。市内中学校のこの後の給食メニューはご飯、ししゃもの南蛮漬け、梅どれあえ、すき焼きに、牛乳です。野々市市内小学校中学校のこの後の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時54分です。ここで市内で行われるスポーツに関する、教室を紹介します。来月10月5日月曜日から11月16日月曜日まで、全6回で楽々エアロビクス教室が開かれます。会場は野々市市スポーツセンターです。市内在住の方、市内に勤めている方が対象で、定員は先着順で50人です。心地よい音楽を聴きながら体幹をほぐして、姿勢を整え、脳を活性化させるエクササイズを行う教室です。運動経験が少ない方、体力に自信がない方も気軽に参加できる教室となっています。参加費は初回徴収で1000円です。申し込み今週末9月18日あさって金曜日までとなっています。午前9時から午後5時までの間に野々市市スポーツセンターに専用の申し込み書を提出するか、または電話で申し込みをしてください。野々市市スポーツセンターの電話番号は 076-294-5511 番、076-294-5511 番です。10月5日から毎週月曜日行われる楽々エアロビクス教室を紹介しました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

は見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。9月に入ったというのに、まだ半袖1枚で十分という日が続いてますね。一体いつになったら長袖が着られるのかしらって暑がりの私は思ってしまいます。今年から最高気温が40度以上の日は酷暑日というようになりましたけど、この酷暑日、せっかく作ったのに、全国的に見ても登場した日数が昨年より少なかったような、気のせいですかね。先日テレビのニュースで、1976年から2025年までの50年間の観測データの分析から、年間の熱帯夜の日数が急激に増えていることが判明したと言ってるのを聞きました。金沢での熱帯夜の観測日数の増加率はすごくって、50年前は年間3日程度だったのが、直近のデータでは10倍以上の 34.5 日だったというからびっくりです。24時間ずっと30度ぐらいの日が1ヶ月続いたってことですよね。お風呂に浸かりすぎて茹で上がってたような心境になりました。今年の夏は日中の暑さよりも夜の暑さが際立ってたのかもしれませんね。道理でエアコンのスイッチが切れないはずです。それでも8月7日の立秋の頃から、空に秋の雲である筋雲とかイワシ雲なんかを見かけるようになっていました。立秋を過ぎると一雨ごとに秋が近づくと言われています。確かに8月下旬の大雨以降、石川県でも熱帯夜がぐっと減ってきましたけど、降り方がえげつないですよね。石川県の水亀のダム湖は、貯水量が底をつきかけてたのが 50% ぐらいまでと格段にアップしたようで、それはそれで嬉しいことなんですけど、そんな問題ではありませんよね。生活圏の中での許容範囲を超えるような豪雨は限度っ

皆さんは山崎育三郎って人ご存知ですか？今日はこの人の歌声をお届けしたいと思います。ではお聴きください。最初の曲は田園。

山崎育三郎さんは昭和の作曲家古関裕而さんをモデルとした朝ドラエールに出演してからはお茶の間にも知られるようになりましたが、ミュージカル界のプリンスと言われてて、活動のメインはミュージカルの舞台です。この田園って曲はもちろん玉置浩二さんの曲ですが、育三郎の手にかかるとミュージカル風になるのがちょっと面白いです。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。私がシャロンの管理に本格的に関わるようになったのは平成24年2012年でした。当時は入居者である学生さんとの連絡はもっぱら電話でしたね。そして一斉に連絡しなきゃいけないことは文章を作って各自のドアポケットに入れるって形でしたね。14年経った今でも必ず返答してほしい書類、8月の卒業予定者に渡す契約終了についての通知書とか、12月の在学生に渡す継続在留確認書を配布するときは返信用封筒を同封して該当者のドアポケットに入れてます。他の大家さんはアパートのすぐ近くに住まわれてることが多いから直接渡すことも回収することも可能なんですけど、シャロンの場合は車で10分と距離があるので顔を見ながらの配布回収が難しくって、以前はショートメールで配布してやるよって追加連絡してたんだけど、ショートメールって既読マークがつかないから見てるかどうかもわからなくって不安だったな。今は LINE にメッセージを送って既読がつくことで確認ができるので随分と楽になってきました。 LINE とかメールっていうのは元をたどれば手紙などの郵便物の進化系だから、電話と違ってすぐに対応しなくても良いものではあるんだけど、ちょっと前までは届いたらすぐに返信しないと相手を無視してることになってすっごく失礼って風潮だったんだけど、最近では自分の都合で読めばいいんだってことになってるようで、おばさん的にはほっとしてる面があります。でもいくら自分のペースでと言ってもね、1週間以上も既読がつかないとそれはそれでいい加減読んでくれよってなっちゃいますよね。たまに新校から入居の学生さんに注意喚起してくださいねってことがあったりすると、そうね、最近では訪問販売に注意だったかな。学生さん全員に対して LINE で連絡するんです。文書作っても読んでくれないし、掲示板に貼り出しても見てくれないけど、 LINE だととりあえず見てくれるんですもんね。ほぼ24時間以内に既読マークがつくか了解ですなどの返信が来ます。一人を除いては。この一人がある意味クセ者ですね。彼の既読マークがつくのは送信して1週間後ってのが普通、まあ見てくれるだけよしとしてたんですけど、先日ちょっと焦ってしまいました。というのは珍しくお家賃の入金がなくて、毎月最終日にきちんと翌月分を入金してくれてるので2日間ほど待ったけどやはり入金なし。 LINE でメール入れたけど彼は1週間は既読しないタイプ。いつもなら仕方ないかで済ませられますけど、こと家賃に関しては仕方ないでは済ませられません。夏休みに入ったばっかりだったので旅行にでも行ったのかなって思いつつ、つながりやすい時間帯を見計らって LINE 通話を何回か試みるけど全然応答なし。時間帯を変えて何回かお部屋を見に行ってエアコンの室外機が動いてるからと電話してみてもつながらない。ドアチャイムを鳴らしても反応なしとなると、お部屋で倒れてるんではってすっごく心配になって、お部屋に入ってもいいかの許可をもらおうとご実家に連絡してみましたが、ご実家の方も応答なし。地震などの災害時は許可がなくても鍵を開けますよとは言ってありますけど、基本的に大家といえども勝手に鍵を開けるわけにはいきません。ご実家に連絡を試みた日から3日後に既読マークがついて、それから2日後に無事に入金があってほっとしたけど、あれは焦りましたね。多分めんどくさいからスマホはサイレントにしてあるんでしょうね。自分のペースを固くなに守るのも現代社会では大事かもしれないけど、自分を守るあまり相手に迷惑をかけたり
不安にさせたりするのはおばさん世代から見るとちょっと違うんじゃないかなって思ってしまいます。

一曲お届けしましょう。人から言われると超困るんですけど、一度は言ってみたい言葉ではありますね。山崎育三郎の歌声で、勝手にしやがれ、言っちゃった。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で勝手にしやがれでした。沢田研二さんの歌い方より随分とドラマチックになっていましたね。

9月に入ると私たち大家は次年度の入居者募集の準備に入ります。実際は8月中に卒業予定者に向けて契約終了についての通知書に返答してもらうところから始まります。夏休みに入る頃には大多数の4年次生の進路決まっていることが多いんです。なので来年3月に契約通りお部屋を開けますかっていう確認なんですけど、この回答を見て先行下見予約会の準備に取り掛かります。今年も11月6日から12月12日にかけて合計6回の予約会が開催されることが決定しています。シャロンの今年度の卒業予定者は3名、うち1名は就職しますの返事が届きました。もう1人はまだ書面では回答をもらっていないんですけど、4月の入居者交流会の時点で就職先決まってますと言われているので、多分3月でお部屋は空く。最後の1人はまさかの現時点では未定ですの返事が届きました。最近では有名な上場企業の採用活動の後で中小企業が採用活動するところもあるようですし、教職関係は9月末でないと結果がわからないみたいですしね。ご本人も落ち着かないでしょうけど、大家の私にとっても進路未定の返事はドキドキもんです。12月に最終確認をしますけど、先行下見には今のところ2部屋での参加となりそうな雰囲気です。さて、今年も私らしく3月まで頑張りましょうか。

1ヶ月半の夏休み、皆さん有意義に過ごせたでしょうか。シルバーウィークが終われば後半戦の始まりです。校大祭もあるし、学生生活を楽しんでくれるといいな。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の

0: 課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

ロンドン巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。来週には敬老の日、国民の休日、秋分の日と祝日が3日間、土曜日日曜日から数えると5日間の大型連休、シルバーウィークがやってきますね。もう予定がいっぱいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。5連休となるのは2015年ぶりということで、皆さん思う存分エンジョイしましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、長池を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ、北部ルート21番のバス停です。このバス停は野々市駅北交差点の北西に位置しています。バス停の後ろ、そして道路を挟んで向かい側にはアパートなど多くの住宅が建っています。住所でいうと、ここはバス停の名前の通り長池です。長池は307人、131世帯が暮らしています。前回は西部中央土地区画整理事業についてお伝えしましたが、土地区画整理事業はこの場所長池でも行われています。今日は現在事業中の野々市市長池土地区画整理事業について、長池のバス停から少し移動して野々市市長池土地区画整理組合でお話聞いていきたいと思います。野々市市長池土地区画整理組合に到着しました。今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺っていきます。永井さん、今日はよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: まずはこの長池土地区画整理組合、現在何名の方が参加さ

0: されているのか教えていただけますか。
1: 地権者としては25名ほどですね。あと組合の役員の方ですけども、はい、私含め、理事5名と、うん、幹事2名の7名の役員でやっております。
0: 面積としては長池のこの土地区画、うん、どれぐらいの面積なんでしょうか。
1: 事業の面積としては 4.9 ヘクタールほどです。
0: はい、長池のこの場所の特徴を教えていただけますか。
1: そうですね、なんて言いますかね、立地としては皆さんから言っていただけるのがまず IR 野々市駅がね近いということで、それからね、周辺の施設で行けば、これお隣になるんですが、白山市横江のね、うん、はい、イオンモール白山、うん、まあ、白山市なんですけど、長池地区っていうのが白山市とそれから金沢市の両方に境を接してまして、で、あとから周辺施設行けばこれもお隣の京塚地区のねアークスクエア、はい、商業ゾーンが割と近いということで、はい、まあ、一応立地とすればそういう立地が皆さんよく便利な場所やというふうに、言っていただけてますね。はい、
0: とても利便性の高い場所、そういった土地だということなんですね。実際にこの長池といいますと、現在土地区画が行われている場所以外にも長池というとあると思うんですけれども、うんうん、現在この場所だけが行われている、土地区画が行われているのは、他の長池地区はもうすでに終わっているからということなんでしょうか。
1: この辺りはもうあれが昭和、60年ぐらいからね、先ほど言いましたお隣の、お京塚地区で、はい、お京塚第二土地区画整理事業っていうのがあったんです。その時に、まあ、この長池地区の一部も一緒に区画整理をやったわけなんですわ。それで、その時に、その範囲に含まれていなかった部分が今回そのね 4.9 ヘクタールの区画整理事業を新たに今やっているという状況ですね。はい、
0: 現在のこの長池の土地区画整理事業で言いますと、いつ頃から始まった事業なんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 組合の設立そのものは、令和5年の9月なんですが、まあ、当然これね、どこの他の学生事業でもそうやと思うんですが、そこに至るまでには準備委員会ですとかね、そういう前段階があるわけなんで、長池の場合は、まあ、具体的にいけば2016年ぐらいからですかね、その準備委員会の設立に向けた地権者の方々の、まあ、意思統一ができて、いよいよじゃあその組合設立に向けて野々市の方へね、要望書の提出ですとか、そういうことを始めたのが、具体的な動きが出てきたのが2000、まあ、10年前のね、2016年というところですかね。はい、
0: もう10年ほど前からそういった動きがあったということなんですね。
1: そうです。
0: 現在もこういったふうに土地区画整理事業行われている中で、もうここの土地としては住宅が建っていくと思ったらいいんでしょうか。
1: はい、ここ本当に、4.9 ヘクタールということで、はい、区画整理事業としては本当に小さい面積だと思いますんで、うん、で、さっき言った周りに大型の商業施設がありますので、ね、この 4.9 ヘクタールの中であえてといいますかね、そういうものを誘致とかっていうのはなかなか実際もって、ね、難しいですし、それからいろんな立地を含めて、ここはやっぱり住居系の方が、うん、事業といいますかね、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかということで、当初から、まあ、はい、住居系をメインで、計画を進めてます。はい、
0: 予定ではこの地区には何軒ほどの住宅が建つ予定なんでしょうか。
1: はい、組合から、住宅メーカーさんに販売した保留地という部分は、79区画ありますので、この部分はもう住宅メーカーさんが購入されましたんで、はい、間違いなく戸建ての家になると思います。で、その、保留地の79区画以外にも、個人のね、館地部分がございますんで、こちらがね、100区画ちょいありますんで、用途地域地区計画等で行けば、まあ、戸建て住宅がメインですが、うん、まあ、一応店舗とかね、 まあ、集合住宅アパートも一応可能な場所ではあるんで、まあ、全部の戸建てで建つとすればね、今言いました、まあ保留地79区画と、まあ、個人の部分がまあ100ちょいあるかなというところでございますね。
0: 土地区画整理事業長池ではいつまで行われる予定なんでしょうか。
1: はい、ですね、まあ、当初予定ではあの令和8年度いっぱいということで、まあ、令和9年の3月末を予定をしておったんですが、あの、まあ、ちょっと伸びまして、まあ、最新の予定でいけば、まあ、令和9年の、6月、工事完了というのを目指して今進めております。
0: これからはどういった流れで進んでいくんでしょうか。
1: 工事としてはあと残っているのが、公園ですね、まあ、一応1号公園2号公園というのがありまして、そちらの、まあ工事の、発注がこれからになりますので、あとですね長池地区でいけばあの消雪設備というのを、はい、区画道路全域に、まあ、予定をしておりまして、そっちの工事の発注もありますので、うん、工事的にはその辺がまだこの後残ってますね。はい、
0: 公園もこれからできるということで、
1: そうです、
0: ね、先ほど住宅の数も79件というお話予定ではあるというお話でしたが、うんうん、はい、たくさんこれからこの場所には人が増えてくるということなんですね。
1: そうなんです、あのですから、まあ、その区画整理事業でね、あの住宅地の供給といいますか、まあ、そういう形なんですが、これからはあのその既存の町会とね、その新しく来られた方々を、これをいかにしてその融和といいますかね、みんなでこう、まあ、仲良くやっていくかっていうところが一番苦労といいますか、
0: 課題ですかね。
1: そうですね、でこれはその区画整理事業とはまた別の部分になりますんでね、だから今の既存の町会の役員の方々、それからまあ今後ね、まあ、1年で終わるわけではないんで順次ね、あのこれから数年かもっとかな、あの人口が増えてきますんでね、その町会の運営ですとかね、それから新しく来る方々とのその新しい半割ですとかね、それこそあのゴミステーションのこととか、まあ、いろんなね、あのそっちの方で紹介とかそういう、ね、ソフト面はこれなもうどうしても自分らでやらんとしょうがないん で、そっちの方がねこれからちょっといろいろ考えていかないかんかなっていうのが気がしますね、はい、
0: これからますます地域の方との協力が必要になってくるということなんですね。長井さん自身これまで振り返って、今の思いとしてはどういう心境ですか。
1: そうですね、周りが、まあ、市街化が進んで人口も増えてと、まあ、野々市全体大体そうなんですけど、まあ私なんか子供の頃は本当にこの辺りはもう本当に田園の真ん中って言いますかね、もう何にも田んぼの真ん中でね、もう何にもないところでもなんかね、子供の頃は遊ぶさ、カエルと遊ぶかね、カブトムシ、クワガタ、近所のね、あの川のところにね、木がいっぱいあって、そこにね、あのカブトムシとかクワガタがいっぱいおったんですよ。もう小学校の夏休みなんか朝一番にね起きてね、あのそういう昆虫と虫取りに行くのが仕事でしたけど、まあ、そんな記憶もあるんで、なんかそういうね風景も懐かしいなと思いつつ、まあしかしやっぱり今私どもの町会なんかでもそうです、既存の町会でもあのね、能登地区ですとか、そういう方々もたくさんいらっしゃる、本当に多いんでね、でこれからこあの、ね、新たにまたこの区画整理地域にね、来れる方々も、まあ、そういう方々も多いのかなと思うんで、まあ、住宅地として人気のある野々市ということなんで、そこを求める方がいらっしゃるのであれば、ね、その需要に、まあ、応えるっていうのも、まあ、一つのね、ここに住む者の、まあ、義務かなという気もしますし、まあ、でもまあ人がね、いろんな方が増えてあの、みんなで楽しくやっていければ、まあ、いいのかなというふうに思いますね、はい、
0: 少し寂しい気持ちもあるけれどということなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、今日は長池土地区画整理組合理事長の長井さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。 今日は野々市市長池土地区画整理事業について、野々市市長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。現在事業が進められている土地はもともと田んぼが広がる自然豊かな場所だったということで、昔の思い出などもお聞きしましたが、永井さんは新しく住む方たちへの思いも教えてくれました。お話を聞いてみると、これからこの場所に住む方たちはここがふるさとになるということだから、ここを選んでよかったと思ってもらえるような場所にしたい、そして世代を超えて住み続けてもらえるような場所にしていきたいとおっしゃっていました。これから住宅も増えて公園もできてきますので、皆さんも長池の変化を楽しみにしていただければと思います。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。区画整理事業はどの地区もそうだとは思うんですが、やっぱり始めるまでの準備も大変な事業なんだなとお話を聞いていると実感しました。今日はそんな一歩踏み出して始めることの大切さを歌った一曲をお送りします。お送りする曲はスキマスイッチのボーカル大橋拓也がソロ名義でリリースしている楽曲です。大橋拓也、始まりの歌。

お送りした曲は大橋卓也、始まりの歌でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日の二歩目、行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート18番のバス停です。このバス停は周りに家やアパートが並ぶ住宅街にあります。ですがバス停から西側へと進んでいくと石川県道194号宮永横川町線と交わり IR 野々市駅南口が見えてきます。二日市のバス停があるのは二日市の中でも3丁目です。二日市3丁目は387人232世帯が暮らしています。このバス停から西の方へ進んでいくと野々市駅南口が見えてくるとお伝えしましたが、緑色ノッティ北部ルート18番二日市のバス停の次は19番野々市駅南口前のバス停という順番になっています。今日はこのまま歩いて次のバス停まで向かっていきます。二日市のバス停から3分ほど歩いて緑色ノッティ北部ルート19番野々市駅南口前のバス停に到着しました。 IR 野々市駅にはノッティのバス停が3カ所あり、野々市駅北口と野々市駅南口、そしてここ野々市駅南口前です。野々市駅南口前は石川県道194号宮永横川町線が交わる野々市駅南口交差点の西側に設置されており、駅から道路を挟んだ向かい側の場所になります。住所でいうとここは二日市5丁目です。二日市5丁目は892人424世帯が暮らしています。二日市は1丁目から5丁目までありますが、5丁目が一番人口と世帯数が多い地区です。私が今いる野々市駅南口前からは桶尾塚方面へ行くことができます。ぜひ IR 野々市駅周辺のバス停を間違えないよう行き先に合わせてご利用ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に、そして今日の3歩目は野々市駅南口前を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。9月も半ばとなり、少しずつ季節の変わり目を感じる頃ですが、季節の変わり目には体調を崩してしまう方や気分が下がってしまう方もいると思います。今日は私が元気を出したい時に聴いている一曲をお送りします。お送りする曲はクジラ、ブルー。

お送りした曲はクジラブルーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算134歩目はノッティのバス停長池を目印に、そして今日の2歩目、通算135歩目はノッティのバス停二日市を目印に、今日の3歩目、通算136歩目はノッティのバス停野々市駅南口前を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる

よろしく。スタジオサミット時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面分厚い雲に覆われています。金沢の最高気温はここまでで午後0時50分に 24.7 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 20.8 度、輪島と白山河内で 19.4 度を記録しました。さて、昨日から羽咋市や中能登町などで土岐認証米の販売が始まりました。土岐認証米とは、5月末に放鳥された土岐の定着を目指して、土岐が暮らしやすい環境を守りながら育てられたお米のことです。田んぼの中に土岐の餌場を作り、化学肥料や農薬を減らして栽培されました。化学肥料などの削減割合や取り組みに応じて土岐の認証マークが付けられていて、5割以上削減したものには赤いマークの特別栽培米、3割以上削減したものには青いマークのエコ栽培米となっています。今月下旬からは石川県内のスーパーでも販売されるということです。またこの土岐認証米などを栽培する水田は、先月27日の記録的な大雨で大きな被害を受けました。石川県は19日土曜日から23日水曜日のシルバーウィークに、羽咋市や中能登町への災害ボランティアバスを運行します。災害ボランティアの募集については、詳しくは石川県県民ボランティアのホームページをご確認ください。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲はビル・ウィザース、ラブリーデイでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第1スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 24.0 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い20度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市有松付近、横川方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時11分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今週19日土曜日には 愛知県でアジア競技大会の開会式が行われますね。アジア競技大会はアジアオリンピック評議会が主催する4年に一度開催されるアジア地域最大級の国際総合スポーツ競技大会となっています。今日はバレーボール女子が開幕するほか、サッカー男子予選などが行われます。昨日は選手村の代替施設となるクルーズ船コスタセレーナが名古屋港に入港しました。よろし、読売新聞ニュースからお伝えします。今月19日に開幕するアジア競技大会の選手村の代替施設となるイタリア船籍のクルーズ船コスタセレーナが昨日名古屋港に入港しました。来月6日まで名古屋港の金城埠頭に停泊し、1万5000人を超える選手団のうち延べおよそ4000人が宿泊します。この日の入港セレモニーで大会組織委員会会長の大村秀明愛知県知事は

内の大型スポーツ大会では初めてクルーズ船を使用する、新しい宿泊の形として開催できることを嬉しく思うと挨拶しました。アジア競技大会では経費削減のため選手村の建設をやめ、クルーズ船のほか既存のホテルや名古屋港に設けたコンテナ型の移動式宿泊施設で代用します。読売新聞ニュースでした。今回のアジア競技大会では国内の大型スポーツ大会で初めてクルーズ船を使用するんですね。国際スポーツ大会というと選手村も話題になりますけど、今回は経費削減のため選手村は建設されなかったということでした。ちなみにこのクルーズ船内は充実した設備で、客室のほかにレストランやラウンジ、フィットネスルームなどが使えるといいます。これから選手の皆さんがどのようにクルーズ船などで過ごすのかも注目していきたいと思います。昨日、選手村の代替施設となるクルーズ船コスタセレーナが名古屋港に入港した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。9月19日土曜日に福祉フェス2026が開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテです。福祉フェスとは、野々市市社会福祉協議会が市民が地域福祉に触れ、福祉について知り、考える一日にすることを目的に、野々市市との共催により令和5年度から開催しているイベントです。今年のテーマは、日常のつながりが作る明日の安心です。手話や車椅子操作などの体験コーナーのほか、キッチンカーや縁日、市民で活動するボランティア市民団体の企画ブース、ステージ発表など、大人から子どもまでみんなで楽しめる内容が盛りだくさんとなっています。また各ブースに設置されたスタンプを集めると景品をもらうことができます。9月19日土曜日に福祉フェス2026が開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテです。時間は午前10時から午後3時までです。合わせて文化会館フォルテ大ホールでは、午前10時から社会福祉功労者表彰贈呈式が、その後午前11時15分からは講演会が行われます。講演会の講師は一般社団法人美学石巻代表理事阿部義則さんで、テーマは日常の支え合いが最強の防災、いつもの福祉がもしもの防災になるとなっています。お問い合わせは野々市市

社会福祉協議会まで。電話番号は076-246-0112、 076-246-0112 です。9月19日土曜日に開催される福祉フェス2026についてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来年2027年用の年賀はがきを11月2日に発売するよと先日日本郵便が発表しました。ただ SNS の普及で発行枚数は16年連続の減少というんですが、まあこういう話題で年賀はがきと聞くと1年も終わりが近いんだなと思わされます。まあこれが SNS だとそういう情緒までは感じられないものですよね。さあ年賀状を出す人も出さない人も音楽は共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はワッチ。8月21日に新曲涙色のメダルをリリースしています。順位では測れない日々を生きるワッチらしい優しい応援歌です。お聴きください。ワッチ、涙色のメダル。

0: お送りした曲はワッチ、涙色のメダルでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 2021年のデビュー曲ドライバーズライセンスの大ヒットで世界的なシンガーとなったオリビア・ロドリゴ、先月新曲セリーナ・ジョイをリリースしています。シェアしましょう。オリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: FMN1 はですね、金沢工業大学のキャンパス内にあるわけなんですが、その金沢工業大学には学園のマスコットキャラクターのドリバーがいます。石川県の鳥であるイヌワシをモチーフに、ぬいぐるみなどのグッズがですね、学内のブックセンターで販売もされています。金沢工業大学だけじゃなくて、こういう公式キャラクターを有する大学は全国にあるようですが、その一つが東北大学で、公式キャラクター健一が人気だというんですね。健一、読売新聞ニュースによりますと、名前はですね、研究の研に漢数字の1で健一、研究第一主義が名前の由来になっています。なかなか硬い感じ。ただそうかと思うと、見た目はね、すごいソフトで、設定があって、これが妖精なんですけど、ただその見た目はずんぐりむっくりの、ちょっと見た目ムーミンに似てるかなという、色もムーミンみたいで愛らしい姿です。この健一が人気で、一昨年販売した健一のぬいぐるみ1500個はすぐに売り切れて、今は LINE のスタンプにもなって、大学の広報活動キャラクターとして活躍してるといいます。読売新聞の記事によりますと、こういう大学のキャラクターが在校生の愛好心を育み、学外に向けては固いとか真面目といったイメージを打ち破るのに一役買っていて、かつ大学の広報としても大きな役割を果たしているとのことでした。これなかなか興味深いですね。確かに人間が一生懸命真面目に PR するのも一つなんですが、時にはキャラクターが可愛く PR する方が受け手の印象として馴染みやすいっていうケースもあるんでしょうね。こういうキャラって特に女子受けすると一気にバズるってこともありますから、健一に負けず金沢工大のドリバーもですね、ここは一つ頑張ってほしいなと思います。さあ一曲いきましょう。ここ野々市市にはマスコットノッティがいます。10年くらい前はノッティ体操というのが各保育園で行われてましたけども、そのテーマソングをシェアしましょう。ノノノノノッティ、ノッティ体操。

お化けじゃないよ、怪獣でもない、そう、ノッティです。お送りした曲はノノノノノッティ、ノッティ体操でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: グリーンボーイズ。20周年を飾る第1弾として、これまで様々なアーティストへ提供した楽曲を歌うカバーアルバム歌歌いたいを9月18日に配信リリースします。これもセルフカバーと言えるんでしょうけども、今日はこのアルバム歌歌いたいから2012年に AAA に提供した楽曲をグリーンボーイズが歌います。グリーンボーイズ、虹。

0: お送りした曲はグリーンボーイズ虹でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、キャナイコインランドリー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くしシャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
7: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
8: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今で静が選ぶ話題と音楽をお楽しみ

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするマルチメディア工房プロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第25回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学電子計算機研究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学電子計算機研究会2年浅野幸太さん、同じく2年の林優里さんです。まず浅野さん、よろしくお願いします。
2: はい、浅野幸太です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。林さん、よろしくお願いします。
3: 林優里と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まずこの金沢工業大学の電子計算機研究会、今メンバーとしては何人いて日頃はどんな活動をしているか浅野さん伺ってもいいです。
2: はい、電子計算機メンバーの方は、40人程度。
0: お、
2: 活動はですね、僕はプログラミングの方なんですけども、プログラムと、イラスト指示、あと、音楽の方の班に分かれてやっています。
0: じゃあいろんな多岐にわたる活動をしているっていうことですね。
2: はい、そうです。
0: じゃあそれぞれにこの電子計算機研究会に入ったきっかけ、理由も聞いてみたいんですけども、浅野さんはまず電子計算機研究会に入った理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、僕が入った理由としては、まあこういうその電子の創作活動として仲間を作りたいと、やっぱり大学って友達の方が作りづらいというか作りにくいということがありまして、うん、そのためにはやっぱり部活動に入って仲間をとのコミュニケーションを取りたいということでちょっと話しさせていただきました。
0: まずはこの友人を作りたい、友達を作りたい、そういう思いがあったんですね。
2: はい、そうです。
0: 林さんはいかがですか、この電

0: 計算機研究会入った理由伺わせてください。
1: そうですね、電子計算機研究会は、結構メンバーが自由に活動できるっていうのが魅力的だなって感じてて、学業とかアルバイトを両立しやすいなって思ってここに入りました。
0: お、今林さんは何学部何学科に属していますか？
1: 情報理工学部知能情報システム学科ってところに所属しています。
0: 知能情報システム学科という中で実際に電子計算機研究会との両立っていうのはいかがですか？
1: 結構どうだろう、うまくいってるとは思います。はい、結構授業で学んだ知識、僕ゲーム制作やってるんですけど、授業で学んだ知識がちょっとゲーム制作に結構役に立っているっていうか土台になっているっていうのはあります。
0: じゃあお互いにプラスになってるって考えてもいいんですね。
1: そういうことで、はい。
0: 今林さんはまずゲームっていうふうに言ってくれましたけれども、どんなふうにゲームって作っていくんですか？
1: 今作ってるゲームは、ちょっと今、ね、インターネットでデザイナーとプランナーの方と一緒に 3D のアクションゲーム作ってて、僕はプログラミング担当しています。
0: ほう、じゃあそのインターネット上で今いわゆる他の外部の人たちとも一緒に連携してるっていうことなんですか？
1: はい、基本的にプログラマーの方じゃなくてデザイナーの方とプランナーの方にはそうですね、任せていて、そうだな、僕が確実にやるべきだと思ってるのはそれぞれの役割をしっかり責任果たしてやることだなっていうのは
0: 思っているところなんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ浅野さんにも伺います。浅野さんは電子計算機研究会で先ほどプログラミングっていう言葉もありましたが、具体的にどのようなことされているか創作しているか教えてください。
2: はい、僕去年の電算研の方の、プロコンっていうその活動があるんですよ。はい、毎年2回、春と冬だったかな、自分の作品を、発表し合って、それでまあいろんな評価を得るっていう活動があるんですけど、
0: はい、
2: ここで私はそのアルディーノというその、マイコンを使ってその時計を作ったんです。
0: 時計ですか？
2: 時計といってもただの時計ではなくて、そのインターネットから、時刻の方を引っ張ってきて、それでその時間がずれないようにするという時計を一応そのサンプルの方をちょっと展示させていただいて、それでかなり高評価を得ることができました。そういう感じの、作品としてはそういうものを作っています。
0: お、浅野さんのその高評価を得たというその時計ですけれども、自分のところのこのポイントっていうのは、一押しポイントってどういったところを力入れてましたか？
2: はい、高評価を得た理由としては、そのやはりその時間をそのインターネットから引っ張ってきて合わせるというところをですね、あとはそこに至るまではプログラムを自力で作成したというところに、その評価高評価が集まったところとは聞きました。
0: それをこう作り上げるのには、だいたい所要時間所要日数ってどれぐらいかかったんでしょう？
2: そうですね、そのまずそのアルディーノというものをそのさらったことがそんなにないので、その辺の基礎からやるのを含めて、その1ヶ月ぐらいは変わりました。
0: 学校でもそういった先ほど林さんが言われたような知能情報システム学科のようなこう専門的な分野に進んでるんですか？
2: はい、私その電気電子工学科なので、
0: はい、
2: どちらかというとそのソフトウェアよりもそのハードウェアの方ですね。例えばその何ですか、その半導体とか、そういう、あとはハードウェアの設計とか、そういう方に僕は進もうと思ってます。
0: 実際に今電子計算機研究会に所属して活動している中でのやりがいっていうんですか、この番組でいうところのファンポイントっていうのは、浅野さんはどんなところに感じてます？
2: はい、やりがいとしてはやはりその自由にその作品を作れます。自分の好きなもの、自分の、やれるもの、例えばこれを作れと、お題を出されて、それを作るのではなく、自分でお題を決めて、自分でその好きなものに取り組めるというところがファンポイントというところであります。 あとはやりがいとしてはその自分の作った作品を

0: その電産業の仲間で共有し合って、
1: うん、
0: まあ、アドバイスをもらったり、高評価を得たりとか、それもまあそれがまあその私としてはやりがいだと思います。
1: おいいですね。浅野さんはこの電子計算機研究会に入った理由を、まず友達を作りたいというふうに先ほどお話ししてくれましたけども、そういった友達同士、この仲間同士で教え合いながらとか、絆も強まったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？
0: はい、非常に高まったと思います。特にあれですね、そのプロコン以外にもその電算系の中で使う機材、
1: うん、
0: 例えば、パソコンであったり、あとはその無線 LAN の、アクセスポイントも電算系で一応置いてますけども、それの、整備も、やっていたりします。要するにその自分が使う機材は自分でメンテナンスをしようということなんですよ、うん、ただその全員が全員そのパソコンのことについて本当に詳しく知ってるわけではないので、一応そのそこはその詳しい私が一応自主的に、メンテナンスの方をやっているという感じです。
1: じゃあそれが浅野さんの強みでもあるわけですね。
0: はい、はい、そうです、そうです。
1: じゃあその電子計算機研究会に入ってってから最初はやっぱりわからない部分って多かったと思うんですけど、先輩から学ぶこともたくさんあったと思うんですが、そのあたりはいかがですか？
0: はい、一番はその、コミュニケーションの取り方ですね。例えばそのなんていうんですか、そのみんながいる中でどう自分の作品をアピールすれば高評価得られるかとか、うん、どこをどう押し出せば、皆さんからその素晴らしいという感じなのかと、またそのアドバイスを聞いてその後、どのようにすれば、もっといい評価を得られるかという感じのことを考えられるようになりました。
1: うん、それは先輩から教えられたこともたくさんありました。
0: はい、そうです。
1: わかりました。林さんはいかがですか？この電子計算機研究会に入っていろんな仲間、先輩後輩いると思うんですけど、そのつながりについてはどういうふうに感じてますか？
2: つながり、そうですね、やっぱプロコンっていうのは大きいなって思ってます、うん、はい、やっぱり自分のやってること以外にも他の作品、他の人の作ったやつ見たらいろいろ刺激受けられると思うので、
1: はい、はい、
2: で高大とか高大祭とかでも結構協力して運営したりするので、まあ、そういうところでいろいろまあなんか話したりはしますね。普段あんま喋ることないから、そういうのでいろいろ運営とか準備とかで関わったりして面白いなとは思います。
1: やっぱり仲が深まったりもしてますか？
2: はい、
1: わかりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は電子計算機研究会から2年浅野浩太さん、そして同じく2年の林優里さんの2人に来てもらっています。ここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲、リクエスト曲が林さんから、生き物がかりの生きてさんさん、この曲なんですが、林さんどうしてこの曲を選びましたか？
2: そうですね、今僕キングダム見てて、キングダムの第6シーズンのオープニングなので、ちょっとちょうどいい機会だなと思って、キングダムも今実写版やってますし、
1: はい、それで選ばれたということですか？
2: はい、
1: わかりました。じゃあ聞きましょう。生き物がかり、生きてさんさん。

0: お送りした曲は生き物がかり、生きてさんさんでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学電子計算機研究会から浅野幸太さん、そして林優里さん、2人とも2年生です。2人に来てもらって話を聞いています。前半は電子計算機研究会でのプログラミングの活動などについてもお話を聞きましたが、それぞれに金沢工業大学に進学された理由も伺いたいなと思います。浅野さんはこの工大に進学された理由は何だったんですか？
2: はい、僕が進学したのはやはり自分はもっと電気電子分野に関しての、その勉強をしたいなと思いまして、あとは前のその高校が金沢市立工業高等学校の機械科科の師なんですよ、
0: はい、
2: でその機械科の勉強したんですけども、まあ大学ではちょっと心機一転してその電気電子の方を、まあやりたいと思いまして、こちらの方に進学させていただきました。
0: じゃあ高校から大学へと、そういう流れの中で今新しくその電気の分野今関わってるわけですけど、実際にこう勉強してみてどんな感想を持ってますか？
2: 非常にとても本当に楽しいです。もともとその、コンピューターの方が、大好きだったということもあって、電子の勉強本当に、楽しんでできるんですよ。ただその電気の勉強がちょっとその計算も交えて、やるような感じじゃない、ちょっと難しいかなという感じなんですよ。

0: そこはやっぱりその自分の勉強量で押し切っています。
1: 今勉強量で押し切ってますって浅野さんの強い言葉もありましたけど、大学のその学ぶ上でのバックアップっていうのはどういうふうに感じてます？
0: 非常に、強いです。その例えばその金沢工業大学がその面倒見がいいというのがその学校の特色でもあるんですけど、やはりそれはとてもそれは現れていまして、その、まあ教えてくださっている教授の方に、うん、すいません、ここがちょっと分からなくてということを、聞くと、まあ教えてくださる、うん、それも丁寧に私のために教えてくださることがすごくありがたいということです。
1: じゃあそういうあの教授先生方との距離も近いって考えたらいいんですかね？
0: はい、そうです、非常に近いです。来てねと、まあ、教授の方から、言われることもありますし、まあ、うん、言われなくても私たちが、この場所が分からない、この箇所が分からないと、
1: うん、
0: この部分が分からないと、具体的にその分からないところを聞きに行けば、うん、その部分を教えてくださると親切な方ばかりです。
1: わ、心強いですね。
0: はい、
1: はあ、じゃあ林さんはいかがですか？この金沢工業大学に進学された理由伺ってもいいですか？
2: これさっきの大学のバックアップの話にもつながると思うんですけど、
1: はい、
2: 金沢工業大学は、数理工教育研究センターっていうのがありまして、
1: はい、
2: 僕ちょっと数学苦手なので、なんか数学のわからんところあったらそこでいつでも聞けるっていうのが魅力的だなって感じました。
1: 数理工教育研究センターに関してはどのくらい、例えば高校の範囲ぐらいに戻っても教えてくれるんでしょうか？
2: あ、はい、そうですね、まあ、そもそも授業、最初1年生で受ける授業がちょっと高校の内容も入っているので、
1: うん、
2: まあ、高校の復習にもなると思います。ちょっと授業で理解しきれなかったところを数理工教育研究センターにおられる先生に、まあ、いつでも聞けるっていうのは結構苦手潰すのに助かったなって感じはします。
1: お、じゃあそのこう金沢工業大学に進学されて、そういったこうバックアップの体制っていうふうに林さんお話しされましたけれども、バックアップ体制が強いっていうことも知っての進学だったんですか？
2: はい、僕富山から来ました。なんか名前は聞いたことあるって感じだったんですけど、うん、なんかオープンキャンパスとか、
1: うん、
2: パンフレット見てみたら面白そうだなって感じて、バックアップ強いと、まあ、やっぱり勉強で困った時とか、うん、助けてもらえれば嬉しいなって。
1: 進学されたわけですか？
2: はい、
1: 今実際その金沢工業大学に進学されて電子計算機研究会でもゲーム作りも行っている林さんですけれども、今お二人の話、林さんも浅野さんのお二人の話を聞いて、電子計算機研究会に関わってみたいな、入ってみたいなっていう仲間もいると思います。それぞれにちょっと呼びかけをお願いしたくって、まず林さんお願いできませんか？
2: そうですね、今回の放送で電子計算機研究会に興味持っていただけた方は、そうですね、11号館の4025室に来てもらえればちょっといつでも対応できると思うので、来ていただければ嬉しいと思います。
1: 日々の活動っていうのは時間とかって決められてるんですか？曜日とか。
2: あ、決められてないんですけど、そうですね、なんか部室に明かりついてたら、まあ、誰かいると思うので、はい、その人に声かけてもらえればいいなって思います。
1: まあ、およそ40人で活動しているということですから大きな団体の一つだと思います。浅野さんお願いしてもいいですか？
0: はい、やはり電子三権、にはとても、まあ、文化部の中では大きい団体ですので、自分がやりたいこと、まあ、もしくはこの分野で前々からやってるけども大学に入っても続けたいという方には非常におすすめの部活です。それでそのやっぱりその部活動に入りたいけど学業と両立がちょっと心配だと、そういう人にも、非常におすすめです。まず、先ほども言いましたように、その日々の活動時間が決められてるわけではありません、うん、この曜日にこの時間に絶対来なさいとかそういうことはありません。ですからその自分の空いている時間帯に、来ることができます。例えばその 例えばそのテスト勉強がしたいとそういう時は部活に来なくてもいいし、逆にこの日はとても時間が空いているから

0: ぜひ部活で活動したいという方は、部室に来てもらえればと思います。それでその高大祭の方にですね、私たち、ブースの方を出させていただきます。まず、電子さんアトリエという形でその自分の作品を対外に向けて発表する場が、8号館であります。それとあと、DJ の方が、ステージで行われる予定です。とてもね、規模の大きいものになる、 DJ はとても大きいものになるそうなので、まあ期待ですね。
1: すごく楽しみなところがいっぱいあるわけですね。
0: はい、そうです。
1: あ、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学電子計算機研究会から浅野幸太さん、そして林優里さん、2人とも2年生です。今日はこの2人に話を聞きました。浅野さん、林さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your fun point。
0: 10月、高大祭、ブースを出展させていただきます。ぜひ来てください。金沢工業大学電子計算機研究会でした。

パソコンを使った創作活動の中でプログラミングやイラスト、作曲まで、ああ自由度が高いですね。電子計算機研究会、これでそれぞれの技術スキルも上がっていくんでしょう。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお聞きください。ご案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はいはい、ということで、まあ就活についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあそうですね、僕やっとインターンに9月にね行きまして、でまあそこでのね学んだことなんかをちょっと話していければいいなって思います。そうですね、まあ僕その今回のインターン行ったのが5日だったんですけども、そうですね、5日間、まあ、ホテルに、まあね、あのホテル代も会社が出してくれて4泊ホテルに泊まったんですけども、まあ、そうなると普段ね、あの過ごしてるように自炊するわけにはいかなくなりまして、でそうなるとですね、まあ5日間ずっと外食だっていうことができまして、まあ、それがちょっと嬉しかったっていうのが まずあるのと、まあ、実際にちょっと起きたトラブルとして、ちょっと革靴が慣れてなさすぎて靴ずれを起こしてしまったっていう、ちょっとね、急いでて走ったりしたら、そうですね、ちょっと無理に走ってしまって、まあちょっと靴ずれを起こしてしまったっていうこともあって、まあ、ちょっとねドタバタはしたんですけども、まあ、それでもねいい経験ができたのかなと思っているので、まあ、それについてね今日は30分お話ししていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。星野源で仕方なく踊る。

お送りした曲は星野源で仕方なく踊るでした。はい、ということで、まあ、ここからね、まあ、僕がどんなねことをインターンで学んできたかについてちょっとお話ししていこうかなと思います。

かなと思うんですけども、まあ、実際に、まあ、僕がなんでこのインターンをその5日間の選んだのかと言いますと、まあ、施工管理っていう仕事がどんなことをしているのかについてちょっと興味を持ったので、まあそうですね、5日あればどんなことをしているのか学べるだろうと思って行ってきました。まあ、実際にその内容については、まあ、直接ね、働いてる社員さんからね、いろいろ話を聞くことができたりだとか、働いてる現場っていうのを見させてもらったり、まあ、職業体験ってことはちょっとできなかったんですけども、そうですね、使ってるソフトなどね紹介していただきました。そしてね、まあ、1日目のことなんですけども、まず自己紹介から入りますよってなった時に、そうですね、16人ほど、インターンの参加者がいたんですけども、そのうちの8割ぐらいは高大生っていう感じで、そこが本当にびっくりしましたね。まあ、僕がこの、会社を知ったのは、そうですね、合同説明会が金沢工業大学で行われていて、まあ、そこでねすごく良さそうな会社だなと思って知っていたんですけども、まあ、そうですね、そこから、まあ、みんなが応募していたっていうところがちょっとね驚きで、まあ、僕の学科電気電子工学科の人は一人もいなかったんですけども、まあ、それ以外に例えば経営だとか心理情報学科の人たちだとか、まあ、その辺が結構ねいましたね。あとは情報関係のこともやっている会社だったので、そうですね、やっぱり情報関係の人が多かったなっていう印象です。そしてね、僕の選んだコース、まあ、施工管理を学ぶためのコースっていうのが、2人だけだったんですけども、僕含めて。で、まあ、そのね、もう一人相方っていうのが、まあ、なんと僕がその英語の授業で一緒になったことがある子で、なんか一人でも知り合いがいたっていうのが結構安心感もありましたし、知り合いなんていないだろうと思っていたのですごくびっくりしました。まあ、そしてね、まあ、自己紹介終わった後は、でその後は、まあ、自己紹介の後はその実際に現場に行こうということになりまして、まあ、実際に働いている職場のところに行くことになりましたね。まあ、その職場っていうのが、まあ、結構そうですね、化学色が強めで放射線の線量とかをいろいろ調べているところだったんですけども、そうですね、僕はそこまで詳しくなかったんで、ああこういうことやってるんだなっていうぐらいだったんですけども、まあ相方のね、化学を専攻してる友達は、まあ、結構ね分かっている風に聞いていましたんで、普段のね、まあ、多学科の授業の様子とかも、まあ、ちょっと知れたのかなという風にね思いますね。まあ、実際にね働いてる現場とか見てみて、まあ、結構ね清潔なんだなとかって思ったりだとか、実際にどんなことしてるんだろうっていう、まあ、ビジョンっていうのが、まあ、全く見えてなかったわけで、そうですね、ちょっと中を入ってみて、まあ、仕事の内容とか、まあ、いつもこういうことしてますよっていうことを実際に教えてもらったりして、まあ、そうですね、ちょっとイメージが湧いたかなというふうに思っております。で2日目も同じく、まあ、職場の見学というところで、まあ、ちょっとね違う現場に行ってみて、また違うね現場っていうのを、まあ、体験させてもらいました。まあ、そこではねちょっと解体の現場っていうのを、まあ、実際に見せてもらっていたんですけども、まあ、実際この後どういった風に、解体が進んでいくのかだったりだとか、今までまあここまで進んできてて、まあ、今こういうことやってますよっていうところで、まあ、実際に廃棄物がどんな風に処理されるのかみたいなことを現場で直で見せてもらったりだとか、僕ちょっと驚いたのが、 VR でまず最初にその現場の様子だとか現場の中の様子っていうのを見せてもらいまして、まあ、VR っていうものを、まあ、初めて僕は触ったんで、そうですね、びっくりしましたね。その技術といいますか、まあ、こういったところにもその VR っていうのが採用されているんだっていうところに驚きました。まあ、そしてね、まあ、その後、まあ、こういったことを授業内容として、まあ、こういったこととかやってますよっていうことについて、まあ、紹介を2時間ほど説明いただいて、その2日目っていうのは終わったんですけども、結構ね社員さん同士が和気あいあいと話していたのが印象的で、結構ね物腰柔らかに説明してくれて、すごくねためになった話でもありましたし、会社のね雰囲気とかも伝わってきて、話を聞けてね良かったなと思いました。
まあ、こういった感じでインターンシップ進んでいったんですけど

0: お送りした曲はフランプールでアンサーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋る

0: のが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということでね、まあ、ここからは、まあ、僕がインターンシップに行ってきた、まあ、3日目からのお話になるんですけども、まあ、まず最初に3日目はですね、まあ、CAD っていうものについてね、学びました。まあ、CAD 僕は、まあ、存在自体は知っていたんですけども、まあ、やったことはなかったんで、まあ、実際ちょっといい機会にはな、まあ、触れたいなと思っていたんで、すごくいい機会にはなったかなと思います。まあ、僕がやったのは、まあ、2次元平面のCAD だったんで、まあ、僕が知ってるような、まあ、3次元のものではなかったんですけども、まあ、それでもね、その図形とか、まあ、図面とか書いたり、まあ、僕はそうですね、電気電子工学科の授業の中で実際の平面の図っていうのを、まあ、製図ですね、製図っていうのを、まあ、やっていたんで、まあ、それはね、手書きでやっていたんですよ。ですけども、まあ、コンピューター上でやるってなると、まあ、結構その消したり書いたりっていうのが楽だったり、まあ、保存とかもね簡単に行えるっていう面がすごく便利で、まあ、いちいちね寸法を計算してとかもせずに、まあ、コンピューター上でね寸法を、まあ、マウスでクリックして合わせてみたいな感じでやってしまえたので、すごく楽だなというふうに思いました。そしてね、まあ、その後はですね、まあ、その若手社員との交流ということで、まあ、実際に2年前とかに入社した先輩方にお話を聞いたりだとか、まあ、実際のねその私生活どうだとか、まあ、職場とかについてお話できたのが良かったなと思っております。そしてまあちょっと余談なんですけども、まあ、その後祭りがその市内で行われていて、お祭りなんて久しく行っていないなっていうところで、まあちょっとねその福井のお祭りどうなんだろうって思って行ってみたんですけども、まあ、僕が知らないような屋台とかがいろいろ出ていて、まあ、やっぱり地元の色っていろいろ出るんだなというふうに思いましたね。すごく面白かったです。そして4日目なんですけども、ハーネス の, 着用体験をしていたりだとか、あとは、まあ、超音波肉厚測定体験っていう、そうですね、超音波をかざすことによって、まあ、その内部の配管の様子などが分かるっていうところから、まあそのアルミの板の後ろ側がどこかえぐれてるから、まあそこのえぐれてその薄くなっているところを探そうっていうことをいろいろやったりしました。実際やってみると結構難しくて、えぐれてる部分っていうのがまあ小さいと、そこにちゃんと当ててないとそのえぐれてる部分っていうのが見つけ出せなかったっていうところが、まあ、ちょっと難しかったなというところです。でその後、まあ、社長との座談会っていうのをやりまして、実際に社長と対談で、まあ、16人いたんで、まあ、事前に質問を送った内容を社長が答えてくれるっていうな、形式だったんですけども、まあ、それでもね結構いいお話を聞くことができました。そしてその後、まあ、最後ですね、5日目っていうのが、まあペアとなった2人で、まあ、発表資料の作成をして、実際に、まあ、社長とか、偉い人の前でそのこんなことを5日間で学びましたよっていうことについて発表して、でその後、まあ、全員で、写真撮って終わりっていう感じでしたね。実際のねインターンシップ5日間を通して、まあ、すごく長いように感じたんですけども、まあ、終わってみるとあっという間というか、特にまあ苦もなく、まあ職業体験っていうよりはまあ説明が多かったのかなっていう部分ではあるんですけども、まあ、それでもね、まあ、業務の内容とかについて知れたのが良かったなというふうに思っております。まあ、この経験を通してね、まあ、施工管理っていう仕事がまあどういったものなのかとかもねちょっと知れたり、まあ、結構ぼやかしていった部分もあって、まあ、具体的にはちょっと言えない部分もあるんですけども、この会社にね就職したいなというふうに思えるぐらいにはいい会社だったなというふうに思っております。まあ、後々ねその選考の案内とか来たら、まあ、受けてみようかなと思ったりだとか、まあ、僕のね友達早い人だったらもう面接までこぎつけてるっていう人たちもいるんで、まあ、その話を聞いて僕はちょっと焦ってはいるんですけども、いやそうですね、就活どうなるのかなとかいうふうに思っていて、 今後

9月10月がまあ就職するなら、まあ、そこが肝心なところなのかなとも思っているので、ちょっとね頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで、まあ、ここまで僕が行ってきた5日間のインターンのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。クリープハイプで ABCDC。

お送りした曲はクリープハイプで ABCDC でした。はい、ということで、まあ、ここまで30分間、まあ、僕のインターンシップについてお話ししてきたんですけども、まあ、今回のねインターンシップ僕結構雨に悩まされてまして、まあ、福井に、まあ、行ったんですけども、そうですね、まあ、まずハピライン福井っていうのが、まあ、前日に泊まってまして、そうですね、大雨で、で、まあ、翌日の、まあ、行く日の情報を見たら、なんか福井の方は泊まってるんですけども、ハピライン福井側は泊まってるんですけども、 IR 石川鉄道の方は何も情報が出てないと、まあ、運休ですみたいな情報が出ていなくて、まあ、これは本当に福井に行けるのかなとか、まあ、ちょっとねそんなことを、まあ、思うようなことがあったりだとか、あとはそうですね、まあ、最終日なんですけども、まあ、今までちょっとね車とかで送迎してもらっていたりして、まあ、傘っていうのが必要なかったんですけども、まあ、実際最終日になるとその雨予報が前日にありまして、まあ、そうですね、まあ、会社から、まあ、駅まで、まあ、その間にずぶ濡れになってはいけないと思って、まあ、傘を事前に買っておいたんですよ。なんですけども、まあ、傘がいらないような天気になってしまいまして、前日のね気象予報は何だったのかっていうところであるんですけども、まあ、本当にいらないねビニール傘400円ぐらいで買ってしまったのと、その後僕福井の観光をしていたんですけども、まあ、その間もねちょっとビニール傘持ちながらっていう感じで、まあ、晴れてるのにビニール傘をね持ちながら、まあ、歩いてるやつがいるぞっていう感じで、買ったことをねすごく後悔しましたね。まあ、実際に、まあ、一番良かったのは、まあ、折りたたみ傘を事前に持っていくっていうのが、まあ、良かったんでしょうけども、まあ、今回のねインターンシップは僕がいつも使っているリュックサックじゃなくて、まあ、ボストンバッグみたいなやつで行っていたので、そうですね、まあ、折りたたみ傘をね移すの忘れてしまったっていうのがねちょっと大失敗でしたね。初めて、まあ、旅行先といいますか、まあ、出先で傘を買ったんですけども、ほぼ一度も使わないまま本当にお蔵入りというか、まあ、そうですね、ただ荷物が増えただけで終わってしまったっていうのが、まあ、なんとも尺に触るというか、あ、本当に無駄なお金を使ってしまったなっていう後悔が強いですね。皆さんはね、まあ、こういったことがないように事前に、まあ、折りたたみ傘持つなどしてね対策してください。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

ミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月は1日が防災の日ということで、防災週間もあって備蓄品ですとかハザードマップを見て自分が万が一の時にどう行動すればいいか見直したり準備をしたりしましょうっていうふうに啓発がされるわけなんですけれども、私もですね自分の家にある備蓄品を見直さなきゃなということでちょっと見てみたんですが、私は能登半島地震の後に やっぱり備蓄品ちゃんと用意しないと危ないなと思い直し、お水とかも買ったんですけれども、見てみるとですねお水は賞味期限が切れておりました。あやばということで、買い直しに行ったんですけれども、まあ、水に関してはね賞味なので、封が切ってなければ基本的には大丈夫ということなんですけど、ただ、ちょっとね内容量が規定の量よりも減ってしまったりとかそういった部分があるので期限というものが決められているっていうことなんですけど、まあでもねどうせなら新しいものの方が安心ですし、まあ水は日常的に飲んでいますし、ちょっとローリングストックにはもうなってないですけれども水は買いました。どうぞリスナーさんももし備蓄されている方がいらっしゃれば見直していただいて、そうでない方は新たに、備えていただければなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンド毛皮のマリーズのメジャーシングルメリールーのカップリング曲です。2010年平成22年、毛皮のマリーズ、コミックジェネレーション、

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中核に据えています。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、学生が実社会の課題に対して調査分析企画提案を行います。2026年度は白座株式会社および株式会社スパーテルとの連携のもと、建築学科、建築デザイン学科、情報工学科、知能情報システム学科、ロボティクス学科、生命応用バイオ学科の学生が現状調査および企画立案を行い、提案報告会も開催しました。株式会社スパーテルとは、7月16日にロボティクス学科が、8月3日に情報工学科と知能情報システム学科がそれぞれ提案発表を行いました。白座株式会社とは、7月22日に生命応用バイオ学科が、そして8月3日に建築学科と建築デザイン学科が発表を行いました。各学科の学生たちは、企業や地域資源への理解を深めながら、科学的根拠に基づく課題解決や新たな価値創出に挑戦しました。提案内容については、金沢工業大学のホームページでも紹介されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。金沢工業大学では今後も産学連携を通じて、社会で求められる実践的な課題解決能力の育成を進めていきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。前回に引き続き、私の中では今ドイツのクラシックブームが続いております。最近朝にクラシックを聴きながらゆっくりコーヒーを飲む時間にはまっていて、優雅な気分が一日中続いてくれるような気がするんですよね。特に朝の静かな時間に聴くと気持ちのいい曲はたくさんありますが、今回ご紹介したいのはドイツバロック音楽を代表する作曲家ヨハン・パッヘルベルのカノンです。デジタル世代のアナログミュージック、一度聴いたら忘れられない美しくて穏やかなメロディーが大好きです。時代を超えて愛され続ける一曲をお手元のお茶と一緒にゆっくり聴いていただきたいと思います。ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調をお聴きいただきました。クラシックを聴きながらの朝、優雅ですね。目覚ましに音楽を使うと、そのうちその音楽が苦手になるなんていう話も聞きますけれども、ちゃんと目が覚めてリラックスするために聴くっていうことであれば、そんなことにはならないでしょうし、素敵な朝の過ごし方ですね。私もそれくらい余裕を持って朝起きられるようになりたいんですけれどもね、多分二度寝三度寝を優先しちゃう気がしますね。リスナーさんもクラシックを聴きながらコーヒーを飲む朝、過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライターユミローズのデビューマキシシングル小さなバラからカップリング曲をお送りします。2002年平成14年、ユミローズ、黄色い蝶々。

お送りしたのはユミローズ黄色い蝶々でした。次にお送りするのはバンドネバーヤングビーチのファーストアルバムヤシの木ハウスに収録された楽曲です。2015年平成27年ネバーヤングビーチ駅で待つ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心

心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジョニー・ミッチェル、恋するラジオ。

ジョニー・ミッチェルで恋するラジオでした。次にお送りするのは OJ's 裏切り者のテーマです。

お送りした曲は OJ's 裏切り者のテーマでした。次はキャプテン&テニール愛ある限りです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は譚大義の句をお送りします。静かなる水やトンボの尾に打つも、静まり返った水面にトンボの尾が触れている様子を読んでいます。静かなる水やトンボの尾に打つも、譚大義の句でした。最近トンボが空を舞っている姿を見かけました。身近な風景の中にある季節の移ろいを楽しみたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ローリングストーンズ、この世界に愛を。

お送りした曲はローリングストーンズ、この世界に愛をでした。続けてお送りする曲はビーチボーイズ、ファンファンファンです。

おかけした曲はビーチボーイズファンファンファンでした。最後の曲です。デビッド&ジミー・ラフィン、スタンドバイミー。

デビッド&ジミー・ラフィンでスタンドバイミーをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き。銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

ホームタウンのの市、9月16日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所市民生活課環境衛生係の北坂さんにご出演いただき、お話を伺います。北坂さん、今日はよろしくお願いします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると今日も空は一面雲に覆われています。今日も昨日に続いて気温が低く、ここまでに観測している最高気温は金沢で 24.7 度、輪島では 24.9 度といずれも9月下旬並みとなりました。明日以降は晴れ予報で気温も少し上がる見込みです。ちなみに明日は金沢で最高気温が27度、あさって金曜日は29度の予報です。急に寒くなったと思えばまた気温が上がる予報も出ていますので、気温の変化に体調崩されないようお気をつけください。さて、野々市市には子ども家庭センター、子育て支援センター、中央保育園、発達相談センターの4つの施設が合併した野々市子育てステーションがありますが、子育てステーション内発達相談センターが主催する講演会、今月末に開催されます。講演会は講師に時和病院院長の内藤信重さんをお招きし、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方についてお話しいただきます。今月9月26日土曜日午後2時30分から午後4時30分まで、場所はにぎわいの里野々市上井の1階視聴覚室です。参加費は無料、テーマに関心のある方であればどなたでもご参加いただけます。ただし申し込みが明日までとなっています。申し込みを希望される方は講演会のチラシや野々市市のホームページ、または広報9月号に記載の申し込みフォーム2次元コードからお申し込みをお願いします。まずは今月開催される講演会を紹介しました。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い20度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市三日市付近、富山方面に400メートルの渋滞、国道8号線富山方面です。野々市市三日市付近で400メートルの渋滞が発生しています。そして反対方向、国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞、国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民生活課環境衛生係の北坂さんにお越しいただいています。北坂さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは環境衛生に関係する部分で最近受贈式が行われたとお聞きしましたが、こちらは何に対する受贈式だったのか教えていただけますか？
2: はい、先週の金曜日9月の11日に行われたんですけれども、マイボトルを寄贈いただくということで、はい、その受け取りの受贈式行われました。
1: はい、マイボトルを受け取られたということでしたが、どちらからマイボトルは寄贈されたんですか？
2: はい、野々市市のゴミ収集を担っていただいている株式会社トスマクアイさんという会社さんから、いただきました。
1: トスマクアイさん、確かにゴミ収集のイメージがありますが、この株式会社トスマクアイさんとの関係としてはどういった市のつながりがあるんでしょうか？
2: はい、ゴミ収集が、第一に前提にはなるんですけれども、
1: はい、
2: それ以外に、ゴミの削減とか、はい、環境保全に関する啓発活動に、日頃からご協力をいただいてます。
1: はい、例えばどういった啓発活動があるんですか？
2: はい、小学生の子どもたちを対象とした、ゴミに関する教室で、実際にゴミ収集車を、
1: はい、
2: 一緒に来てもらって、
1: はい、
2: ゴミのリサイクルに関する説明をしてもらったりとか、ゴミ収集車を動かして、
1: はい、
2: ゴミがこう入っていく様子をこう見ていただいたりとか、そういうふうにこう直接見て、
1: はい、
2: 体験できる、そういったような啓発活動をこれまでも行っていただいてました。
1: 実際に今年もそういった啓発活動は行われたんですか？
2: そうですね、こちらも先週行われたんですけれども、はい、やっぱり子どもたち、市の職員がゴミの分別について説明するより、
1: はい、
2: ゴミ収集車が来た時の方が、はい、もうとても目を輝かせて楽しんで、お話を聞いているので、はい、今年も毎年楽しみ、私たちも楽しみに、
1: はい
2: はい、しているところです。
1: そういうふうにお話しいただきましたが、株式会社トスマクアイさん、さまざまな事業を展開されているということなんですね。このトスマクアイさん、どうして今回はマイボトル寄贈するというふうな、何か野々市市との提携なども締結などもされているということなんですか？
2: そうですね、トスマクさんとはもともといろんなつながりがあって、そういった事業も行って

0: ているんですけれども、はい、今年度野々市市として、クーリングシェルター、
1: はい、
0: あの熱中症予防のために暑い時に暑さを避けて休憩できる場所っていうのでクーリングシェルターっていうのがあるんですが、
1: はい、
0: まあ、そこの活用とあと、まあ、水分を取ることによっての熱中症予防、まあ、あとは、まあ、マイボトルって繰り返し使うものなので、
1: はい、
0: ゴミの削減、はい、そういった観点から、野々市市としてマイボトルの利用を、促進しています。で今市役所もそうなんですけど、まあ、今年度そのクーリングシェルターの一部に、ウォーターサーバーを今年度設置をしたんですけれども、はい、まあ、ウォーターサーバーも設置したしマイボトルもどんどん使っていっていただきたいという中で、まあ、日頃から豊島海産とはいろんな環境の取り組みの、まあ、意見交換などをしていく中で、
1: はい、
0: そういったマイボトル寄贈しますよっていう話がありまして、うん、今回お受け取りしたそういった経緯があります。
1: 今回こちらの受贈式について私も手元に資料をいただいているんですけれども、ゼロカーボンシティ野々市推進パートナーというふうに株式会社とスマカイさんの方紹介されていますが、こちらの野々市推進パートナー、ゼロカーボンシティ野々市推進パートナーとはどういった制度なんですか？
0: はい、野々市市としてはゼロカーボンシティ、まあ、脱炭素を目指のに取り組んでいるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その取り組みは市役所だけでは実現できないので、うん、市民の方、お住まいの方、あとは企業さん、団体さんにもご協力をいただく必要があります。で、そういった中で、まあ、野々市市の地域全体でゼロカーボンシティの実現を目指すために共に取り組んでくださる事業者や団体の皆さんをパートナーとして登録する、そういった制度がありまして、
1: 豊
0: 島海産、はい、さんにはこの前の冬1月にパートナー登録をしていただいたというところになります。
1: 今年から新たに登録されたということなんですね。
0: そうですね、先ほどご紹介した環境に関する啓発活動などは、うん、
1: はい、
0: これまでもずっとしていただいたんですけれども、はい、今冬に、ゴミ収集車で、はい、EV のゴミ収集車を新たに導入されたということで、
1: はい、
0: まあ、それの、PR も兼ねて、
1: まあ、
0: それをきっかけに、新たにパートナー登録をしていただいたということになります。
1: なるほど、ゼロカーボンシティ野々市推進パートナーに登録される前からそういうふうなとすま海産を活動されていたんですね。その中でも今回新たにマイボトル寄贈、そういった受贈式が先週9月11日金曜日に行われたというお話、まずは前半お聞きしました。後半ではこのマイボトルについて、また来週行われるあるブースについてもお話伺っていきたいと思います。今日はスタジオに野々市市役所市民生活課環境衛生係の北坂さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。スミス、ベイビー・イッツ・ユー。

0: お送りした曲はスミス、ベイビー・イッツ・ユーでした。ホームタウン71、スタジオには71市役所市民生活課環境衛生係の北坂さんにお越しいただいています。番組の前半では先週9月11日金曜日に行われたマイボトル寄贈にかかる受贈式についてお話を伺ってきました。マイボトルが今回寄贈いただくことになったというお話でしたが、このマイボトルはどこでもらうことができるんですか？
1: はい、9月の23日祝日ですけれども、北国街道を舞台に開催されます北国街道のの市の市、こちらで、環境衛生係として出展をするんですけれども、はい、そこのブース、ちょっとタイトル長いんですが、はい、白猫ののさんと考える今日からできる地球にいいこと、こいのブースの、中で、体験いくつかちょっと体験コンテンツを考えてるんですけれども、はい、そこに参加された方に先着で配布をさせていただきます。
0: そうなんですね。来週開催されるのの市の市、市民生活課としてのブースがあるということなんですね。先ほど体験など教えていただきましたが、どういった内容の体験ができるんですか？
1: はい、内容としてはコンテンツ全部で3つあります、
0: はい、
1: で1つ目が、こちらは北陸電力株式会社さんのご協力で実施するんですけれども、発電体験ということで、
0: はい、
1: これすごく毎回人気なんですけれども、はい、手回し発電で自分でちょっと手回しでこうぐるぐる回すことによって発電をして、はい、発電するのにどのくらい力いるかなっていうのを体験できる、そういったブースが1つ目、
0: はい、
1: で、次が、ちょっとマイボトルに関連して、はい、お水、地下水について、新しく学べるクイズ、で最後3つ目として、各家庭で行えるようなゴミの削減策とか、はい、ゼロカーボンにつながる行動を知ってもらおうという、アンケート形式での体験、この3つを予定しています。
0: 今教えていただきました3つのこちらの体験クイズ、またアンケート、答えていただいた方にマイボトルが配られるということなんですね。
1: はい、スタンプカード、ちょっとノッティのスタンプを押す可愛いスタンプカードも準備させていただきましたので、
0: はい、
1: 3つの体験をクリアしたら1つずつスタンプを押して、3つ揃ったら、マイボトルプレゼントというふうにさせていただこうと思います。
0: 今回マイボトルということでスタジオにもお持ちいただいたんですけれども、このマイボトルすごくデザインがおしゃれですよね。
1: そう、ありがとうございます。結構可愛くて、
0: はい、
1: まだ関係者しか見てないんですけれども、結構好評で、
0: はい
1: はい、
0: こういったマイボトルを先ほど前半でも教えていただきましたが、クーリングシェルター、そういったところに設置されているウォーターサーバーなどでも利用していただきたいということなんですね。
1: そうですね、やっぱり普段から使っていただくものにはなるので、そのイベントの時だけとかじゃなくて、
0: はい、
1: 日常でもう使うの当たり前だよっていう風になっていってほしいなと思ってます。
0: このマイボトルにも、そしてブースの名前の部分にも白猫ののさん、白猫ののさんと考えるといった言葉も書いてありましたが、この白猫ののさんとは一体何者なのか教えていただけますか？
1: はい、ちょっとこのののさんの知名度を上げていかないといけないんですけれども、はい、ゼロカーボンシティを推進していくためのロゴマーク、
0: はい、
1: キャラクターとして、作ったニコちゃんのキャラクターなんですけれども、
0: はい、
1: ゼロカーボン脱炭素って結構難しいところもあると思うんで、難しいイメージもあるし、
0: はい、
1: お金かかったりとかそんなイメージもあるんですけれども、猫のように気ままにゆったりできることから取り組んでいこうよっていうことで、
0: はい、
1: こういったマークを作っています。
0: あ、そうなんですね。今回のマイボトルの寄贈に合わせて作られたものではなく、以前からこういったロゴマークがあったということなんですね。
1: そうですね、マーク自体は令和6年にの3月に作ったんですけれども、
0: はい、
1: 当時の金城大学の短期大学部の学生さんの方にちょっとご協力を依頼して、いくつかデザインを作っていただいて、で、ちょっと市役所内とかあと公共施設での投票も経て、
0: はい、
1: このののさんに決定をして、
0: はい
1: はい、で、せっかく可愛いキャラクターロゴマーク、
0: ね、
1: はい、作っていただいたので、こういった啓発活動に合わせて活用させていただいています。
0: これまでにもこの白猫ののさん、何か活用例としてはあるんでしょうか？
1: はい、実は、マイボトルが2作品目、はい、2つ目になります、
0: はい、
1: であと もしかしたらご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、市役所の公用車で、はい、電気自動車があるんですけれども、はい、まあ、そこにも EV イージーって書いた、ね、うんうん、あの白猫ののさんのあしらった、マグネットが貼ってあったり、
0: は
1: い、ちょっとそういったところで活用させていただいてます。
0: これまでももしかしたら皆さんの目に留まることもあったかもしれない、この白猫ののさんということなんですね。今回はマイボトルのデザインとしてもこちら白猫ののさんが書かれていますので、ぜひこういったマイボトルゲットしていただきたいですね。
1: そうですね、すごく可愛いデザインなんですけれども、大人の方もお子様ももちろんそうなんですが、うん、まあ、普段使ってても自然なデザインになってるかなと思いますので、
0: はいはい、
1: ぜひ多くの方に体験していただいて、マイボトルゲットして使っていただきたいなと思います。
0: 今回このマイボトルは先着80名の方にプレゼントされるということでした。9月23日水曜日の祝日ですね、午前9時から午後3時までこちらのブースがあるということでした。先ほど内容も教えていただきましたが、今回トスマクアイさんだけではなく北陸電力株式会社石川支店の方も協力いただけるということなんですね。
1: はい、実は、このののいちのいち2、3回目かな出展になるんですけれども、
0: はい、
1: 北陸電力さんにも毎回ご協力いただいてまして、はい、発電体験がすごく人気で、
0: はい、
1: 特に子どもたちにも人気なので、はい、そういった事業者の皆さんのご協力を得てこういったブースも、コンテンツも充実させて開催したいと思ってます。
0: 北坂さんはこのブース過去に 2、3 度されているというお話でしたが、実際に当日もいらっしゃるということですか？
1: そうですね、職員も一緒に出展してますので、
0: はい、
1: 皆さんにお声かけしたりとか、環境のブース体験の方なども、行っています。
0: これまでの様子としてはやっぱり子どもたちが多いんでしょうか？
1: そうですね、比較的やっぱ親子連れの方が多いですし、けどまあ大人の方でもあそうなんだ、そんなことあるんだ、やってるんだみたいな感じで、こういう取り組み面白いねっていう風に言ってくださってる方もいるので、
0: うんうん、
1: ご家族から大人子どもたち、はい、みんな楽しめる内容になってるかなと思います。
0: ぜひ幅広い年代の方でもこういった体験することできますので、ぜひ9月23日北国街道ののいちのいち、この中でブースとしては白猫ののさんと考える今日からできる地球にいいこと、こちらのブース来ていただければと思います。最後に場所を教えていただけますか？
1: はい、場所は北国街道の通り沿いなんですけど、
0: ののいちのいちの、
1: そうですね、ののいちの、北家住宅さんの近くになりますね。
0: はい、ぜひこちら来週ですね、ちょうど来週1週間後になりますのでお越しいただければと思います。今回後半ではマイボトルについて、そしてののいちのいちについて教えていただきました。最後になるんですが、ののいち市が進めている SDGs の取り組み、北坂さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、まあ、この流れなの で、
0: ね、
1: マイボトルを、
0: はい、
1: 普段から使ってまして、
0: はい、
1: 私すごい飲み物めちゃくちゃ飲むので、
0: はい、
1: 夏場とかは500ミリリットル2本持ちとかして、もう朝からもう1リットル分飲み物準備して持っていくっていう感じで、
0: はい、
1: マイボトル使ってまして、だんだんちょっと涼しくなってきたら飲む量が減るので、
0: うんうん、1本で
1: 秋になったなって感じてます。最近は
0: マイボトルの数で感じるんですね。
1: 季節を感じる、
0: はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所市民生活課環境衛生係北坂さんにお越しいただきお話を伺いました。北坂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ドアーズ、クローズトゥーユー。

お送りした曲はドアーズクローズトゥーユーでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。9月17日木曜日、明日は午前9時から庁舎内で行われる会議庁議に出席、午前10時からは石川障害者職業能力開発校の令和8年度前期修了式に出席します。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。来年度の入園申請が今日9月16日水曜日から始まりました。保育所などの利用にあたり、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があり、1号・2号・3号と分けられている認定区分によって利用できる施設が異なります。野々市市内には4つの公立保育園、そして14の認定こども園があります。対象となる施設を確認した上で、第1希望の保育所または認定こども園で教育・保育給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に申請書を受け取った第1希望の施設へ必要書類とともに提出してください。申し込みは9月30日水曜日までとなっています。また必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し、申し込みをした後は申請書等の提出書類をもとに教育・保育・給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合には、保護者の方の就労状況等を踏まえて、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。

0: また定員を超えて多数の希望者から申請があった場合は、第2希望、第3希望、もしくは他の保育所、認定こども園への案内となることがあります。4月入園の場合は認定事務及び利用調整事務が集中するため、審査に時間を要することから、認定証及び入所承諾証などは2月中の発送となります。ただし内定は例年11月頃に発送されています。そしてもう一つ注意してほしいのは、令和9年度中に産後休業、育児休業から職場復帰するために入園を希望する場合です。復帰時期からの途中入園となりますので、途中入園を希望する方もこの9月30日水曜日までの受付期間内に申請をしてください。途中入園の場合には、入園する月の前の月中旬頃に認定証及び入所承諾証などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合は、空きがなく入園できない場合もありますのでご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報野々市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園や認定こども園、また野々市市子育て支援課までお願いします。野々市市子育て支援課の電話番号は076-227-6076、076-227-6076です。入園申請は今日9月16日水曜日から9月30日水曜日までの期間となっています。ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えします。自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースパック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約できるかどうか慎重に検討しましょう。アドバイスとして、1、借金返済や生活費などのためにリースパック契約をしてしまうと、家賃を支払い続けることが困難になる恐れがあります。 2. 高額なリフォーム工事を契約させ支払えないというと、リースパック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースが見られます。 3. リースパック契約をして自宅を不動産業者に売却した場合、クーリングオフはできません。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の 明日のゴミ収集地区を

お伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボール、古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。エコステーションではなお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。原則24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ピーター・ポール&マリー、パフ。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食は麦ご飯を使ったチンジャオロース丼、水餃子のスープ、セノビーゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、チキンチャップ、ポテトサラダ、わかめとキャベツの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時53分です。続いては就活サロンについてお伝えします。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、今月9月は明日9月17日木曜日に行われます。今月のテーマは家族が困らないための準備、相続や名義について。大切な人への思いやりとなる準備について学びます。会場はにぎわいの里野々市上の1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室です。私も先月8月20日木曜日に行われた実家じまい片付けの進め方について、こちらの就活サロン参加させていただいたんですけれども、年齢も幅広くおよそ20名ほどの方が真剣に、そしてアットホームな雰囲気で山田さんのお話を聞いていました。今月は明日9月17日木曜日午後1時30分から午後3時まで行われます。場所はにぎわいの里野々市上の1階野々市市民活動センターです。そして毎月第3土曜日にはポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。こちらの会場は有限会社トレードハウス1階セミナールーム、講師にはファイナンシャルアドバイザーの皇后昭夫さんにお迎えします。今月は第3土曜日9月19日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして9月17日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料です。ですが予約が必要となります。申し込みやお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会まで。電話番号は 076-294-8100 076-294-8100 です。ここまでは就活サロンについて、そしてポイ活サロンについてお伝えしました。
2: 元気家族参加状、私たち フォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族3か条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外を見ますと、野々市市上空黒く厚い雲に覆われています。この後雨の心配は降水確率加賀では 20% とそれほどないんですけれども、じめじめとした空気を感じます。気象庁発表、金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在で 23.3 度、湿度 70% を観測しています。この時期気温も上がり下がりも激しいですし、湿度も高くなっています。体調崩さないようにどうぞご注意ください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

ップサウンズブームの中心的存在として活躍しました。1980年代以降はビッグバンド三原綱紀とザ・ニューブリードを率い、 NHK 紅白歌合戦で指揮なども務めました。ジャッキー吉川とブルーコメッツのメンバーとして活躍したギタリストの三原綱紀さんが11日腎臓がんのため80歳で亡くなりました。ここで故人を偲んで音楽をおかけします。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルーシャトー。

0: お送りした曲はジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャトーでした。三原さんのご冥福をお祈りします。
1: 交通情報です。
0: まずは日本道路交通情報センター発表、一般道の情報です。現在時刻は午後5時6分です。午後5時現在の情報をお伝えします。国道157号線金沢市片町1丁目交差点付近、有松方面に400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊交差点付近、小山方面に300メートルの渋滞。また金沢市内兼六坂上交差点付近、広坂方面に400メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市広坂交差点付近、兼六坂上方面に400メートルの渋滞です。続いて県道146号線

金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて、ネクスコ中日本から高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午後5時現在の北陸道の情報をお伝えします。午後5時現在、北陸道では目立った事故、渋滞の情報はありません。現在、北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面、工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道を入ることはできませんので、ご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に、 JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内、越美北線、先月8月29日から降り続いた大雨の影響で、福井駅、美山駅間では列車の本数を減らして運転を行っています。また美山駅、越前大野駅間では代行バスが運転されています。なお、越前大野駅から先、九頭竜湖駅間は代行バスの運転はありませんので、ご注意ください。北陸エリアの情報でした。次に、北陸新幹線の情報です。午後5時7分現在、北陸新幹線では列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白鷺についても、現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、高市総理、自民党役員人事を決定。食品消費税 1%、 税制大綱を決定。アメリカ長期金利19年ぶりの高水準。山本由伸14勝目、7回無失点。以上のニュースをお伝えします。自民党総裁の高市総理大臣は今日、自民党本部で開いた臨時総務会で党役員人事を決定し、新執行部を発足させました。麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長らを留任させる骨格維持の人事で、政権運営の安定性を重視しました。明日の内閣改造では、赤澤亮生経済産業大臣と木内稔成長戦略大臣の続投が有力となっています。高市総理は人事について、政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向け、党総力を挙げた執行体制とすべく指名したと強調しました。党四役では党務を取り仕切る幹事長のほか、小林鷹之政調会長、西村康稔選挙対策委員長も留任させました。総務会長には国会対策委員長を務めた梶山博氏を新たに起用しました。高市総理が党役員の骨格維持を優先したのは、来月5日にも召集される

臨時国会で消費税関連法案などの重要法案審議が控えていることから、党運営の足場を固めて政権基盤を安定化させる狙いがあります。高市総理は明日内閣改造を実施し、明日中に第二次高市改造内閣を発足させる方針です。政府は昨日、食料品の消費税減税と所得に応じた給付制度の導入を盛り込んだ税制改革大綱を閣議決定しました。来年4月から2年間限定で食料品の消費税率を 8% から 1% に引き下げ、 1% 分の相当額は中低所得者へ給付することによって税率の実質ゼロを実現します。2029年度には新たな給付制度となる就業者負担軽減支援金を本格導入します。大綱では 1% に引き下げた食料品の消費税率を2029年4月に 8% へ戻す方針を明記し、消費税減税は新たな給付制度が始まるまでのつなぎと位置づけました。政府与党は来月5日にも召集される臨時国会に関連法案を提出する方針です。減税と税率 1% 分年6000億円強の給付には年およそ5兆円が必要となります。減税財源については大綱では特例公債、赤字国債に頼らないとしましたが、具体案は示さず、補助金や租税特別措置の適正化などで歳入歳出を見直して年末の予算編成過程で結論を得ると明記しました。収益の悪化が懸念される農林漁業者には売上規模に応じた金額を給付する仕組みを導入すること、スーパーの総菜などとの税率差が拡大し客離れが懸念される外食産業には減税対象となるテイクアウト持ち帰りの拡充などの支援を行うことを盛り込みました。また小売業者らの値札の貼り替え作業が間に合わない事態に備え、消費税を含めた価格を表示する総額表示では税率変更の前後2ヶ月間は変更前や変更後の税込み価格の表示を認めるとしました。15日のニューヨーク債券市場でアメリカの長期金利の代表的な指標となる10年もの国債の利回りが一時 5.04% 台まで上昇し、2007年以来およそ19年ぶりの高水準となりました。原油先物価格の上昇が続いていて、インフレ物価上昇が長引くとの警戒からアメリカ国債を売る動きが強まりました。市場ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会が15日と16日に開くFOMC 連邦公開市場委員会で政策金利を引き上げるとの観測が高まり、長期金利に上昇圧力がかかっています。 IT 大手が AI 投資の資金調達で社債発行を増やし、債券市場の需給が緩んでいることも国債売りにつながっています。アメリカのベッセント財務長官は15日の下院金融サービス委員会の公聴会で、債券市場について先進国で最も好調と主張し、金利上昇の一因となる財政赤字の解消に取り組む考えを示しました。アメリカ大リーグ
ドジャースの山本由伸投手は

15日、レッズ戦に先発し、7回を1安打無失点に抑える好投で14勝目をマークしました。チームは4対0で勝ちました。山本投手は立ち上がりに2者連続のフォアボールを与え、珍しくコントロールが定まりませんでした。しかし徐々に立て直しました。初回を無失点でしのぎ、打撃の援護も受けながら、打たれたヒットを1本に抑えてアウトを積み重ねました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、高市総理、自民党役員人事を決定。食品消費税 1%、税制大綱を決定。アメリカ長期金利19年ぶりの高水準。山本由伸14勝目、7回無失点。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時18分、まもなく19分になるところです。ではここで一曲音楽をお送りします。曲はフリートウッドマックで The World Keep on Turning です。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。現在野々市市内にあります学びの森野々市カレートでは、谷雄介写真展カラス通過が開催されています。1990

1993年石川県の野市市生まれ、東京で育って現在アーティスト写真家石川観光特使も務めている谷雄介による2種類の写真展となっています。まずカラスは喪失という個人的な経験をきっかけに生まれた作品です。都市の中で静かに佇むカラスの姿を通して、孤独や別れ、不在の記憶、そして現代を生きる人間の存在を見つめています。そして通過は、都市の中に映る作者自身の影を定点で撮影して、その上を人や自転車、車が通り過ぎていく瞬間を記録した作品です。同じ場所を見つめ続けることで、日常の風景の中にある存在と不在、人と人との距離、そして現代社会における無関心のあり方を静かに映し出しています。現在開催中の谷雄介写真展カラス通過。開催は来月10月4日日曜日までとなっています。なお今日水曜日を含む毎週水曜日は学びの森野の市カレード休館日となっていますのでご注意ください。なお入場は無料となっています。詳しい問い合わせについては学びの森野の市カレードが窓口です。電話番号は 076-248-8099 番、 076-248-8099 番です。谷雄介写真展を紹介しました。ここで音楽をお送りします。サーチャーズでEverything You Do です。

お送りした曲はサーチャーズで Everything You Do でした。おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報は出ていません。今日の天気です。加賀地方今日は曇りで、ところによっては雨でしょう。この後午後6時から深夜0時まで加賀地方の降水確率は雨の確率 20% です。能登地方今夜の天気は曇りでしょう。能登地方今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。明日は石川県内、加賀能登ともに曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康之でした。どうぞこの後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも、先週に引き続きましてアメリカの偉大なソロシンガースティービー・ワンダーの特集をお送りしようと思いますが、その前にですね、少しグラミー賞に関するですね、新しい話題が入ってきたのでご紹介しようと思います。韓国の人気音楽グループ BTS がアメリカで毎年開催されている音楽の賞グラミー賞次期選考に応募しないと表明をしました。その理由はですね、アメリカで行われているこのグラミー賞、この賞の主催団体がですね、6月にアジアのポップ音楽を対象とする賞を新しく作るというふうに発表をしました。今までですね、このグラミー賞というのは全世界の音楽を対象にグラミー賞という賞を授与していたわけですが、今回アジアのポップ音楽を対象とする賞を新設するということは、アメリカ圏の音楽とは別にアジアのポップ音楽もそれ以外の賞として表彰するという形を取ると発表したわけですね。まあ、これに対して BTS 側は地域や言語による区分に

反発をしたわけです。ただこのグラミー賞側としては分断が目的ではないというふうにコメントも発表しています。今回グラミー賞側が新設したのは最優秀アジアポップ音楽パフォーマンス賞、アジアの音楽市場で生まれたかまたはアジアで広く認知されているアーティストが対象で、アジア言語の使用も条件にしています。まあ、これに対して BTS 側は音楽そのものが聞かれ愛されることを願うと訴え、来年2月の授賞式にはグラミー賞への不参加を表明をしました。まあ、BTS はですね、今年3月にアルバムアリランを発表し、韓国国内の兵役を終えて全メンバー7人が活動を再開し、来年2月のグラミー賞には有力な受賞の候補となっていたわけですけども、まあ、今回の、グラミー賞側の措置はですね、アメリカのミュージシャンたちを保護するような形を取ってしまったということが一つの問題だったと思います。まあ、アメリカの、ミュージシャンたちと、まあ、今まではアジア圏のミュージシャンたちと一緒にですね賞を争っていたわけですが、アメリカでも人気のあるこの BTS の台頭によってですね、まあ、アメリカのミュージシャンたちが賞を取れなくなってしまったら困るのではないかというそういう考えだったのかもしれませんね。まあ、これはまあ見方によってはこの BTS のね出いることもよくわかります。まあ、アジア圏と、アメリカ圏を分断したような形になってしまうということですけども、まあ、そこはですねうまく折り合って、せっかくの音楽賞ですから、まあ、どちらかというとみんなが公平に受賞できるような賞をですね作っていただけるのが一番いいのではないかなと私は思います。さて、今回のサウンドトレジャー、先週に引き続きましてスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。先週この、番組でお話をしたのはデビュー当初からですね、スティービーワンダーの流れを、順に追って音楽とともにお話をしてまいりました。まあ、スティービーワンダーは11歳で自身で作曲した曲をモータウンレコードのお偉いさん方に聴いていただいて、そこからですね、リトルスティービーワンダーとしてステージネームで活動を開始、1961年の最初のレコーディングから1964年にアルバムデビューも果たします。まあ、ステージパフォーマンスでは12歳の頃からですねモータウンレビューの一員として全米ツアーを行ったり、このツアーで回ったシカゴのリーガルシアターでの20分ほどの演奏を録音したものが1963年の5月にアルバムとしてリリースされます。そしてこのアルバムからシングルカットされたフィンガーティップスがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒットとなり話題になっていきました。その後シルビア・モーイと共作しアップタイトが大ヒット、そして1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などヒット曲たくさん発表していきます。そして今回お送りするのはですね、このスティービー・ワンダーの勢いがまさに全盛期へと向かっていくあたりの音楽をお送りしようと思います。まず1曲目にお送りする曲はスティービーワンダースーパースティーション。

お送りした曲はスティービーワンダースーパースティーション、日本語タイトル迷信でした。スティービーワンダーは1970年にモータウンレコードから自作のプロデュース権を獲得し、音楽出版会社タウラスプロダクションを設立します。そこからスティービーワンダー自身の新たな音楽を模索していた時、当時開発されたばかりのモーグシンセサイザーというものに出会い感銘を受けます。スティービーワンダーはそれ以降このモーグシンセサイザーを使い始め、それ以降はシンセサイザーを駆使しほとんどの楽曲を自分で演奏をしてアルバムを作るスタイルを構築していきます。1972年に革新的な曲、先ほどお送りしたスーパースティーションをクラビネットを使用し、彼のファンキーな面を強調し制作、そして大ヒットしました。そして1973年に発表した You are the sunshine of my life、 そして Higher Ground が大ヒット。まずこの曲をお送りしましょう。スティービーワンダー You are the sunshine of my life。

お送りした曲はスティービー・ワンダー You are the sunshine of my life、 日本語タイトルサンシャインでした。そしてもう一曲続けてお送りしましょう。スティービー・ワンダー Higher Ground。

お送りした曲はスティービーワンダーハイアーグラウンドでした。スティービーワンダーは今回1曲目にお送りしたね、スーパースティーションを大ヒットさせた後、友人の運転する車に乗っていて交通事故に遭うんですね。前の走っているトラックの荷台から落下した丸太が彼らの乗る車のフロントガラスを突き破り、助手席で寝ていたスティービーワンダーの額を直撃。スティービーワンダーはこの事故により脳挫傷による昏睡状態に陥ったほか、意識を取り戻した後も後遺症で味覚と嗅覚を失うことになりました。ただその後リハビリをし、ほぼ事故前の状態まで回復をしています。そして先ほどお送りしたサンシャインハイアグラウンドが大ヒット。1974年にはファンクナンバー悪夢も大ヒットします。それではその曲お送りしましょう。スティービーワンダー You haven't done nothing。

お送りした曲はスティービーワンダー You haven't done nothing でした。そして1974年もう一曲大ヒットした曲があります。スティービーワンダーブギーオンレゲーウーマン。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
6: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
5: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
6: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
5: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
6: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
5: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は26回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成洋介と、
1: 同じく藤井春と、
2: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、まあ、今回は、吉丸くんが、まあ、いるということで、
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、じゃあ夏休みちょっと何をして過ごしてたのかちょっと聞いてもいいですか？
2: そうですね、自分はちょっと新しい活動に参加したりしました。
0: お、
2: 今金沢の大学を中心に、はい、いろんな学園祭をやろうねみたいなイベントがありまして、
0: うん、
2: そのイベントのお手伝いとしてちょっと呼ばれて参加しています。
0: へー、
2: お手伝いする形になってます。
0: そんなイベントあるんだ。
2: いやー、そうなんですよ、
0: はい、
2: 自分としてはちょっとやったことないことしたいなと思って、
0: うん、
2: ちょっと未経験だったんで、全くそういったなんかイベントを運営するとかイベントをお手伝いするっていうことをあんまりやったことがなかったので、うん、
0: はい、
2: ぜひやりたいなと思って、まあ、それが今回夏休みにやって初めてのことですかね。結構チャレンジの一つですかね。
0: チャレンジャーだ。
2: いやー、ありがとうございます。
0: なるほど、
2: まだまだ前途多難でありますけど、
0: いやいや、結構ね、重成もね、結構この夏休み終わりぐらいにこうちょっとマルシェで屋台的なのを

0: あるがゆえにやっぱ
1: そうい
0: ろいろやりたいことも知りたいことも見たいこともありますし、
1: そう逆に増えすぎて、そう
0: そう
1: 今日はどれやろうみたいなね、
0: 贅沢な悩みですね。
1: そう贅沢であるんですけど、そうで夏休み終わったらどうなっちゃうんだろうなっていうね、もう夏休みで何でもできる状態だから、そうなんか夏休み終わったらこう 今の生活でねやってったらまずいなみたいな。
2: そうですね、
1: どうですか藤井さんは、こう夏休みでこう慣れちゃったこう例えば朝こう、
2: はい、
1: 起きるのが遅くなったりとかあるとは思うんですけど。
2: ああそうですね、あの確かに普段学校のある日と比べて、
1: うん、
2: 就寝時間と起床時間はだいぶ狂い始めてまして、
1: いやですよ、ね、
2: 8月よりも8月の方がまだちょっときちんとしてたんですけど、
1: う
2: ん、9月に入ってからちょっとダメになってきて、
1: はい、
2: 今ちょっと整えてる最中ですね。
0: なるほど。
1: いやありますよね、こうそうですし、なりもなんか逆にこう、
2: はい、
1: 学校ある時はなんか夜まで起きたくなって、でこう朝早く起きないといけない日が多いから、
2: うん、
1: こう睡眠時間がこう、まあ、大体とっても6時間とかだったんですけど、
2: はい、
1: もう最近もはや12時間ぐらい、
2: おだいぶ
1: 早寝遅起きみたいなね感じで、そう、まあ、途中で起きたりはするんですけど、もう一回寝ちゃうみたいなね。
0: あそう、まあ、それで二度寝の誘惑が
1: そう本当にこれがねこう夏休み終わってからどうなっちゃうんだろうねっていうのね、ちょっと不安にはなってるんですけど、ということで、KIT キャンパスウェブ水曜日ココンドでもしもしことは FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。 A 子でアザイランデッドオンマーズ。

0: 英子でアザイランデッドオンマーズでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティや気になった言葉などを深掘る、そういったプログラム、コーナーでございます。ということで今回のワードはこちらです。慣れ。はい、ということで、慣れなんですけど、慣れちゃう、
1: はい、
0: こう慣れてしまう、例文があればいいですけど。
1: 例文慣れの
0: 慣れの例文何かあります？
1: まあそうですね引っ越して、慣れない家住み続けて、まあやっぱ慣れとはいいもので、まあ どんな住まいであってもやっぱ住めば都と、
0: うん、その住めば都とかの慣れですね。
1: これでいいのかな。
0: そう、まあまあ何でもいいですけど、まあいろいろね、慣れることあると思うんですけど、まあちょっとね、今日はその慣れについて話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、まずこう慣れの中でこうやっぱり最初感動するものでもこう慣れていくうちに感動がなくなる現象があるじゃないですか。やっぱり、
1: うん、
0: どうですか、パッと藤井さん何か思いつきます？
1: そうですね、まあやっぱりあの、例えば何ですか、ホラー映画とかで、
0: うん、
1: このラストの方の衝撃の展開とか、
0: あ、
1: こう分かっちゃってるからこそ、あ、なんかこの人裏切るんだよなとかもなんか分かっちゃってて、
0: うん、
1: まあ何ていうんですかね、見てて最初はやっぱなんでワクワクしながら見るんですけど、だんだん、うん、こいつでも最後裏切るんだよなってこうなんかイライラしながら見ることになんか慣れてきて、なんかそういう映画だっていう風な、なんか慣れでそういう誤認識みたいなことになってきたり、
0: あ、確かに、なんか見たことあるやつをもう一回見るとなんかあんまり最初と同じ新鮮味はなかなか味わえないですよね、うん、確かに、うんうん、どうですか、こう吉丸くんはどうですか？
2: そうですね、自分は結構映画何回も見る派の人間なんですけど、
0: うん、
2: その慣れっていうのはまあもちろんあるんですよ。やっぱこの展開見たなとかももちろんそれ、うん、何回も見てるんで分かるんですけど、
0: はい、
2: 逆に慣れだからこそ、うん、あの、あ、こんなことがこんなシーンだったんだとかっていうシーンの意味とかがちょっと分かってくるようになったり、
0: あ、
2: ちょっと実はこうなんていうの、こう仕込まれていた伏線みたいなのが見えてきたり、うん、
0: あ、
2: なんか、あ、このシーンになんか映ってるみたいな、よく見たら映ってるみたいなのに気づけたりするみたいなので、
0: うん、
2: 意外となんか慣れってなんか悪いイメージある、映画とかの慣れっていうのはなんかあんまりいいイメージ抱かれませんけど、
0: うん、
2: 私は結構いい方の、うん、考え方で見てますね。
0: 確かに1回目で見てそれがなんとなく慣れて、この一般的な見方が分かった後に、
1: うん、
0: こう別の方向性のこういうメッセージとか、確かに
2: 他のに集中できるようになるんですよ。
0: 確かに、
2: メインの、うん、筋をちょっと一本ずらしたみたいなところからこういう面白い部分があるんだみたいなのを見つけられるんで、
0: うん、
2: やっぱそういう意味でも慣れっていうのはまあいいことでもあるんじゃないかなと思います。
0: 確かに、うん、その、まあ、例えば同じ作品じゃなくてもこう、まあ、似た作品とかだと、まあ、パターンがなんか例えば伏線分かりやすいみたいな、
2: あ、確かに、う
0: ん、これが終わったら結婚するとか絶対このあとなんかあるじゃんみたいな、こうそういうのをこう分かれば分かるほど意外と別作品とかでこう そこでそわそわできたりとか、
2: あ、確かに、
0: 逆にそのなんだろう、フラグが折られてこう何も起きなかったりとかしたら裏切られた気持ちになったりして、確かにその慣れは逆にこの裏切りみたいなのが生まれていいかもしれないですね。
2: そうですね、そう、なのでぜひ、まあ、皆さんも映画を何回も見る
0: そうです、ね、
2: のをちょっとお勧めしたいですね。ぜひ、
0: 確かに
2: 楽しいので
0: よりいい考察が生まれるというかね。
2: そういうことですね。
0: まあ、こう最初にやっぱこう生まれる新鮮味、
2: はい、
0: みたいのはまあなくなっちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、映画以外にもいろいろあると思って、
1: はい、
2: ほうほう、
0: 例えばね、こう、まあ、こうシグナルで言うとこう車の運転とか、
1: そう、車の運転、
0: まあ、半年ぐらい運転し始めて、まあ、ちょっと慣れてきて、で本当にでもこうなんだろう、最初運転するだけが楽しいみたいな、
2: あ、確かに、
0: そう感じだったんですけど、今はこうまあ慣れてきて、いい面もありますけど、こうなんだろうな、ちょっと例えば目的地とか追加したりとか、こう音楽聴いたりとか、 こうプラス要素があってようやくちょっともっと楽しめるみたいな、
1: あ
0: 最初ほどの純粋な楽しみがなんかちょっとは減ったのかなっていう感覚。
2: あ
0: まあでも慣れてこうちょっとより安全運転ができるようになったところあるんで、まあ、そこはねいいんですけど、どうですか、うん、藤井さんはこう他にもありますか、はい、映画以外に。
1: 映画以外の慣れですか、
0: うん、
1: そうですね、例えばなんか組織へのその何ていうか文化とかへの慣れ、
0: うん、
1: で最初やっぱその組織になんか入った時ってこうな馴染むのに時間がちょっとかかったりするじゃないですか、
0: うん、
2: そうですね、
1: でその組織の文化とかなんだ空気にすごく慣れて馴染んだ時ちょっと自分が先輩面できるような気がしてきちゃうんですよね。
0: あはいはいはい、
1: だからもうこの組織のベテランみたいな、
0: うん、
1: なんでそうですね、なんかそういう学校生活でもそうですけど慣れを感じてきたタイミングっていうのが結構なんか自分の中ではなんだろういい経験値みたいな風に感じていたりしますね、
0: うん、うん、確かに結構でもね慣れ怖いとか言いますけど、
1: うん、
0: 意外とでもこう新しいものに慣れたりするのって意外と悪いことじゃないのかもしれませんね。
1: まあそうですね、
0: はい、ということでここまで、慣れの最初の感動はどういったのかという話について、話してきました。それでは曲いきましょう。ドリーパートンでジョリーン。

0: ドリーパートンでジョリーンでした。はい、というでね、ここからもね慣れについて話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここからはねちょっとまあよりいい慣れ、
1: よりいい慣れ、
0: まあ、例えばこう人間歩くのも歩くのを慣らさないとやっぱり歩けないじゃないですか。
2: まあ確かに、
0: もう何するにも結局慣れないと何もできない。
2: 習うより慣れろ、ね、
0: 言っちゃえば
1: 歩くとき確かにいちいち歩き方とか気にしないですもんね。
0: うん、そうだから、まあ、きこうな、まあ、何するにしろねこう、まあ、慣れが必要なのじゃないかなと思ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、どうですかこう藤井さんはこう、
1: はい、
0: まあこう慣れ、まあ、範囲が、ね、広すぎてあれかもしれないんですけど、はい、あ、まあ、最近なんか自分の中で例えば克服したとかもともと偉かったけどこう慣れることによって
1: なるほど
0: 意外と大丈夫だなみたいな、こういうのってあったりします？
1: 最近あれですね、あのちょっと自分でも驚いてることなんですけど、
0: うん、
1: よくあの道歩いたりしていると歩道にすごくはみ出してる草とか木ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれに私触れるのがすごく苦手で、そもそも昆虫とか虫が結構苦手なんですよ。なんでああいう草に触ることがすごく抵抗あったんですけど、
0: はい、
1: あまり気にならなくなってきてて、
0: うん、
1: なんかそんなに大回りで避けなくなってきたんですよ
0: ねああすごい、
1: そう、あまり蜘蛛の巣見てもそんな驚かなくなりましたし、
0: うん、
1: 結構そのあたり、まあ、自分なんかなんだろう生きやすくなったのかな、うん、そういう気にすることが少なくなってっていう風なことは感じますね。
2: 虫と触れ合える第一歩が踏み出されていますね。
0: なるほど、確かに。でも人周りから見たらあんま分かんないかもしれないですけど、
1: そう
0: 自分の中で結構大事なことですもんね、
1: まあ、結構ストレスは減ったような気がしますねそれが
2: 大きな一歩だったりする。
0: うん、そうかも。家の中でねこう虫とか出ても、
1: うん、
0: それで大事件になるかならないかですもんね。
1: そうですね、
2: 今までだったら、うん、うわーってなってたのが、うん、今これからはさあかえお帰り外へお帰りってできるようになるとそ う,、まあ、そうですね、ちょっとゆとりが生まれるんじゃないですか、ね、うん、人生に。
1: まあ逃がすか成敗するかはまあ置いておいて
0: まあ置いておいて、そうね、だいぶいいかもしれない。虫に負けないように離れた
1: 、うん、
0: あ、なるほど。どうですか吉丸くんはどうです、最近慣れた？
2: そうですね、自分はやっぱ結構自炊することになれましたね。その一人暮らしでやっぱもともとはもうそのしばらく待っていたらご飯がお母さん作ってくれるみたいな、ご飯をお母さん作ってくれるみたいな状態だったんですけど、
0: うんうん、
2: これからはやっぱ自分で作っていかないといけないって最初はすごい気を引き締めてやってたんですけど、
0: うん、
2: なんかもう最近はもう結構あー作るかみたいな感じで作れるようになったのがやっぱ慣れを感じましたね。
0: 確かに料理のハードルが一気に下がるんですもんね、慣れるだけでね。
2: そうですね、うん、よっしゃやるぞみたいなやる気を出してやってたけど、今は、うん、まあよしまあやりますかみたいな
0: ストレスフリーで、
2: ストレスフリーというか、まあストレスフリーでもありますし、
0: うん、
2: なんか 肩肘の力をこう抜いて、
0: うん、
1: ち
2: ょっとリラックスしながらできるようになったのが大きいかなと思います。
0: いいですね、いい慣れですね。
2: こう慣れてくるとやっぱなんか新しいのにも挑戦できるような気がしてくるんですよ、うん、
0: もっと開けるね。
2: そうなんですよ、それが最近の慣れですかね、
0: うん、なるほど。でこうしげなりにもね結構最近こう、まあ、慣らしていこうってね思ってたことがあって、まあ、いろいろあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中でこう姿勢の良さ、
2: お
0: もう本当に基本姿勢悪くてで、その自分の中でこうなんかわざとらしくこう胸張るのってなんか変だと思ってたんですけど、なんか意外と動画撮ってわざとらしく胸張ってみたら意外とそれが普通だったりする。
1: そうなんですよ、ね、
2: 確かに。
0: ってぐらいだから逆に悪い慣れがあった今まで、
2: あ
0: 普通だと思った姿勢が結構悪かった、
1: うんうん、
0: ってのに気づけて、もうこっからはその慣らしていこうと思って。
2: あ重要ですね。
0: なんで最近このあんま聞いたことないですけど、こう姿勢よく歩くためだけの散歩
2: あまり聞かないですね。
0: そうリフレッシュとかじゃなくてこの姿勢矯正のための散歩をね、
2: まあ、いいと思いますよ。
0: こうしたりとかこうなんかいろいろなんかそう姿勢がやっぱり慣らすのもやっぱこう常に意識してないと気抜いたら意外とできてなかったりするんで。
1: そうですね、
2: 確かに。
0: そうやっぱりいい方向に持っていこうとするなり結構ねこうなんか精神的にもいろいろ大変だなと思うとかあるんですけど、
1: うん、
0: こうでもそう、ね、そうでも慣れたら本当にでかいじゃないですか。
2: いやそうそう、乗り越えたっていう達成感も得られますし。
0: そうだからねどうにかこう慣らしていこうって

0: 今してるんですけど、やっぱりこう自分で姿勢悪いってなかなか気づけなくて。
1: そうなんですよね。
0: 確かにそう、人にたまに言われてなんか思ったけど、思ってもやっぱりその姿勢良くする散歩しようにまでたどり着かないじゃないですか、う
2: ん、なかなかいけませんよ ね、 そこまで。
0: そう、人に言われてこうようやくちゃんと本気出そうと思い始めたんですけど、やっぱり人に言われて直そうみたいなね、こう今までの良くなかった慣れを直そうみたいな気づけたみたいなことあって、はい、で、まあ、こうしげなりはこう姿勢直そうってなったんですけど、藤井さんはどうですか、こう、はい、人にこう
1: 人に
0: これ良くないよとかもしなんか言われて刺さって変えたなみたいな。
1: なるほど、なんかあるかな。あります。
0: おお
1: 出てきた。私あの なんて言うんですかね、
0: はい、
1: 卑屈というか謙虚、いや謙虚とはまた違うのかな、恥ずかしがり屋か。その昔結構その幼い頃とか、例えばなんかイベント会場とかで子供にだけこうお菓子配ったりしてたりするじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: そういうのをなぜか受け取りたくなかったり断ったりみたいな。受け取ればいいのに全然そういうのを受け取ろうとしないですとか、っていうのをなんか逆に受け取らないのは逆になんか目立つし恥ずかしいよみたいな、なんかもう普通に素直に受け取ればいいのにみたいな風なことを言われて、あじゃあなんかもう普通に素直にそういうものを受け取ろうかと思って、今は配られてるものは何でも受け取りに、逆に受け取りに行こうとしてたり。
2: あどうみたいな。
0: いやでも結構大事かもしれないですね。
1: ポケットティッシュなんか配ってるのを見たら、あ無料ティッシュもらえるくらいに思って自分から取りに行ったりすることもあったり。
0: 確かに、
2: まあ、そうですね、言われないとそれ気づけませんね。確かに、
0: 確かに自分だとね、ちゃんと防衛してますよって言い訳とか自分の中でできちゃうから、これも確かに
2: 気づきがありますね。
0: そう言われないと分かんないですよね。
1: まあ慣れとはまたちょっと違うかもしれないですけども、
2: まあ、それも重要ですよね。
0: はい、ということでね、まあ、こういい方の慣れとこう悪い慣れをこうより改善していこうという話をしてきました。それでは曲いきましょう。ムクでベスティー。

0: ムクでベスティでした。はい、ということでね、ここまでも、慣れについて話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここから逆にこれだけは一生慣れないなみたいな、
2: なるほど、
0: こう慣れることできない、いつまでもちょっと何かしらこう慣れた感じでできない、行動できないっていうことをね、ちょっと話していけたらなと思うんですけど、
1: なるほど、
0: どうですか、こう藤井さんはこう、はい、慣れない、
1: 慣れないこと、
0: 一生慣れないだろうなみたいなことあります？
1: そうですね、あの大人の味覚っていうんですかね、あのわさびとかからし、大根おろし、
0: うん、
1: あと何かあるかな、まあ、ちょっと思い浮かばないですけど、そういうのがやっぱり未だに無理で、
0: あ、
1: そう、お酢、だからお寿司もわさび入りで食べたことないですし、
0: うん、
1: からしもあのマスタードとかもダメで、ホットドッグも絶対ケチャップだけみたいな風にしてて、
0: もう逆だ
2: 逆だ
0: 逆に挟まれてる、
1: そう、その、うん、そういう味覚にちょっとやっぱ未だに慣れてなくって、これ多分一生慣れないのかなっていう風に思ってたりしますね。
0: ちょっと味覚の変化はね、ちょっとね、
2: いや結構個人差ありますし、
0: そう、任せるしかないね。
1: あ
0: うん、確かに。どうですか、じゃあ吉丸くんはこう、まあ、一生慣れないだろうなみたいな。
2: そうですね、自分楽器を弾くことに全然慣れないですよね。
0: 楽器、
2: 楽器がすっごい楽器音痴っていうんですかね、あの楽器触ったら、あら、もうこれでもかってくらい変な音が出るんですよそう、あのちょっと教えてくれる人をドン引きさせるレベルの変な音が鳴るんです。
0: あ、
2: 一回なんか高校でギターを弾いてみようっていう授業があったんですけど、
0: うん、
2: あの F コードがどう頑張ってもダメだっていう結論に至りまして、
0: うん、
2: 先生からあのお前は F がダメだから友人にそこの部分だけ弾いてもらいなさいって言われて、
0: あ、
2: そう、一緒に弾くときに F コードだけ頼むっていう、
0: 珍しい、
2: 頼むっていう、
0: うん、
2: なんかそういう意味であの楽器には多分もう一生慣れることはないだろうなって思うんですよ。難しいのもありますし、
0: うん、
2: リズム感が多分ないのもあるのかなって思うんですけど、あの楽器は大好きなんです、
0: はいはい、
2: 楽器かっこいいとか演奏してる人はすごい憧れるんですけど、
0: うん、
2: まあちょっと自分のことになってくるとちょっとねなかなか
0: なるほど。いやでもこれしげなりもこうなんか一生懸命教えられてるのに自分だけできないみたいなことが あったのを思い出したんですけど、
1: はい、
0: こう、ね、バスケットボールやってたんですけど、こう最初基本でこうリフェンスとかの時の姿勢、
2: はい、
0: こう腰を落としてこう、まあ、相手にの顔の方に右手で、まあ、後ろの方にまあ手で、まあ、横の方に手伸ばす感じの、まあ、姿勢があると思うんですけど、
1: はい、
0: で本当に腰を落とすがずっとできなくてで背中を押されるんですよ、グッて、こうこうこう、あ、おお、あ、違う、なんか違うみたいな一生できないみたいな。でこれが中学校でやって、で結局その見捨てられたままその変な姿勢のままずっとディフェンスした状態で、で高校に入ってもう一回その最初の基本からなるするってなった時に、
1: うん、
0: あれ変じゃねって中学校やってきたんだよね、その基本の木が

0: できてないよみたいな。
1: あ、
0: そう、そこありましたね。こうこれはこんだけ最初基本1回覚えればできるんですけど、多分1回ができないっていう正しい姿勢が、なんでこれはなかなかこうなんだろう、一生慣れないんだろうなみたいな
1: 難しいですよね、
0: 思いましたね。まあ、あとこうしげなりがこう個人的にこう頑張って鳴らそう鳴らそうってずっとしてるんですけど、なかなかできないのが、
2: はい、
1: はいはい、
0: こうまあ自分の中でもあんまり分からないんですけど、なんか大体の目上の人がに対して、
2: 大体の目上の人、大体の、
0: なんか全員とは言わないんですけど、
2: うんうん、
0: なんかランダムかも分かんないですけど、こう目上の人にちょっと本当はもっとなんだろう、同年代ぐらいとは言いませんけど、ある程度フランクに話せれば、はい、結構ある程度いい関係保てるじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、そうですね。
0: それがなぜかできない、後輩が自分に話しかけてくれてるの、
2: うん、
0: え、なんでそんなうまく話しかけてくれてるのって思って、
2: あ、
0: 自分が先輩とか、まあ、大人とかにこう、うん、なんか友達らしいけどある程度の線を引いてみたいなのができなくて、
2: うんうん、
0: なんか異常におとなしくするとかしか、その極端なことしかできなくて、
2: あ、
1: いや、わかります、
0: これがなかなか難しくて、で本当に最近これ社会人にまで持ってったらやばいぞみたいな、
2: うん、
0: もうより思い始めて、で本当に大人に、でもなんか恥ずかしくて、この急に今までおとなしくやってきた中で、はい、こう大人にこうおいっていくわけではないですけど、うん、なんかある程度ちょっと明るくいくみたいなのがなんか恥ずかしくて、でもここ乗り越えないとなみたいな、このジレンマ、
1: 一種の才能でもありますからね、そういうのは結構、
0: そうできる人、本当にね、ちっちゃい頃からできる人はすごいなと思ったんですけど、うん、なかなかこれが慣れないなっていう気持ちですね、しげなりは。
1: 難しいですよね、なかなか。
0: そう、まあ、あとその一部には含まれるんですけど、こう発言の我慢する、こうなんか言わなくていいこと言っちゃうみたいな、
1: あ、余計な、
0: なんかよ、なんかめっちゃ余計とかはないですけど、わざわざ言わなくてもいいことは言わない方がかっこいいじゃないですか。
1: そうですよね、
2: まあ、そうなのかな、
1: おごるときにおごるよなんて言わなくてもいいわけですから、
0: そうなんですよ確かに、そう、それができない、なんか一回考えてから話すとか行動するのが、ね、なかなか難しいなみたいな感じで、これが結構ね、このしげなりの中で、まあ、一番一生慣れたんだろうなっていう感じで思ってますね。
2: あ、確かにそれは私もなんか、
0: うん、
2: 同じ感じですね。
1: ある、
0: はい、
2: わかります
0: ということで、ここまで逆にこれだけは一生譲れ、慣れないということについて話してきました。それでは曲いきましょう。なのでこの世界に2人だけ。

0: なのでこの世界に2人だけでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春と、
2: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。ということで続いてのコーナーはこちらです。逆引き辞書クイズ。はい、ということでこのコーナーは実際に重成がこう辞書を持ってきていますので、この意味の方を読みますので、まあ、皆さんにはこの言葉の方を当ててもらうクイズになっております。で、まあ、ラジオなんでその単語に対するまあエピソードを話せたらいいなと思ってますということで、早速やっていきましょう。
2: はい、
1: はい、
0: はい、他人に損害を与えた時それを償うこと。
2: 償う
1: 、は
2: い、
1: 保証とか補填ではなく、
2: どっちかというとあのなんかやっちゃったなみたいな方なんですよね。多分
0: やっちゃったなみたいな方ですね。
2: じゃあ弁償になるんですかね、それ言葉的に。お、
0: 弁償、正解です。
2: おやったぜ、
0: はい、弁償ということで、はい、まあね、あんまりいいことはないですけど、どうですか、弁償お二人どちらかしたことあるなみたいなとか
2: いや、まあ、自分
0: が弁償自体はない。
1: なんか友人がありますね。
0: あります。
1: その私藤井のその友人なんですけど、
0: はい、
1: あのある習い事で、うん、その休憩時間中にふざけてある友達が足を壁にかけてたんですよね。足の裏を壁に合わせていて、でちょっとクイッと力をかけたんですよ、
0: うん、
1: そしたら壁がズドンって音を立てて穴が開きましてでそので、まあ親から迎えが来るじゃないですか、
0: うん、
1: でその時にあの誰がこれ弁償するんだみたいな話になってるのを私たちこう横で見てて、
0: うん、
1: そしたらもうこれはお前の貯金から差し引くからなみたいなこと言われてそう、友達が泣いてたなっていうのを今思い出しました。
0: あー、なるほど。まあもちろんいい思い出ではないですよね。
1: そうですね、弁償でいい思い出っていうのはないです
2: ね。なかなかないですね。うん、まあ、でも自分も一つだけあるんですけど、
0: あります。
2: なんか

0: 友人のそのギターを、さっきの楽器つながりで弾かせていただいたんですけど、もうこの話をしてる時点でもうなんとなく分かるじゃないですか、さっきの話をしてて、
1: はい、
0: そうなんですよ、楽器音痴なんですよ自分、なのであの弦を一歩ビーンってやっちゃって、
1: はい、
0: それがちょっとやってしまったかなって、弁償まではいかなかったんですけど、弁償の話が でちょっとやっぱっ自分から出したから、
1: うん、
0: いや申し訳ない、本当に申し訳ないって言って、あの一緒に弦買いに行くところなんかこれ、結構ネガティブなイメージをある弁償なんですけど、結構なんか、はい、新たなそういう発見みたいなのも実はあったりして、実際その後初めてあのそういう音楽の製品を扱ってショップとかに行ってみたんですよ、
1: はい、
0: 私生まれて初めて行ってちょっとびっくりしたことがたくさんあったので、
1: ま
0: あ、なんか悪いことばかりでもないんじゃないかなって思ったりしますね、まあ、不幸中の
1: ちょっとラッキーじゃないですけど
0: そうです、
1: うん、あ、なるほど、まあ、こうシグナリはね、まあ、弁償することももうしてほしいなって思うこともいろいろあったと思うんですけど、
2: してほしいなと思うことも
1: いろいろあったんですけど、まあ、その、まあ、楽器の弦の話に近いので言うと、
2: はい、
1: こう、まあ、自分がこう持ってたこうテニスのラケット、
2: はい、
1: まあ、親のものではあったんですけど、それをねこう友達とかと遊んでる時使ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: でそのでシグナリがこう持ってた万能ナイフを、まあ、誕生日プレゼントかなんかでもらってこう持ち歩いてたんですよ、
2: はい、
0: ほうほう、
1: でそしたら友達の弟がそれをなんか貸してほしいみたいなので、で渡したら気づかんうちにこうテニスのラケットを切ってて、勘弁してくれと思って、でテニスなんかその安物のこうなんかバドミントンのラケットとかとなんかわけが違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかちゃんとしたテニスの家に 2,3 本しかないやつをカットされて
2: なかなか事件ですね。
0: ちょっと事件、
1: これ親に何て言えばいいんだよっていうそう、これはなかなかねちょっと弁償
0: がちらつきますよね。なんか
1: そう弁償してほしいなと思ったんですけど、そうで他にまあ自分がやらかした方で言うと、はい、まあ、ちっちゃい頃の話ってあるんですけど、こう自転車ですね、こう自転車に乗ってこう、まあ、ちっちゃい交差点みたいなところでこう止まらなかったんですよ、一時停止、
2: ああ、はい、
1: あのちょっとスリルみたいな感じでもう行き切ってやろうっていうのをたまにしてたんですよ。今思ったら本当に簡単に
0: 死ねる、いや、やばいですね、
2: 危ないこと
1: なんですけど、それをしちゃってて、でまあその案の定あの大人の人にぶつかって自転車が曲がって自転車を弁償するっていうね、
3: ありゃりゃりゃりゃ、
1: 最悪の事態で起きましたね。じゃあ続いて別の言葉いきますか。
0: はい、
1: はい、じゃあ、これ、まあ、これでいいですかね、余りがあって豊かであること、
0: 豊かであること、
2: ほう、
1: はい、またゆったりとしていること、
0: なんだ、
2: あまりがあって豊か、
1: うん、
0: ラフまではない、うん、なんだろう、わからないな、
1: 骨ならがある、
2: 骨ならがある、
0: 貯金とか、
1: うん、なんか
2: 滑覆がある、
1: この中身というか、
2: 中身、
1: まあ、正解言ってしまうと、
2: はい、
1: 余裕、
0: ああ。
1: うん、
2: そういう説明になるんですね
1: そう意外となんか物っぽい感じになるんですけど、ですが藤井さん、この、
2: はい、
1: 自分は余裕ある方だと思います。
2: いやそうでもないかな、多分、うん、私を見て余裕がある人っていう風に見る人も多分全然いないように感じますね、う
1: ん、なんか余裕ある人になりたいですけど、うん、結構むずくないですか。
2: そうですね、いろいろカツカツですもん、
1: 本当に人生経験ないと余裕ある風に見えるようにならない気がして、
2: うん、
1: なかなか難しいですよね。はい、ということでここまで略引き辞職図をお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクレサラブレッドオン同士、スティーボーイ。

0: ミルクでサラブレッド・オン・ド・シティ・ボーイでした。はい、ということで、ね、今日も、まあ、慣れについてね1時間話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、こう藤井さんは、
1: はい、
0: こう今日、まあ、慣れについていろいろ話しましたけど。
1: 慣れ、そうですね、まあ、ここに引っ越し石川に引っ越してきてからも結構やっぱ慣れたものってありまして、
0: うん、
1: 例えば台風、まあ、なんか前言った気がするんですけど、あの台風の情報を見なくなった、
0: はい、
1: やっぱ地元岡山

0: なんで、やっぱ台風来るとまあ十中八九雨がすごく降ったりとかするんですけど、
1: うん、
0: ここなんかいつの間にかあ台風来てたんだみたいなことがあって、そういえば全然確認しなくなったなみたいな、
2: 挨拶もせず去っていくみたいな。
1: 確かにな
0: そう、うん、今もなんかありませんでしたっけ。
1: そうです、なんか南の方にあったなみたいな感じぐらいで終わっちゃってますもんね。
2: なかなか影響を感じることは最近ないような気もしますね、う
1: ん、確かに、
0: そう、
1: うん、確かに台風情報ね、
2: ちょっとうすって言って、うん、スーッとフェードアウトしていく
1: そう、
0: そう、
1: 結局関係ないやみたいな感じで、
0: うん、
1: そう、こうあんまり気にせずに、ね、生活できるのは、まあ、これ石川にいたらまあいいかもしれない
2: です。そうですね、うん、
1: どうですか、こう吉丸くんはどうですか、今日慣れについていろいろ話してきましたけど。
2: はい、やっぱ慣れって結構難しいことだって自分はよく考えるんですけど、
1: うん、
2: なんかさあ最近やっぱりいろんなちょっと先輩方のお話聞いててやっぱ難しく考えすぎかなって思うようになりましたね。なんかやっぱり自分はもう慣れなきゃ、慣れなきゃ、うん、慣れなきゃダメだっていう思いもあったんですけど、
1: はい、ま
2: あ、やっていくうちになんとかなるよっていう考え方の方が、うんうん、なんか受け取りやすいなって思いましたね、うん、なんか、うん、今まではもうずっともう何か誰かに追われるわけでもなく、うん、ずっと慣れなきゃいけないのに、うん、あーあーみたいなことをずっと言ってたんで、うん、まあ、ちょっと今回は今回のお話から心機一転ちょっと、
1: うん、
2: まあとりあえず頑張っていこうで、うん、なんかぶつかったら相談しようっていう感じの新しい慣れの方向性ちょっとこう導いていきたいなと思いました。
1: 確かにね、じわじわ慣れていくから、うん、確かにやっていけば ね、どんどんしんどくなることはないですからね。
2: 確かに
0: そうですね、
1: うん、いいかもしれない。まあ、こうしんなりがこう思ったこう慣れについていろいろ考えて思ったのが、
0: はい、
1: やっぱり自分自身の慣れって気づかない。
0: そうですよね、
1: どうしてももう何でも癖とかもう本当に言われないと気づかないし、
2: 言われてみないとなかなか
1: 本当にね、自分の悪いことって気づけないんで、やっぱりそれをなんか本当にしてくれる人って大事だなみたいな。
0: あ、本当に貴重です。
2: 頼りになりますよね、そういう時に。
1: やっぱりこうなんか、まあ、こう一人暮らしとかになってこう親と接する機会がこう減ってはいたんですけど、
0: うん、
1: こう親がやっぱり一番言ってくれる存在じゃないですか結構。
2: あんたあれ知られと、
1: うん、
2: あんたあれしなさいよって言われた時に
1: それで
2: 気づかされるみたいな、
1: あーみたいな、そう、そういうのがなかなかないし、しかも親ってでもその僕らのことを見慣れてるんで、全然まだ多分他に気づけないようなあの家庭内あるあるみたいな良くない慣れとかが あるかもしれないんですけど。
2: 確かに。
1: そうだから本当にだからそんななんか指摘してくれる友達、
2: いや大切ですよね、めっちゃ
1: 貴重だなって思って。
0: そうですね、
2: なんかとりあえずこれやっとけよみたいなこと言ってくれる友人がいると、
1: うん、や
2: っぱ自分もなんか積極的に動けるような気もしますし、
1: そう、
2: 逆にしなくていいよっていう友人の方が逆になんかこう怪しく感じてしまったり、
1: うん、確かに。そう、それでしかも自分がそれをちゃんと受け入れるっていうね、
2: できるまでがセットですからね結構。
1: そう、その

0: で1時間話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工芸大学プロジェクト3年の椎名良介と、
1: 同じく藤井春と、
2: 同じく1年藤井義丸でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: ルさえもない業界ど真ん中、個人の腕じゃ実力丸裸、電波のレバダダも鼻高
1: 々。 Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program is presented by KIT 金沢工業大学。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

一周回って歌発見。一気に過ごしやすくなって、半袖だと私は肌寒くなってきたんですよね。長袖を着ようと思ったんですが、あれ長袖どこに入れたっけ、って探していたら東大元暮らし、いつでも着ることができるように一番近くに置いてありました。そんなもんですかね。衣替えができるようでできない今日この頃です。皆さんはどうされていますでしょうか。さて今日のオープニングは水曜日のカンパネラのナンバーです。2014年平成26年にリリースしたアルバム私を鬼ヶ島に連れてってからです。水曜日のカンパネラ桃太郎。

マスター、毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。

ビ団子、きび団子、しっとりもちもちきび団子、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ。昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ。どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外。何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。はい。

水曜日のカンパネラ桃太郎をお送りしました。米倉俊則が1996年平成8年にリリースしたナンバーです。米倉俊則、エゴイスティックサマー。

米倉俊則エゴイスティックサマーをお送りしました。2008年平成20年にミスターチルドレンがリリースした15枚目のオリジナルアルバムスーパーマーケットファンタジーからロックンロールをお送りします。仮タイトルは分かってるよ。全然違いますよね。曲の中のギターソロは桜井和俊が担当しています。そしてこの曲はクイーンをイメージした曲だということです。ミスター・チルドレン、ロックンロール。

金沢工業大学虫の会が世界のカブクワ展示会を富山で行います。富山市にある富山県自然博物館ネイの里です。シルバーウィークの9月21日月曜祝日と22日火曜祝日2日間にわたって行われます。ネイの里に生態80種類以上のものが集まります。入場無料となっております。シルバーウィーク真っ只中に行われますので、お出かけにぴったりなのではないでしょうか。ぜひお出かけの選択肢の一つに入れていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年リリース、吉田拓郎風のダイアローグ。

吉田拓郎風のダイアローグお送りしました。1976年昭和51年にリリースされた井上陽水5枚目のオリジナルアルバム招待状のないショーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、2000年に入ってからも2001年平成13年に再リリースされています。このアルバムの中から井上陽水坂道。

井上陽水坂道をお送りしました。2000年平成12年に日本人なんですが、カナダのバンクーバーで結成された3人組バンドハーフライフ。5年後2005年平成17年に活動の場を日本東京に移しました。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースされたアルバムリプレイからです。ハーフライフエクストラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100 3位の曲、ウィルソン・フィリップス、ホールドオン、お送りします。この時期、ホールドオンとタイトルのついた曲が他のアーティストでもありまして、こちらもヒットしたんですよね。今からお送りするのはウィルソン・フィリップスのホールドオンです。2回言いました。アメリカの3人組女性コーラスグループで、メンバーのチャイナはフォークロックグループママス&パパスのジョン・フィリップスとミシェル・フィリップスを両親に持ちますし、姉妹のカーニーとウェンディはザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンを父に持つアーティストの血を受け継いだグループです。今日お聴きいただくのはライブバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、ウィルソン・フィリップス、ホールド・オン、ライブバージョン。

BMC 一周回って歌発見。1960年昭和35年公開の小林旭主演の映画ヤクザの歌の主題歌をお送りします。小林旭ヤクザの歌。

小林明ヤクザの歌お送りしました。かぐや姫の名残雪をお送りします。名残雪といえばイルカが思い出されるかと思うんですが、もともとはかぐや姫のオリジナルなんですね。伊勢正三が作詞作曲した曲です。イルカのカバーバージョンが大ヒットしまして、世代を超えて歌い継がれている曲でもありますよね。今からお送りするかぐや姫の名残雪、1974年昭和49年にリリースしたアルバム3階建ての歌に収録されているものです。かぐや姫、名残雪。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたザード32作目のシングルをお送りします。今からお送りするのは次の年にリリースされた9作目のオリジナルアルバム時の翼に収録されているものです。ザード Get Your Dream。

サード、ゲットユアドリームでした。ラストは爆竹のナンバーです。2012年平成24年にリリースした爆竹31作目のシングル、エリーゼのためにのカップリングです。爆竹セインタイプ2。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から。

0: 5:30 PM
1: FMN1
0: Broadcasting from FMN1 Studio 6 Shirayama
1: お楽しみに
0: Please check it out
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています絶賛放送中です

見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。9月に入ったというのにまだ半袖1枚で十分という日が続いてますね。一体いつになったら長袖が着られるのかしらって暑がりの私は思ってしまいます。今年から最高気温が40度以上の日は酷暑日というようになりましたけど、この酷暑日、せっかく作ったのに全国的に見ても登場した日数が昨年より少なかったような、気のせいですかね。先日テレビのニュースで1976年から2025年までの50年間の観測データの分析から、年間の熱帯夜の日数が急激に増えていることが判明したと言ってるのを聞きました。金沢での熱帯夜の観測日数の増加率はすごくって、50年前は年間3日程度だったのが、直近のデータでは10倍以上の 34.5 日だったというからびっくりです。24時間ずっと30度ぐらいの日が1ヶ月続いたってことですよね。お風呂に浸かりすぎて茹で上がってたような心境になりました。今年の夏は日中の暑さよりも夜の暑さが際立ってたのかもしれませんね。道理でエアコンのスイッチが切れないはずです。それでも8月7日の立秋の頃から、空に秋の雲である筋雲とかイワシ雲なんかを見かけるようになっていました。立秋を過ぎると一雨ごとに秋が近づくと言われています。確かに8月下旬の大雨以降、石川県でも熱帯夜がぐっと減ってきましたけど、降り方がえげつないですよね。石川県の水がめのダム湖は貯水量が底をつきかけてたのが 50% ぐらいまでと格段にアップしたようで、それはそれで嬉しいことなんですけど、そんな問題ではありませんよね。生活圏の中での許容範囲を超えるような豪雨は限度ってものがあるだろうって、どこかに向かって怒鳴りたくなります。

皆さんは山崎育三郎って人ご存知ですか？今日はこの人の歌声をお届けしたいと思います。ではお聴きください。最初の曲は田園。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で田園でした。山崎育三郎さんは昭和の作曲家古関裕而さんをモデルとした朝ドラエールに出演してからはお茶の間にも知られるようになりましたが、ミュージカル界のプリンスと言われてて、活動のメインはミュージカルの舞台です。この田園って曲はもちろん玉置浩二さんの曲ですが、育三郎の手にかかるとミュージカル風になるのがちょっと面白いです。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。私がシャロンの管理に本格的に関わるようになったのは平成24年2012年でした。当時は入居者である学生さんとの連絡はもっぱら電話でしたね。そして

一斉に連絡しなきゃいけないことは文章を作って各自のドアポケットに入れるって形でしたね。14年経った今でも必ず返答してほしい書類、8月の卒業予定者に渡す契約終了についての通知書とか、12月の在学生に渡す継続在留確認書を配布するときは、返信用封筒を同封して該当者のドアポケットに入れてます。他の大家さんはアパートのすぐ近くに住まわれてることが多いから、直接渡すことも回収することも可能なんですけど、シャロンの場合は車で10分と距離があるので、顔を見ながらの配布回収が難しくって、以前はショートメールで配布してやるよって追加連絡してたんだけど、ショートメールって既読マークがつかないから見てるかどうかもわからなくって不安だったな。今は LINE にメッセージを送って既読がつくことで確認ができるので、随分と楽になってきました。 LINE とかメールっていうのは元をたどれば手紙などの郵便物の進化系だから、電話と違ってすぐに対応しなくても良いものではあるんだけど、ちょっと前までは届いたらすぐに返信しないと相手を無視してることになってすっごく失礼って風潮だったんだけど、最近では自分の都合で読めばいいんだってことになってるようで、おばさん的にはほっとしてる面があります。でもいくら自分のペースでと言ってもね、1週間以上も既読がつかないと、それはそれでいい加減読んでくれよってなっちゃいますよね。たまに新校から入居の学生さんに注意喚起してくださいねってことがあったりすると、そうね、最近では訪問販売に注意だったかな。学生さん全員に対して LINE で連絡するんです。文書作っても読んでくれないし、掲示板に貼り出しても見てくれないけど、 LINE だととりあえず見てくれるんですもんね。ほぼ24時間以内に既読マークがつくか、了解ですなどの返信が来ます。一人を除いては。この一人がある意味クセ者ですね。彼の既読マークがつくのは送信して1週間後ってのが普通。まあ見てくれるだけよしとしてたんですけど、先日ちょっと焦ってしまいました。というのは、珍しくお家賃の入金がなくて、毎月最終日にきちんと翌月分を入金してくれてるので、2日間ほど待ったけどやはり入金なし。 LINE でメール入れたけど、彼は1週間は既読しないタイプ。いつもなら仕方ないかで済ませられますけど、こと家賃に関しては仕方ないでは済ませられません。夏休みに入ったばっかりだったので、旅行にでも行ったのかなって思いつつ、つながりやすい時間帯を見計らって LINE 通話を何回か試みるけど、全然応答なし。時間帯を変えて何回かお部屋を見に行って、エアコンの室外機が動いてるからと電話してみてもつながらない、ドアチャイムを鳴らしても反応なしとなると、お部屋で倒れてるんではってすっごく心配になって、お部屋に入ってもいいかの許可をもらおうとご実家に連絡してみましたが、ご実家の方も応答なし。地震などの災害時は許可がなくても鍵を開けますよとは言ってありますけど、基本的に大家といえども勝手に鍵を開けるわけにはいきません。ご実家に連絡を試みた日から3日後に既読マークがついて、それから2日後に無事に入金があってほっとしたけど、あれは焦りましたね。多分めんどくさいからスマホはサイレントにしてあるんでしょうね。自分のペースを固くなに守るのも現代社会では大事かもしれないけど、自分を守るあまり相手に迷惑をかけたり不安にさせたりするのは、おばさん世代から見るとちょっと違うんじゃないかなって思ってしまいます。

超困るんですけど、一度は言ってみたい言葉ではありますね。山崎育三郎の歌声で、勝手にしやがれ！言っちゃった。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で勝手にしやがれでした。沢田研二さんの歌い方より随分とドラマチックになっていましたね。

9月に入ると私たち大家は次年度の入居者募集の準備に入ります。実際は8月中に卒業予定者に向けて契約終了についての通知書に返答してもらうところから始まります。夏休みに入る頃には大多数の4年次生の進路決まっていることが多いんです。なので来年3月に契約通りお部屋を開けますかっていう確認なんですけど、この回答を見て先行下見予約会の準備に取り掛かります。今年も11月6日から12月12日にかけて合計6回の予約会が開催されることが決定しています。シャロンの今年度の卒業予定者は3名、うち1名は就職しますの返事が届きました。もう1人はまだ書面では回答をもらっていないんですけど、4月の入居者交流会の時点で就職先決まってますと言われているので、多分3月でお部屋は空く。最後の1人はまさかの現時点では未定ですの返事が届きました。最近では有名な上場企業の採用活動の後で中小企業が採用活動するところもあるようですし、教職関係は9月末でないと結果がわからないみたいですしね。ご本人も落ち着かないでしょうけど、大家の私にとっても進路未定の返事はドキドキもんです。12月に最終確認をしますけど、先行下見には今のところ2部屋での参加となりそうな雰囲気です。さて今年も私らしく3月まで頑張りましょうか。

1ヶ月半の夏休み、皆さん有意義に過ごせたでしょうか。シルバーウィークが終われば後半戦の始まりです。校内祭もあるし、学生生活を楽しんでくれるといいな。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はいはい、ということで、まあ就活についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあそうですね、僕やっとインターンに9月にね行きまして、でまあそこでのね学んだことなんかをちょっと話していければいいなって思います。そうですね、まあ僕その今回のインターン行ったのが5日だったんですけども、そうですね、5日間、まあ、ホテルに、まあね、あのホテル代も会社が出してくれて4泊ホテルに泊まったんですけども、まあ、そうなると普段ね、あの過ごしてるように自炊するわけにはいかなくなりまして、でそうなるとですね、まあ5日間ずっと外食だっていうことができまして、まあ、それがちょっと嬉しかったっていうのが まずあるのと、まあ、実際にちょっと起きたトラブルとして、ちょっと革靴が慣れてなさすぎて靴ずれを起こしてしまったっていう、ちょっとね、急いでて走ったりしたら、そうですね、ちょっと無理に走ってしまって、まあちょっと靴ずれを起こしてしまったっていうこともあって、まあちょっとねドタバタはしたんですけども、まあそれでもねいい経験ができたのかなと思っているので、まあそれについてね今日は30分お話ししていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。星野源で仕方なく踊る。

お送りした曲は星野源で仕方なく踊るでした。はい、ということで、まあ、ここからね、まあ、僕がどんなねことをインターンで学んできたかについてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、実際に、まあ、僕がなんでこのインターンをその5日間の選んだのかと言いますと、まあ、施工管理っていう仕事がどんなことをしているのかについてちょっと興味を持ったので、まあそうですね、5日あればどんなことをしてるのか学べるだろうと思って行ってきました。まあ、実際にその内容については、まあ、直接ね、働いてる社員さんからね、いろいろ話を聞くことができたりだとか、働いてる現場っていうのを見させてもらったり、まあ、職業体験ってことはちょっとできなかったんですけども、そうですね、使ってるソフトなどね紹介していただきました。そしてね、まあ、1日目のことなんですけども、まあ、まず自己紹介から入りますよってなった時に、そうですね、16人ほど、インターンの参加者がいたんですけども、そのうちの8割ぐらいは高大生っていう感じで、そこが本当にびっくりしましたね。まあ、僕がこの、会社を知ったのは、そうですね、合同説明会が金沢工業大学で行われていて、まあ、そこでねすごく良さそうな会社だなと思って知っていたんですけども、まあ、そうですね、そこから、まあ、みんなが応募していたっていうところがちょっとね驚きで、まあ、僕の学科電気電子工学科の人は一人もいなかったんですけども、まあ、それ以外に例えば経営だとか心理情報学科の人たちだとか、まあ、その辺が結構ねいましたね。あとは情報関係のこともやっている会社だったので、そうですね、やっぱり情報関係の人が多かったなっていう印象です。そしてね、僕の選んだコース、まあ、施工管理を学ぶためのコースっていうのが、まあ、2人だけだったんですけども、僕含めてで、まあ、そのねもう一人相方っていうのが、まあ、なんと僕がその英語の授業で一緒になったことがある子で、なんか一人でも知り合いがいたっていうのが結構安心感もありましたし、知り合いなんていないだろうと思っていたのですごくびっくりしました。まあ、そしてね、まあ、自己紹介終わった後は、でその後は、まあ、自己紹介の後はその実際に現場に行こうということになりまして、まあ、実際に働いている職場のところに行くことになりましたね。まあ、その職場っていうのが、まあ、結構そうですね、化学色が強めで放射線の線量とかをいろいろ調べているところだったんですけども、そうですね、僕はそこまで詳しくなかったんで、ああこういうことやってるんだなっていうぐらいだったんですけども、まあ相方のね化学を専攻してる友達は、まあ、結構ね分かっている風に聞いていましたんで、普段のね、まあ、多学科の授業の様子とかも、まあ、ちょっと知れたのかなというふうにね思いますね。まあ、実際にね働いてる現場とか見てみて、まあ、結構ね清潔なんだなとかって思ったりだとか、実際にどんなことしてるんだろうっていう、まあ、ビジョンっていうのが、まあ、全く見えてなかったわけで、そうですね、ちょっと中を入ってみて、まあ、仕事の内容とか、まあ、いつもこういうことしてますよっていうことを実際に教えてもらったりして、まあ、そうですね、ちょっとイメージが湧いたかなというふうに思っております。で2日目も同じく、まあ、職場の見学というところで、まあ、ちょっとね違う現場に行ってみて、また違うね現場っていうのを、まあ、体験させてもらいました。まあ、そこではねちょっと解体の現場っていうのを、まあ、実際に見せてもらっていたんですけども、まあ、実際この後どういった風に、解体が進んでいくのかだったりだとか、今までまあここまで進んできてて、まあ、今こういうことやってますよっていうところで、まあ、実際に廃棄物がどんな風に処理されるのかみたいなことを現場で直で見せてもらったりだとか、僕ちょっと驚いたのが、 VR でまず最初にその現場の様子だとか現場の中の様子っていうのを見せてもらいまして、まあ、VR っていうものを、まあ、初めて僕は触ったんで、そうですね、びっくりしましたね。その技術といいますか、まあ、こういったところにもその VR っていうのが採用されているんだっていうところに驚きました。まあ、そしてね、まあ、その後、まあ、こういったことを授業内容として、まあ、こういったこととかやってますよっていうことについて、まあ、紹介を2時間ほど説明いただいて、その2日目っていうのは終わったんですけども、

結構ね、あの社員さん同士が和気あいあいと話していたのが印象的で、結構ね物腰柔らかに説明してくれて、すごくねあのためになった話でもありましたし、会社のね雰囲気とかも伝わってきて、話を聞けてね良かったなと思いました。まあこういった感じでインターンシップ進んでいったんですけども、まあ続きは一曲挟んだ後にお送りしたいと思います。ということでここで一曲お送りします。フランプールでアンサー。

0: でアンサーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということでね、まあ、ここからは、まあ、僕がインターンシップに行ってきた、まあ、3日目からのお話になるんですけども、まあ、まず最初に3日目はですね、まあ、CAD っていうものについてね、学びました。まあ、CAD 僕は、まあ、存在自体は知っていたんですけども、まあ、やったことはなかったんで、まあ、実際ちょっといい機会にはな、まあ、触れたいなと思っていたんで、すごくいい機会にはなったかなと思います。まあ、僕がやったのは、まあ、2次元平面の、CAD だったんで、まあ、僕が知っているような、まあ、3次元のものではなかったんですけども、まあ、それでもね、その図形とか、まあ、図面とか書いたり、まあ、僕はそうですね、電気電子工学科の授業の中で実際の平面の図っていうのを、まあ、製図ですね、製図っていうのを、まあ、やっていたんで、まあ、それはね、手書きでやっていたんですよ。ですけども、まあ、コンピューター上でやるってなると、まあ、結構その消したり書いたりっていうのが楽だったり、まあ、保存とかもね、簡単に行えるっていう面がすごく便利で、まあ、いちいちね、寸法を計算してとかもせずに、まあ、コンピューター上でね、寸法を、まあ、マウスでクリックして合わせてみたいな感じでやってしまえたので、すごく楽だなというふうに思いました。そしてね、まあ、その後はですね、まあ、その若手社員との交流ということで、まあ、実際に2年前とかに入社した先輩方にお話を聞いたりだとか、まあ、実際のね、その私生活どうだとか、まあ、職場とかについてお話できたのが良かったなと思っております。そしてまあちょっと余談なんですけども、まあ、その後祭りがその市内で行われていて、お祭りなんて久しく行っていないなっていうところで、まあ、ちょっとね、その福井のお祭りどうなんだろうって思って行ってみたんですけども、まあ、僕が知らないような屋台とかがいろいろ出ていて、まあ、やっぱり地元の色っていろいろ出るんだなというふうに思いましたね。すごく面白かったです。そして4日目なんですけども、ハーネス の着用体験をしていたりだとか、あとは、まあ、超音波肉厚測定体験っていう、そうですね、超音波をかざすことによって、まあ、その内部の配管の様子などがわかるっていうところから、まあそのアルミの板の後ろ側がどこかえぐれてるから、まあ、そこのえぐれてその薄くなっているところを探そうっていうことをいろいろやったりしました。実際やってみると結構難しくて、えぐれてる部分っていうのがまあ小さいと、そこにちゃんと当ててないとそのえぐれてる部分っていうのが見つけ出せなかったっていうところが、まあ、ちょっと難しかったなというところです。でその後、まあ、社長との座談会っていうのをやりまして、実際に社長と対談で、まあ、16人いたんで、まあ、事前に質問を送った内容を社長が答えてくれるっていう形式だったんですけども、まあ、それでもね、結構いいお話を聞くことができました。そしてその後、まあ、最後ですね、5日目っていうのが、まあ、ペアとなった2人で、まあ、発表資料の作成をして、実際に、まあ、社長とか偉い人の前でそのこんなことを5日間で学びましたよっていうことについて発表して、でその後まあ全員で写真撮って終わりっていう感じでしたね。実際のね、インターンシップ5日間を通して、まあ、すごく長いように感じたんですけども、まあ、終わってみるとあっという間というか、特にまあ苦もなく、まあ、職業体験っていうよりはまあ説明が多かったのかなっていう部分ではあるんですけども、まあ、それでもね、まあ、業務の内容とかについて知れたのが良かったなというふうに思っております。まあ、この経験を通してね、まあ、施工管理っていう仕事がまあどういったものなのかとかもね、ちょっと知れたり、まあ、結構ぼやかしていった部分もあって、まあ、具体的にはちょっと言えない部分もあるんですけども、まあ、この会社にね、就職したいなというふうに思えるぐらいにはいい会社だったなというふうに思っております。 まあ後々ね

選考の案内とか来たら、まあ、受けてみようかなと思ったりだとか、まあ、僕のね友達早い人だったらもう面接までこぎつけてるっていう人たちもいるんで、まあ、その話を聞いて僕はちょっと焦ってはいるんですけども、いやーそうですね、就活どうなるのかなとかいうふうに思っていて、まあ、今後、まあ、9月10月が、まあ、就職するなら、まあ、そこが肝心なところなのかなとも思っているので、ちょっとね頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで、まあ、ここまで僕が行ってきた5日間のインターンのお話をしていきました。ここで1曲お送りします。クリープハイプで ABCDC。

お送りした曲はクリープハイプで ABCDC でした。はい、ということで、まあ、ここまで30分間、まあ、僕のインターンシップについてお話ししてきたんですけども、まあ、今回のねインターンシップ僕結構雨に悩まされてまして、まあ、福井に、まあ、行ったんですけども、そうですね、まあ、まずハピライン福井っていうのが、まあ、前日に泊まってまして、そうですね、大雨で、で、まあ、翌日の、まあ、行く日の情報を見たら、なんか福井の方は泊まってるんですけども、ハピライン福井側は泊まってるんですけども、 IR 石川鉄道の方は何も情報が出てないと、まあ、運休ですみたいな情報が出ていなくて、まあ、これは本当に福井に行けるのかなとか、まあ、ちょっとねそんなことを、まあ、思うようなことがあったりだとか、あとはそうですね、まあ、最終日なんですけども、まあ、今までちょっとね車とかで送迎してもらっていたりして、まあ、傘っていうのが必要なかったんですけども、まあ、実際最終日になるとその雨予報が前日にありまして、まあ、そうですね、まあ、会社から、まあ、駅まで、まあ、その間にずぶ濡れになってはいけないと思って、まあ、傘を事前に買っておいたんですよ。なんですけども、まあ、傘がいらないような天気になってしまいまして、前日のね気象予報は何だったのかっていうところであるんですけども、まあ、本当にいらないねビニール傘400円ぐらいで買ってしまったのと、その後僕福井の観光をしていたんですけども、まあ、その間もねちょっとビニール傘持ちながらっていう感じで、まあ、晴れてるのにビニール傘をね持ちながら、まあ、歩いてるやつがいるぞっていう感じで、買ったことをねすごく後悔しましたね。まあ、実際、まあ、一番良かったのは、まあ、折りたたみ傘を事前に持っていくっていうのが、まあ、良かったんでしょうけども、まあ、今回のねインターンシップは僕がいつも使っているリュックサックじゃなくて、まあ、ボストンバッグみたいなやつで行っていたので、そうですね、まあ、折りたたみ傘をね移すの忘れてしまったっていうのがねちょっと大失敗でしたね。初めて、まあ、旅行先といいますか、まあ、出先で傘を買ったんですけども、ほぼ一度も使わないまま本当にお蔵入りというか、まあ、そうですね、ただ荷物が増えただけで終わってしまったっていうのが、まあ、なんとも尺に触るというか、あ、本当に無駄なお金を使ってしまったなっていう後悔が強いですね。皆さんはね、まあ、こういったことがないように事前に、まあ、折りたたみ傘を持つなどしてね対策してください。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: サミット

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月は1日が防災の日ということで、防災週間もあって備蓄品ですとかハザードマップを見て自分が万が一の時にどう行動すればいいか見直したり準備をしたりしましょうっていうふうに啓発がされるわけなんですけれども、私もですね自分の家にある備蓄品を見直さなきゃなということでちょっと見てみたんですが、私は能登半島地震の後に やっぱり備蓄品ちゃんと用意しないと危ないなと思い直し、お水とかも買ったんですけれども、見てみるとですねお水は賞味期限が切れておりました。あやばということで、買い直しに行ったんですけれども、まあ水に関してはね賞味なので、まあ封が切ってなければ基本的には大丈夫ということなんですけど、ただちょっとね内容量が規定の量よりも減ってしまったりとかそういった部分があるので期限というものが決められているっていうことなんですけど、まあでもねどうせなら新しいものの方が安心ですし、まあ水は日常的に飲んでいますし、ちょっとローリングストックにはもうなってないですけれども水は買いました。どうぞリスナーさんももし備蓄されている方がいらっしゃれば見直していただいて、そうでない方は新たに、備えていただければなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンド毛皮のマリーズのメジャーシングルメリールーのカップリング曲です。2010年平成22年毛皮のマリーズコミックジェネレーション

廃線井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中核に据えています。2年時の必修科目プロジェクトデザイン2では、学生が実社会の課題に対して調査、分析、企画提案を行います。2026年度は白座株式会社および株式会社スパーテルとの連携のもと、建築学科、建築デザイン学科、情報工学科、知能情報システム学科、ロボティクス学科、生命応用バイオ学科の学生が現状調査および企画立案を行い、提案報告会も開催しました。株式会社スパーテルとは、7月16日にロボティクス学科が、8月3日に情報工学科と知能情報システム学科がそれぞれ提案発表を行いました。白座株式会社とは7月22日に生命応用バイオ学科が、そして8月3日に建築学科と建築デザイン学科が発表を行いました。各学科の学生たちは企業や地域資源への理解を深めながら、科学的根拠に基づく課題解決や新たな価値創出に挑戦しました。提案内容については金沢工業大学のホームページでも紹介されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。金沢工業大学では今後も産学連携を通じて、社会で求められる実践的な課題解決能力の育成を進めていきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。前回に引き続き、私の中では今ドイツのクラシックブームが続いております。最近朝にクラシックを聴きながらゆっくりコーヒーを飲む時間にハマっていて、優雅な気分が一日中続いてくれるような気がするんですよね。特に朝の静かな時間に聴くと気持ちのいい曲はたくさんありますが、今回ご紹介したいのはドイツバロック音楽を代表する作曲家ヨハン・パッヘルベルのカノンです。デジタル世代のアナログミュージック、一度聴いたら忘れられない美しくて穏やかなメロディーが大好きです。時代を超えて愛され続ける一曲をお手元のお茶と一緒にゆっくり聴いていただきたいと思います。ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調をお聴きいただきました。クラシックを聴きながらの朝、優雅ですね。目覚ましに音楽を使うと、そのうちその音楽が苦手になるなんていう話も聞きますけれども、ちゃんと目が覚めてリラックスするために聞くっていうことであれば、そんなことにはならないでしょうし、素敵な朝の過ごし方ですね。私もそれくらい余裕を持って朝起きられるようになりたいんですけれどもね、多分二度寝三度寝を優先しちゃう気がしますね。リスナーさんもクラシックを聴きながらコーヒーを飲む朝、過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライターユミローズのデビューマキシシングル小さなバラからカップリング曲をお送りします。2002年平成14年、ユミローズ、黄色い蝶々。

お送りしたのはユミローズ黄色い蝶々でした。次にお送りするのはバンドネバーヤングビーチのファーストアルバムヤシの木ハウスに収録された楽曲です。2015年平成27年ネバーヤングビーチ駅で待つ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

IT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は森山良子のアルバム森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities

0: Students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするマルチメディア工房プロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第25回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学電子計算機研究会です。
0: KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: 金沢工業大学電子計算機研究会2年、浅野幸太さん、同じく2年の林優里さんです。まず浅野さん、よろしくお願いします。
2: はい、浅野幸太です。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。林さん、よろしくお願いします。
3: 林優里と申します。本日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。まずこの金沢工業大学の電子計算機研究会、今メンバーとしては何人いて、日頃はどんな活動をしているか浅野さん伺ってもいいです？
2: はい、電子計算機メンバーの方は、40人程度。活動はですね、僕はプログラミングの方なんですけども、プログラムと、イラスト指示、あと、音楽の方の班に分かれてやっています。
1: ほう、じゃあいろんな多岐にわたる活動をしているっていうことですね。
2: はい、そうです。
1: じゃあそれぞれにこの電子計算機研究会に入ったきっかけ、理由も聞いてみたいんですけども、浅野さんはまず電子計算機研究会に入った理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、僕が入った理由としては、まあこういうその電子の創作活動として仲間を作りたいと。やっぱり大学って友達の方が作りづらいというか作りにくいということがありまして、うん、そのためにはやっぱり部活動に入って仲間をとのコミュニケーションを取りたいということで、ちょっと話しさせていただきました。
1: おー、まずはこの友人を作りたい、友達を作りたい、そういう思いがあったんですね。
2: はい、そうです。
1: あ、林さんはいかがですか？この電子計算機研究会入った理由伺わせてください。
3: そうですね、電子計算研究会は、結構メンバーが自由に活動できるっていうのが魅力的だなって感じてて、学業とかアルバイトを両立しやすいなって思ってここに入りました。
1: お、今林さんは何学部何学科に属していますか？
3: 情報理工学部知能情報システム学科ってところに所属しています。
1: 知能情報システム学科という中で、実際に電子計算機研究会との両立っていうのはいかがですか？
3: あ、結構どうだろう、うまくいってるとは思います。はい、結構授業で学んだ知識、僕ゲーム制作やってるんですけど、授業で学んだ知識がちょっとゲーム制作に結構役に立っているっていうか土台になっているっていうのはあります。
1: じゃあお互いにプラスになってるって考えてもいいんですね。
3: あ、そういうことで、はい。
1: 今林さんはまずゲームっていうふうに言ってくれましたけれども、どんなふうにゲームって作っていくんですか？
3: 今作ってるゲームは、うん、ちょっと今、ね、インターネットであのデザイナーとプランナーの方と一緒に 3D のアクションゲーム作ってて、僕はプログラミング担当しています。
1: ほう、じゃあそのインターネット上で今いわゆる他の外部の人たちとも一緒に連携してるっていうことなんですか？
3: あ、はい、基本的にプログラマーの方じゃなくてデザイナーの方とプランナーの方にはそうですね、あの任せていて、そうだな、僕が確実にやるべきだと思ってるのはそれぞれの役割をしっかり責任果たしてやることだなっていうのは
1: 思っているところなんですね。
3: はい、
1: はい、じゃあ浅野さんにも伺います。浅野さんは電子計算機研究会で先ほどプログラミングっていう言葉もありましたが、具体的にどのようなことされているか創作しているか教えてください。
2: はい、僕去年の、電子算研の方の、プロコンっていうその活動があるんですよ、はい、毎年2回、春と冬だったかな、自分の作品を、発表し合って、それでまあいろんな評価を得るっていう活動があるんですけど、
1: はいはい、
2: ここで私はそのアルディーノというその、マイコンを使ってその時計を作ったんです、
1: う
2: ん、
1: 時計ですか？
2: 時計といってもただの時計ではなくて、うん、そのインターネットから、時刻の方を引っ張ってきて、それでその時間がずれないようにするという時計を一応そのサンプルの方をちょっと展示させていただいて、それでかなり高評価を得ることができました。そういう感じの、まあ、作品としてはそういうものを作っています。
1: お、浅野さんのその高評価を得たというその時計ですけれども、自分のところのこのポイントっていうのは一押しポイントってどういったところを力入れてましたか？
2: あ、はい、高評価を得た理由としてはそのやはりその時間をそのインターネットから引っ張ってきて合わせるというところをですね、あとはその そこに至るまでのプログラムをまあ自力で作成したというところにその評価高評価が集まったところとは聞きました。
1: うん、それをこう作り上げるのにはだいたい所要時間所要日数ってどれぐらいかかったんでしょう？
2: そうですね、そのまずそのアルディーノというものをそのさらったことがそんなにないので、その辺の基礎からやるのを含めて、はい、その1ヶ月ぐらいは変わりました。
1: 学校でもそういった先ほど林さんが言われたような知能情報システム学科のようなこう専門的な分野に進んでるんですか？
2: はい、私その電気電子工学科なので、
1: はい、
2: どちらかというとそのソフトウェアよりもそのハードウェアの方ですね。例えばその何ですか、その半導体とかそういう、うん、あとはハードウェアの設計とかそういう方に僕は進もうと思ってます。
1: うん、実際に今電子計算機研究会に所属して活動している中でのやりがいっていうんですか、この番組でいうところのファンポイントっていうのは浅野さんはどんなところに感じてます？
2: はい、やりがいとしてはやはりその自由、まず自由にその作品を作れます。自分の好きなもの、自分の、うん、やれるもの、例えばこれを作れと、お題を出されてそれをまあ作るのではなく、自分でお題を決めて、うん、自分でその好きなものに取り組めるというところがファンポイントというところであります。
1: うん、
2: まあ、あとはやりがいとしてはその自分の作った作品を、その電子算機の仲間で共有し合って、
1: うん、
2: まあ、アドバイスをもらったり高評価を得たりとか、それもまあそれがまあその私としてはやりがいだと思います。
1: お、いいですね。浅野さんはこの電子計算機研究会に入った理由を、まず友達を作りたいというふうに先ほどお話ししてくれましたけども、そういった友達同士、この仲間同士で教え合いながらとか、絆も強まったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？
2: はい、非常に高まったと思います。特にあれですね、そのプロコン以外にもその電子系の中で使う機材、
1: うん、
2: 例えば、パソコンであったり、あとはその無線 LAN の、アクセスポイントも電子系で一応置いてますけども、それの、整備も、やっていたりします。要するにその自分が使う機材は自分でメンテナンスをしようということなんですよ、うん、ただその全員が全員そのパソコンのことについて本当に詳しく知ってるわけではないので、一応そのそこはその詳しい私が一応自主的に、
1: うん、
2: メンテナンスの方をやっているという感じです。

0: じゃあそれが浅野さんの強みでもあるわけですね。
1: はいはい、そうですそうです。
0: あ、じゃあその電子計算機研究会に入ってから最初はやっぱりわからない部分って多かったと思うんですけど、先輩から学ぶこともたくさんあったと思うんですが、そのあたりはいかがですか？
1: はい、一番はそのコミュニケーションの取り方ですね。例えばそのなんていうんですか、そのみんながいる中でどう自分の作品をアピールすれば高評価得られるかとか、うん、どこをどう押し出せば皆さんからその素晴らしいという感じなのかと、またそのアドバイスを聞いてその後どのようにすればもっといい評価得られるかという感じのことを考えられるようになりました。
0: うん、それは先輩から教えられたこともたくさんありました。
1: はい、そうです。
0: わかりました。林さんはいかがですか？この電子計算機研究会に入っていろんな仲間先輩後輩いると思うんですけど、そのつながりについてはどういうふうに感じてますか？
2: つながり、そうですね、やっぱプロコンっていうのは大きいなって思ってます。うん、はい、やっぱり自分のやってること以外にも他の作品、他の人の作ったやつ見たらいろいろ刺激受けられると思うので、
0: はい、はい、
2: で高大とか高大祭とかでも結構協力して運営したりするので、まあ、そういうところでいろいろまあなんか話したりはしますね。普段あんま喋ることないからそういうのでいろいろ運営とか準備とかで関わったりして面白いなとは思います。
0: やっぱり仲が深まったりもしてますか？
2: はい、
0: わかりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は電子計算機研究会から2年浅野浩太さん、そして同じく2年の林優里さんの2人に来てもらっています。ここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲リクエスト曲が林さんから生き物がかりの生きてさんさん、この曲なんですが、林さんどうしてこの曲を選びましたか？
2: そうですね、今僕キングダム見ててキングダムの第6シーズンのオープニングなのでちょっとちょうどいい機会だなと思って、キングダムも今実写版やってますし、
0: はい、それで選ばれたということですか？
2: はい、
0: わかりました。じゃあ聞きましょう。生き物がかり生きてさんさん。

0: お送りした曲は生き物がかり、生きてさんさんでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学電子計算機研究会から浅野幸太さん、そして林優里さん、2人とも2年生です。2人に来てもらって話を聞いています。前半は電子計算機研究会でのプログラミングの活動などについてもお話を聞きましたが、それぞれに金沢工業大学に進学された理由も伺いたいなと思います。浅野さんはこの工大に進学された理由は何だったんですか？
2: はい、僕が進学したのは、やはり自分はもっと、電気電子分野に関しての、その勉強をしたいなと思いまして、あとは前のその高校が金沢市立工業高等学校の機械科科の師なんですよ。
0: はい、
2: でその機械科の勉強したんですけども、まあ大学ではちょっと心機一転してその電気電子の方を、まあやりたいと思いまして、こちらの方に進学させていただきました。
0: おお、じゃあ高校から大学へと、そういう流れの中で今新しくその電気の分野今関わってるわけですけど、実際にこう勉強してみてどんな感想を持ってますか？
2: 非常にとても本当に楽しいです。もともとその、コンピューターの方が、大好きだったということもあって、電子の勉強を本当に、楽しんでできるんですよ。ただその電気の勉強がちょっとその計算も交えて、そのやるような感じじゃない、ちょっと難しいかなという感じなんですよ。そこはやっぱりその自分の勉強量で押し切っています。
0: はい、今勉強量で押し切ってますって浅野さんの強い言葉もありましたけど、大学のその学ぶ上でのバックアップっていうのはどういうふうに感じてます？
2: 非常に、強いです。その例えばその金沢工業大学がその面倒見がいいというのがその学校の特色でもあるんですけど、やはりそれはとてもそれは現れていまして、その教えてくださっている教授の方に、すみません、ここがちょっと分からなくてということを、聞くと、教えてくださる、それも丁寧に私のために教えてくださることがすごくありがたいということです。
0: じゃあそういう教授先生方との距離も近いって考えたらいいんですかね？
2: はい、そうです、非常に近いです。来てねと、教授の方から言われることもありますし、言われなくても私たちが、この場所が分からない、この箇所が分からないと、この部分が分からないと、具体的にその分からない

0: ところを聞きに行けば、うん、その部分を教えてくださるという親切な方ばかりです。
1: わ、心強いですね。
0: はい、
1: じゃあ林さんはいかがですか。この金沢工業大学に進学された理由伺ってもいいですか。
2: あ、はい、これさっきの大学のバックアップの話にもつながると思うんですけど、
1: はい、
2: 金沢工業大学は、数理工教育研究センターっていうのがありまして、
1: はい、
2: 僕ちょっと数学苦手なので、なんか数学のわからんところあったらそこでいつでも聞けるっていうのが魅力的だなって感じました。
1: 数理工教育研究センターに関してはどのくらい、例えば高校の範囲ぐらいに戻っても教えてくれるんでしょうか。
2: あ、はい、そうですね、まあ、そもそも授業、最初1年生で受ける授業がちょっと高校の内容も入っているので、
1: うん、
2: まあ、高校の復習にもなると思います。ちょっと授業で理解しきれなかったところを、数理工教育研究センターにおられる先生に、まあ、いつでも聞けるっていうのは結構苦手潰すのに助かったなって感じはします。
1: お、じゃあそのこう金沢工業大学に進学されて、そういったこうバックアップの体制っていうふうに林さんお話しされましたけれども、バックアップ体制が強いっていうことも知っての進学だったんですか。
2: あ、はい、あ、僕富山から来ました。なんか名前は聞いたことあるって感じだったんですけど、うん、なんかオープンキャンパスとか、
1: うん、
2: パンフレット見てみたら面白そうだなって感じて、バックアップ強いと、まあ、やっぱり勉強で困った時とか、うん、助けてもらえれば嬉しいなって。
1: 進学されたわけですか。
2: はい、
1: 今実際その金沢工業大学に進学されて電子計算機研究会でもゲーム作りも行っている林さんですけれども、今お二人の話、林さんも浅野さんのお二人の話を聞いて、電子計算機研究会に関わってみたいな、入ってみたいなという仲間もいると思います。それぞれにちょっと呼びかけをお願いしたくって、まず林さんお願いできませんか。
2: そうですね、今回の放送で電子計算機研究会に興味持っていただけた方は、そうですね、11号館の402号室に来てもらえればちょっといつでも対応できると思うので来ていただければ嬉しいと思います。
1: 日々の活動っていうのは時間とかって決められてるんですか、曜日とか。
2: あ、決められてないんですけど、そうですね、なんか部室に明かりついてたら、まあ、誰かいると思うので、はい、その人に声かけてもらえればいいなって思います。
1: およそ40人で活動しているということですから大きな団体の一つだと思います。浅野さんお願いしてもいいですか。
0: はい、やはり電算研にはとても、まあ、文化部の中では大きい団体ですので、自分がやりたいこと、まあ、もしくはこの分野で前々からやってるけども大学に入っても続けたいという方には非常におすすめの部活です。それでそのやっぱりその部活動に入りたいけど学業と両立がちょっと心配だと、そういう人にも、非常におすすめです。まず、先ほども言いましたようにその日々の活動時間が決められてるわけではありません、うん、この曜日にこの時間に絶対来なさいとかそういうことはありません。ですからその自分の空いている時間帯に、来ることができます。例えばそのテスト勉強がしたいとそういう時は部活に来なくてもいいし、逆にこの日はとても時間が空いているからぜひ部活で活動したいという方は、部室に来てもらえればと思います。それでその校大祭の方にですね、私たち、ブースの方を出させていただきます。まず、はい、電子アトリエという形でその自分の作品を対外に向けて発表する場が、
1: うん、
0: 8号館にあります。それとあと、DJ の方が、ステージで行われる予定です。とてもね、規模の大きいものになる、 DJ はとても大きいものになるそうなので、まあ、期待ですね。
1: すごく楽しみなところがいっぱいあるわけですね。
0: はい、そうです。
1: あ、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学電子計算機研究会から浅野浩太さん、そして林優里さん、2人とも2年生です。今日はこの2人に話を聞きました。浅野さん、林さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
0: 10月、高大祭、ブース

パソコンを使った創作活動の中でプログラミングやイラスト、作曲まで、ああ自由度が高いですね。電子計算機研究会、これでそれぞれの技術スキルも上がっていくんでしょう。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお聞きください。ご案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

来週には敬老の日、国民の休日、秋分の日と祝日が3日間、土曜日日曜日から数えると5日間の大型連休シルバーウィークがやってきますね。もう予定がいっぱいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。5連休となるのは2015年ぶりということで、皆さん思う存分エンジョイしましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート21番のバス停です。このバス停は野々市駅北交差点の北西に位置しています。バス停の後ろ、そして道路を挟んで向かい側にはアパートなど多くの住宅が建っています。住所で言うと、ここはバス停の名前の通り長池です。長池は307人、131世帯が暮らしています。前回は西部中央土地区画整理事業についてお伝えしましたが、土地区画整理事業はこの場所長池でも行われています。今日は現在事業中の野々市市長池土地区画整理事業について、長池のバス停から少し移動して野々市市長池土地区画整理組合でお話し聞いていきたいと思います。野々市市長池土地区画整理組合に到着しました。今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺っていきます。永井さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: まずはこの長池土地区画整理組合、現在何名の方が参加されているのか教えていただけますか。
1: 地権者としては25名ほどですね。あと組合の役員の方ですけども、私含め、理事5名と、幹事2名の7名の役員でやっております。
0: 面積としては長池のこの土地区画、どれぐらいの面積なんでしょうか。
1: 事業の面積としては 4.9 ヘクタールほどです。
0: はい、長池のこの場所の特徴を教えていただけますか。
1: そうですね、なんて言いますかね、立地としては皆さんから言っていただけるのが、まず IR 野々市駅がね近いということで、それからね、周辺の施設で行けば、これお隣になるんですが、白山市横江のね、イオンモール白山、白山市なんですけど、長池地区っていうのが白山市とそれから金沢市の両方に境を接してまして、で、あとから周辺施設行けば、これもお隣の京塚地区のね、アークスクエア、商業ゾーンが割と近いということで、一応立地とすれば、そういう立地が皆さんよく便利な場所やというふうに、言っていただけてますね。はい、
0: とても利便性の高い場所、そういった土地だということなんですね。実際にこの長池といいますと、現在土地区画が行われている場所以外にも長池というとあると思うんですけれども、現在この場所だけが行われている、土地区画が行われているのは、他の長池地区はもうすでに終わっているからということなんでしょうか。
1: この辺りは、もうあれが昭和60年ぐらいからね、先ほど言いましたお隣の、お京塚地区で、お京塚第二土地区画整理事業っていうのがあったんです。その時に、この長池地区の一部も一緒に区画整理をやったわけなんですわ。それで、その時に、その範囲に含まれていなかった部分が、今回その、ね、4.9 ヘクタールの区画整理事業を新たに今やっているという状況ですね。はい、
0: 現在のこの長池の土地区画整理事業で言いますと、いつ頃から始まった事業なんでしょうか。
1: 組合の設立そのものは、令和5年の9月なんですが、当然これ、ね、どこの他の区画整理事業でもそうだと思うんですが、そこに至るまでには準備委員会ですとかね、そういう前段階があるわけなんで、長池の場合は、

具体的にいけば2016年ぐらいからですかね、その準備委員会の設立に向けた主権者の方々の、まあ、意思統一ができて、いよいよじゃあその組合設立に向けて野々市の方へね、要望書の提出ですとか、そういうことを始めたのが

0: 次だと思いますんで、うん、でさっき言ったあの周りに大型の商業施設がありますので、ね、この 4.9 ヘクタールの中であえてといいますかね、そういうものを誘致とかっていうのはなかなか実際もって、ね、難しいですし、それからあのいろんな立地を含めてここはやっぱりあの住居系の方が、うん、需要といいますかね、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかということで、当初から、まあ、住居系をメインで、うん、計画を進めてます、うん、はい、
1: 予定ではこの地区には何軒ほどの住宅が建つ予定なんでしょうか、
0: うん、はい、あの組合から、住宅メーカーさんに販売した保留地という部分は、79区画ありますので、うん、この部分はもう住宅メーカーさんが購入されましたんで、はい、間違いなく戸建ての家になると思います。でその、保留地の79区画以外にも、個人の、ね、館地部分がございますんで、こちらが、ね、100区画ちょいありますんで、用途地域地区計画等で行けば、あの、まあ、戸建て住宅がメインですが、うん、まあ、一応あの、うん、店舗とかね、あの、まあ、集合住宅アパートも一応可能な場所ではあるんで、まあ、全部の戸建てで建つとすればね、今言いました、まあ、保留地79区画と、はい、まあ、個人の部分がまあ100ちょいあるかなというところでございますね。
1: 土地区画整理事業長池ではいつまで行われる予定なんでしょうか。
0: はい、ですね、まあ、当初予定ではあの令和8年度いっぱいということで、まあ、令和9年の3月末を予定をしておったんですが、うん、あの、まあ、ちょっと伸びまして、うん、まあ、最新の予定でいけば、まあ、令和9年の、6月、工事完了というのを目指して今進めております。
1: これからはどういった流れで進んでいくんでしょうか。
0: 工事としてはあと残ってるのが、公園ですね、うん、まあ、一応1号公園2号公園というのがありまして、そちらの、まあ、工事の、発注がこれからなりますので、あとですね、長池地区でいけば消雪設備というのを、うん、はい、区画道路全域に、まあ、予定をしておりまして、そっちの工事の発注もありますので、うん、工事的にはその辺がまだこの後残ってますね。はい、
1: 公園もこれからできるということで、
0: そうです、
1: 先ほど住宅の数も79件というお話予定ではあるというお話でしたが、たくさんこれからこの場所には人が増えてくるということなんですね。
0: そうなんです、ですから、まあ、その区画整理事業でね、住宅地の供給といいますか、まあ、そういう形なんですが、これからはその既存の町会とね、その新しく来られた方々を、これをいかにしてその融和といいますかね、みんなでこう、まあ、仲良くやっていくかっていうところが一番苦労といいますか、
2: 課題ですかね。
0: そうですね、でこれはその区画整理事業とはまた別の部分になりますんでね、だから今の既存の町会の役員の方々、うん、それからまあ今後ね、うん、まあ、1年で終わるわけではないんで、順次ね、はい、これから数年かもっとかな、人口が増えてきますんでね、うん、その、うん、町会の運営ですとかね、うん、それから新しく来る方々とのその新しい半割ですとかね、うん、それこそゴミステーションのこととか、うん、まあ、いろんなね、そっちの方で紹介とかそういうね、うん、ソフト面はこれな、もうどうしても自分らでやらんとしょうがないんで、そっちの方がね、これからちょっといろいろ考えていかないかんかなっていうのが気がしますね、はい、
1: これからますます地域の方との協力が必要になってくるということなんですね、はい、永井さん自身これまで振り返って、うん、今の思いとしてはどういう心境ですか。
0: そうですね、周りが、まあ、市街化が進んで人口も増えてと、うん、まあ、野の内全体大体そうなんですけど、まあ私なんか子供の頃は本当にこの辺りはもう本当に田園の真ん中って言いますかね、もう何にも田んぼの真ん中でね、もう何にもないところでも、なんかね、子供の頃は遊ぶさ、カエルと遊ぶかね、カブトムシ、クワガタ、近所のね、川のところにね、木がいっぱいあって、そこにね、 カブトムシとかクワガタがいっぱいおったんですよ。もう小学校の夏休みなんか朝一番に

0: ね、起きてね、そういう昆虫と虫取りに行くのが仕事でしたけど、まあ、そんな記憶もあるんで、なんかそういう、ね、風景も懐かしいなと思いつつ、まあ、しかしやっぱり今私どもの町会なんかでもそうです。既存の町会でも能登地区ですとか、うん、そういう方々もたくさんいらっしゃる、本当に多いんでね、うん、でこれからこちね、新たにまたこの学生地域にね、うん、来れる方々も、まあ、そういう方々も多いのかなと思うんで、うん、まあ、住宅地として人気のある野々市ということなんで、うん、そこを求める方がいらっしゃるのであれば、うん、ね、その需要に、まあ、応えるっていうのも、まあ、一つのね、うん、ここに住む者の、まあ、義務かなという気もしますし、うん、まあ、でもまあ人がね、うん、いろんな方が増えて、みんなで楽しくやっていければ、まあ、うん、いいのかなというふうに思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: 少し寂しい気持ちもあるけれど、うん、ということなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうござい
1: ます。のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市長池土地区画整理事業について、野々市市長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。現在事業が進められている土地はもともと田んぼが広がる自然豊かな場所だったということで、昔の思い出などもお聞きしましたが、永井さんは新しく住む方たちへの思いも教えてくれました。お話を聞いてみると、これからこの場所に住む方たちはここがふるさとになるということだから、ここを選んでよかったと思ってもらえるような場所にしたい、そして世代を超えて住み続けてもらえるような場所にしていきたいとおっしゃっていました。これから住宅も増えて公園もできてきますので、皆さんも長池の変化を楽しみにしていただければと思います。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。区画整理事業はどの地区もそうだとは思うんですが、やっぱり始めるまでの準備も大変な事業なんだなとお話を聞いていると実感しました。今日はそんな一歩踏み出して始めることの大切さを歌った一曲をお送りします。お送りする曲はスキマスイッチのボーカル大橋拓也がソロ名義でリリースしている楽曲です。大橋拓也、始まりの歌。

お送りした曲は大橋卓也、始まりの歌でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日の二歩目、行ってきます。

どんどん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート18番のバス停です。このバス停は周りに家やアパートが並ぶ住宅街にあります。ですがバス停から西側へと進んでいくと石川県道194号宮永横川町線と交わり IR 野々市駅南口が見えてきます。二日市のバス停があるのは二日市の中でも三丁目です。二日市三丁目は387人232世帯が暮らしています。このバス停から西の方へ進んでいくと野々市駅南口が見えてくるとお伝えしましたが、緑色ノッティ北部ルート18番二日市のバス停の次は19番野々市駅南口前のバス停という順番になっています。今日はこのまま歩いて次のバス停まで向かっていきます。

二日市のバス停から3分ほど歩いて、緑色のティ北ブルート19番野々市駅南口前のバス停に到着しました。 IR 野々市駅にはノッティのバス停が3カ所あり、野々市駅北口と野々市駅南口、そしてここ野々市駅南口前です。野々市駅南口前は石川県道194号宮永横川町線が交わる野々市駅南口交差点の西側に設置されており、駅から道路を挟んだ向かい側の場所になります。住所でいうとここは二日市5丁目です。二日市5丁目は892人424世帯が暮らしています。二日市は1丁目から5丁目までありますが、5丁目が一番人口と世帯数が多い地区です。私が今いる野々市駅南口前からはお京塚方面へ行くことができます。ぜひ IR 野々市駅周辺のバス停を間違えないよう行き先に合わせてご利用ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に、そして今日の3歩目は野々市駅南口前を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。9月も半ばとなり、少しずつ季節の変わり目を感じる頃ですが、季節の変わり目には体調を崩してしまう方や気分が下がってしまう方もいると思います。今日は私が元気を出したい時に聴いている一曲をお送りします。お送りする曲はクジラブルー。

お送りした曲はクジラブルーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算134歩目はノッティのバス停長池を目印に、そして今日の二歩目、通算135歩目はノッティのバス停二日市を目印に、今日の三歩目、通算136歩目はノッティのバス停野々市駅南口前を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも、先週に引き続きましてアメリカの偉大なソロシンガースティービー・ワンダーの特集をお送りしようと思いますが、その前にですね、少しグラミー賞に関するですね新しい話題が入ってきたのでご紹介しようと思います。韓国の人気音楽グループ BTS がアメリカで毎年開催されている音楽の賞グラミー賞次期選考に応募しないと表明をしました。その理由はですね、アメリカで行われているこのグラミー賞、この賞の主催団体がですね6月にアジアのポップ音楽を対象とする賞を新しく作るというふうに発表をしました。今までですねこのグラミー賞というのは全世界の音楽を対象にグラミー賞という賞を授与していたわけですが、今回アジアのポップ音楽を対象とする賞を新設するということは、アメリカ圏の音楽とは別にアジアのポップ音楽もそれ以外の賞として表彰するという形を取ると発表したわけですね。まあこれに対して BTS 側は地域や言語による区分に反発をしたわけです。ただこのグラミー賞側としては分断が目的ではないというふうにコメントも発表しています。今回グラミー賞側が新設したのは最優秀アジアポップ音楽パフォーマンス賞、アジアの音楽市場で生まれたかまたはアジアで広く認知されているアーティストが対象で、アジア言語の使用も条件にしています。まあ、これに対して BTS 側は音楽そのものが聞かれ愛されることを願うと訴え、来年2月の授賞式にはグラミー賞への不参加を表明をしました。まあ、BTS はですね、今年3月にアルバムアリランを発表し、韓国国内の兵役を終えて全メンバー7人が活動を再開し、来年2月のグラミー賞には有力な受賞の候補となっていたわけですけども、まあ、今回の、グラミー賞側の措置はですね、アメリカのミュージシャンたち保護するような形を取ってしまったということが一つの問題だったと思います。アメリカの、ミュージシャンたちと、今まではアジア圏のミュージシャンたちと一緒にですね賞を争っていたわけですが、アメリカでも人気のあるこの BTS の台頭によってですね、アメリカのミュージシャンたちが賞を取れなくなってしまったら困るのではないかという、そういう考えだったのかもしれませんね。まあ、これはまあ見方によってはこの BTS のね出いることもよくわかります。まあ、アジア圏と、アメリカ圏を分断したような形になってしまうということですけども、まあ、そこはですねうまく折り合って、せっかくの音楽賞ですから、まあ、どちらかというとみんなが公平に受賞できるような賞をですね作っていただけるのが一番いいのではないかなと私は思います。さて、今回のサウンドトレジャー、先週に引き続きましてスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。先週この、番組でお話をしたのはデビュー当初からですね、スティービーワンダーの流れを、順に追って音楽とともにお話をしてまいりました。まあ、スティービーワンダーは11歳で自身で作曲した曲をモータウンレコードのお偉いさん方に聞いていただいて、そこからですね、リトルスティービーワンダーとしてステージネームで活動を開始、1961年の最初のレコーディングから1964年にアルバムデビューも果たします。まあ、ステージパフォーマンスでは12歳の頃からですねモータウンレビューの一員として全米ツアーを行ったり、このツアーで回ったシカゴのリーガルシアターでの20分ほどの演奏を録音したものが1963年の5月にアルバムとしてリリースされます。そしてこのアルバムからシングルカットされたフィンガーティップスがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒットとなり話題になっていきました。その後シルビア・モーイと共作しアップタイトが大ヒット、そして1966年には Blowing in the Wind、 太陽の当たる場所などヒット曲たくさん発表していきます。そして
今回お送りするのはですね、このスティービー・ワンダーの勢いがまさに全盛期へと向かっていくあたりの音楽をお送りしようと思います。まず1曲目にお送りする曲はスティービー・ワンダースーパースティーション。

お送りした曲はスティービーワンダースーパースティーション、日本語タイトル迷信でした。スティービーワンダーは1970年にモータウンレコードから自作のプロデュース権を獲得し、音楽出版会社タウラスプロダクションを設立します。そこからスティービーワンダー自身の新たな音楽を模索していた時、当時開発されたばかりのモーグシンセサイザーというものに出会い感銘を受けます。スティービーワンダーはそれ以降このモーグシンセサイザーを使い始め、それ以降はシンセサイザーを駆使しほとんどの楽曲を自分で演奏をしてアルバムを作るスタイルを構築していきます。1972年に革新的な曲、先ほどお送りしたスーパースティーションをクラビネットを使用し、彼のファンキーな面を強調し制作、そして大ヒットしました。そして1973年に発表した You are the sunshine of my life、 そして Higher Ground が大ヒット。まずこの曲をお送りしましょう。スティービーワンダー You are the sunshine of my life。

お送りした曲はスティービー・ワンダー You are the sunshine of my life、 日本語タイトルサンシャインでした。そしてもう一曲続けてお送りしましょう。スティービー・ワンダーハイアーグラウンド。

お送りした曲はスティービーワンダーハイヤーグラウンドでした。スティービーワンダーは今回1曲目にお送りしたね、スーパーステーションを大ヒットさせた後、友人の運転する車に乗っていて交通事故に遭うんですね。前の走っているトラックの荷台から落下した丸太が彼らの乗る車のフロントガラスを突き破り、助手席で寝ていたスティービーワンダーの額を直撃。スティービーワンダーはこの事故により脳挫傷による昏睡状態に陥ったほか、意識を取り戻した後も後遺症で味覚と嗅覚を失うことになりました。ただその後リハビリをし、ほぼ事故前の状態まで回復をしています。そして先ほどお送りしたサンシャインハイアグラウンドが大ヒット。1974年にはファンクナンバー悪夢も大ヒットします。それではその曲お送りしましょう。スティービーワンダー You haven't done nothing。

お送りした曲はスティービー・ワンダー You Haven't Done Nothing でした。そして1974年もう一曲大ヒットした曲があります。スティービー・ワンダー Boogie on Reggae Woman。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は26回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということでね、まあ、今回は、義丸くんが、まあ、いるということで、
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、じゃあ夏休みちょっと何をして過ごしてたのかちょっと聞いてもいいですか？
2: そうですね、自分はちょっと新しい活動に参加したりしました。
0: お、
2: 今ちょっと金沢の大学を中心に、はい、いろんな学園祭をやろうねみたいなイベントがありまして、
0: うん、
2: そのイベントのお手伝いとしてちょっと呼ばれて参加しています。
0: へー、
2: お手伝いする形になってます。
0: そんなイベントあるんだ
2: いやー、そうなんですよ、
0: はい、
2: 自分としてはちょっとやったことないことしたいなと思って、
0: うんうんうん、
2: ちょっと未経験だったんで、全くそういったなんかイベントを運営するとかイベントをお手伝いするっていうことをあんまりやったことがなかったので、うん、
0: はい、
2: ぜひやりたいなと思って、まあ、それが今回夏休みにやった初めてのことですかね。結構チャレンジの一つですかね。
0: チャレンジャーだ。

0: やありがとうございます。
1: なるほど、
0: まだまだ前途多難でありますけど、
1: いやいや、結構ね、重成もね、結構この夏休み終わりぐらいにこうちょっとマルシェで屋台的なのを出したいなみたいな思ってまして、はい、それもね、まあ、自分もちょっとチャレンジ的なことで、こう運営も含みなんか全部自分でやるじゃないですか、やっぱり。
0: そうですね、
1: 屋台的なの出すってなると、なんで結構ねちょっと夏休み準備してるんですけど、なかなかはかどらない。
0: いやそうですよね、やっぱ夏休みは誘惑との戦いでもありますからね、
1: いやそうなんですよね。もう本当にそれだけのことを考えて生活できるならね、私もね、いろいろありますからね、アルバイトもありますし、
0: 自分の生活もありますからね。
1: そう、プライベートとかもいろいろあるから、なんかねちょっとね、いろいろ忙しくは、そう、充実ね、
0: 時間があるがゆえに、やっぱそう、ちょっといろいろやりたいことも、知りたいことも、見たいこともありますし、
1: そう、役に増えすぎて、そう今日はどれやろうみたいなね、
0: 贅沢な悩みですね。
1: そう、贅沢ではあるんですけど、そうで、もう夏休み終わったらどうなっちゃうんだろうなっていうね、もう夏休みで何でもできる状態だから、そう、なんか夏休み終わったらこう今の生活でねやってったらまずいなみたいな。
2: そうですね、
1: どうですか藤井さんは、こう夏休みでこう慣れちゃった、こう例えば朝こう、はい、起きるのが遅くなったりとかあるとは思うんですけど。
2: あ、そうですね、あの確かに普段学校のある日と比べて、うん、就寝時間と起床時間はだいぶ狂い始めてまして、
1: いやですよね、
2: 8月よりも8月の方がまだちょっときちんとしてたんですけど、うん、9月に入ってからちょっとダメになってきて、はい、今ちょっと整えてる最中ですね。
0: なるほど。
1: いや、ありますよね、こう、そうです、重成もなんか逆にこう、はい、学校ある時はなんか夜まで起きたくなって、でこう朝早く起きないといけない日が多いから、
2: うん、
1: こう睡眠時間がこう、まあ、大体とっても6時間とかだったんですけど、
2: はい、
1: もう最近もはや12時間ぐらい、
2: おお、だいぶ
1: 早寝遅起きみたいなね感じで、そう、まあ、途中で起きたりはするんですけど、もう一回寝ちゃうみたいなね。
0: あ、そう、まあ、それで二度寝の誘惑が、
1: そう、本当にこれがね、こう夏休み終わってからどうなっちゃうんだろうねっていうね、ちょっと不安にはなってるんですけど、ということで、KIT キャンパスウェブ水曜日ココンドでもしもしことは FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。 A 子でアザイランデッドオンマーズ。

0: A 子でアザイランデッドオンマーズでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティが気になった言葉などを深掘り、そういったプログラム、コーナーでございます。ということで今回のワードはこちらです。慣れ。はい、ということで、慣れなんですけど、
1: 慣れですか。
0: まあ慣れちゃう、
2: はい、
0: こう慣れてしまう、例文があればいいですけど。
2: 例文
0: 慣れの慣れの例文何かあります？
2: まあそうですね引っ越して、慣れない家住み続けて、まあやっぱ慣れとはいいもので、まあ どんな住まいであってもやっぱ住めば都と、
0: その住めば都とかの慣れですね、
2: これでいいのかな。
0: そう、まあまあ何でもいいですけど、まあいろいろね、慣れることあると思うんですけど、まあちょっとね、今日はその慣れについて話していきたいと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、まずこう慣れの中でこうやっぱり最初感動するものでもこう慣れていくうちに感動がなくなる現象があるじゃないですか、やっぱり。
2: うん、
0: どうですか、パッと藤井さん何か思いつきます？
2: そうですね、まあやっぱりあの、例えば何ですか、ホラー映画とかで、このラストの方の衝撃の展開とか、こう分かっちゃってるからこそ、あ、なんかこの人裏切るんだよなとかもなんか分かっちゃってて、まあ何ていうんですかね、見てて最初はやっぱなんでワクワクしながら見るんですけど、だんだん、こいつでも最後裏切るんだよなって、こうなんかイライラしながら見ることになんか慣れてきて、なんかそういう映画だっていう風ななんか慣れで、そういう誤認識みたいなことになってきたり。
0: あ、確かに、なんか見たことあるやつをもう一回見るとなんかあんまり最初と同じ新鮮味はなかなか味わえないですよね。確かに、どうですか、こう吉丸くんはどうですか？
3: そうですね、自分は結構映画何回も見る派の人間なんですけど、その慣れっていうのはまあもちろんあるんですよ。やっぱこの展開見たなとかも、もちろんそれは、何回も見てるんで分かるんですけど、
0: はい、
3: 逆に慣れだからこそ、あの、あ、こんなことが、こんなシーンだったんだとかっていうシーンの意味とかがちょっと分かってくるようになったり、ちょっと実はこうなんていう、こう仕込まれていた伏線みたいなのが見えてきたり、なんか、あ、このシーンになんか映ってるみたいな、よく見たら映ってるみたいなのに気づけたりするみたいなので、意外となんか慣れってなんか悪いイメージある、映画とかの慣れっていうのはなんかあんまりいいイメージ抱かれませんけど、私は結構いい方の考え方で見てますね。
0: 確かに1回目で見てそれがなんとなく慣れて、この一般的な見方が分かった後に、別の方向性のこういうメッセージとか、確かに
3: 他のに集中できるようになるんですよ。
0: 確かに、
3: メインの筋をちょっと一本ずらしたみたいなところから、こういう面白い部分があるんだみたいなのを見つけられるんで、やっぱそういう意味でも慣れっていうのは、まあいいことでもあるんじゃないかなと思います。
0: 確かに、その、たとえ同じ作品じゃなくても、こう、似た作品とかだと、パターンがなんか、例えば伏線分かりやすいみたいな、
3: あ、確かに、
0: これが終わったら結婚するとか、絶対この後なんかあるじゃんみたいな、こうそういうのをこう分かれば分かるほど、意外と別作品とかでこう そこでそわそわできたりとか。
3: あ、確かに、
0: 逆にそのなんだろう、フラグが折られてこう何も起きなかったりとかしたら、裏切られた気持ちになったりして、

0: 確かにその慣れは逆にこの裏切りみたいなが生まれていいかもしれないですね。
1: そうですね。なのでぜひ、まあ、皆さんも映画を何回も見る
0: そうです、ね、
1: のをちょっとお勧めしたいですね。ぜひ。
0: 確かに
1: 楽しいので
0: よりいい考察が生まれるというかね。
1: そういうことですね。
0: まあ、こう最初にやっぱこう生まれる新鮮味、
1: はい、
0: みたいのはまあなくなっちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、映画以外にもいろいろあると思って、
2: はい、
1: ほうほう。
0: 例えばねこうまあこうシグナルで言うとこう車の運転とか、
2: あ車の運転、
0: まあ、半年ぐらい運転し始めて、まあ、ちょっと慣れてきて、で本当にでもこうなんだろう、最初運転するだけが楽しいみたいな、
1: あ確かに
0: そう感じだったんですけど、今はこうまあ慣れてきて意味もありますけど、こうなんだろうな、ちょっと例えば目的地とか追加したりとか、こう音楽聴いたりとか、こうプラス要素があってようやくちょっともっと楽しめるみたいな、
2: あ
0: 最初ほどの純粋な楽しみがなんかちょっとは減ったのかなっていう感覚。
1: あ
0: まあでも慣れてこうちょっとより安全運転ができるようになったところあるんで、まあ、そこはねいいんですけど、どうですか、うん、藤井さんはこう他にもありますか、はい、映画以外に。
2: 映画以外の慣れですか、
0: うん、
2: そうですね、例えばなんか組織へのその何ていうか文化とかへの慣れ、
0: うん、
1: ほいほい。
2: で最初やっぱその組織になんか入った時ってこうな馴染むのに時間がちょっとかかったりするじゃないですか、
0: うん、
1: そうですね。
2: でその組織の文化とかなんだ空気にすごく慣れて馴染んだ時、ちょっと自分が先輩面できるような気がしてきちゃうんですよね。
0: あはいはいはい。
2: だからもうこの組織のベテランみたいな、
0: うん、
2: なんでそうですね、なんかそういう学校生活でもそうですけど、慣れを感じてきたタイミングっていうのが結構なんか自分の中ではなんだろう、いい経験値みたいな風に感じていたりしますね、
0: うん、
1: お
0: 確かに結構でもね、慣れ怖いとか言いますけど、
2: うん、
0: 意外とでもこう新しいものに慣れたりするのって意外と悪いことじゃないのかもしれませんね。
2: まあそうですね、
0: はい、ということでここまで、慣れの最初の感動はどういったのかという話について、話してきました。それでは曲いきましょう。ドリーパートンでジョリーン。

0: ドリーパートンでジョリーンでした。はい、というでね、ここからもね、慣れについて話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここからはね、ちょっとまあよりいい慣れ、
1: よりいい慣れ、
0: まあ、例えばこう人間歩くのも、歩くのを慣らさないとやっぱり歩けないじゃないですか。
2: まあ確かに、
0: もう何するにも結局慣れないと何もできない。
2: 習うより慣れろ、ね、
0: 言っちゃえば
1: 歩くとき確かにいちいち歩き方とか気にしないですもんね。
0: うん、そうだから、まあ、きこうな、まあ、何するにしろね、こう、まあ、慣れが必要なのじゃないかなと思ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、どうですか、こう藤井さんはこう、
1: はい、
0: まあこう慣れ、まあ、範囲が、ね、広すぎてあれかもしれないんですけど、はい、あ、まあ、最近なんか自分の中で例えば克服したとか、こう元々だったけどこう慣れることによって、
1: なるほど、
0: 意外と大丈夫だなみたいな、こういうのってあったりします？
1: 最近あれですね、あのちょっと自分でも驚いてることなんですけど、
0: うん、
1: よくあの道歩いたりしていると歩道にすごくはみ出してる草とか木ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれに私触れるのがすごく苦手で、そもそも昆虫とか虫が結構苦手なんですよ。なんでああいう草に触ることがすごく抵抗あったんですけど、
0: はい、
1: あまり気にならなくなってきてて、
0: うん、
1: なんかそんなに大回りで避けなくなってきたんですよ
0: ねああすごい、
1: そう、あまり蜘蛛の巣見てもそんな驚かなくなりましたし、
0: うん、
1: 結構そのあたり、まあ、自分なんかなんだろう、生きやすくなったのかな、うん、そういう気にすることが少なくなってっていう風なことは感じますね。
2: 虫と触れ合える第一歩が踏み出されていますね。
0: なるほど、確かに。でも人周りから見たらあんま分かんないかもしれないですけど、
1: そう、
0: 自分の中で結構大事なことですもんね、
1: まあ、結構ストレスは減ったような気がしますねそれが
2: 大きな一歩だったりする。
0: うん、そうかも。家の中でね、こう虫とか出ても、
1: うん、
0: それで大事件になるかならないかですもんね。
1: そうですね、
2: 今までだったら、うん、うわーってなったのが、うん、今これからはさあかえお帰り外へお帰りってできるようになると、そう、まあ、そうですね、ちょっとゆとりが生まれるんじゃないですか、ね、うん、人生に。
1: まあ逃がすか成敗するかはまあ置いておいて
0: まあ置いておいて、そうね、だいぶいいかもしれない、虫に負けないように離れた
1: 、うん、
0: あ、なるほど。どうですか吉丸くんは、どうです最近慣れた？
2: そうですね、自分はやっぱ結構自炊することになれましたね。その一人暮らしでやっぱ、もともとはもうそのしばらく待っていたらご飯がお母さん作ってくれるみたいな、ご飯お母さん作ってくれるみたいな状態だったんですけど、
0: うんうん、
2: これからはやっぱ自分で作っていかないといけないって最初はすごい気を引き締めてやってたんですけど、
0: うん、
2: なんかもう最近はもう結構あー作るかみたいな感じで作れるようになったのがやっぱ慣れを感じましたね。
0: 確かに料理のハードルが一気に下がるんですもんね、慣れるだけでね。
2: そうですね、うん、よっしゃやるぞみたいな、やる気を出してやってたけど、今は、うん、まあよし、まあやりますかみたいな
0: ストレスフリーで、
2: ストレスフリーというか、まあストレスフリーでもありますし、
0: うん、
2: 肩肘の力をこう抜いて、
0: うん、
2: ちょっとリラックスしながらできるようになったのが大きいかなと思います。
0: いいですね、いい慣れですね。
2: こう慣れてくるとやっぱなんか新しいのにも挑戦できるような気がしてくるんですよ、うん、
0: もっと開けるね。
2: そうなんですよ、それが最近の慣れですかね、
0: うん、なるほど。でこうしげなりにもね、結構最近こう、まあ、慣らしていこうってね思ってたことがあって、いろいろあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中でこう姿勢の良さ、
2: お
0: もう本当に基本姿勢悪くてで、その自分の中でこうなんかわざとらしくこう胸張るのってなんか変だと思ってたんですけど、なんか意外と動画撮ってわざとらしく胸張ってみたら、なんか意外とそれが普通だったりする。
1: そうなんですよね、
2: 確かに。
0: ってぐらいだから逆に悪い慣れがあった今まで、
2: あ
0: 普通だと思った姿勢が結構悪かった、
1: うん
0: うん、ってのに気づけて、もうこっからはその慣らしていこうと思って。
2: あ重要ですね。
0: なんで最近このあんま聞いたことないですけど、こう姿勢よく歩くためだけの散歩
2: あんまり聞かないですね。
0: そうリフレッシュとかじゃなくて、この姿勢矯正のための散歩をね、
2: まあ、いいと思いますよ。
0: こうしたりとか、こうなんかいろいろなんかそう姿勢がやっぱり慣らすのもやっぱこう常に意識してないと、気抜いたら意外とできてなかったりするんで。
1: そうですね、
2: 確かに。
0: そうやっぱりいい方向に持っていこうとするなら結構ね、こうなんか精神的にも

0: いろいろ大変だなと思うとかあるんですけど、
1: うん、
0: こうでもそう で,、ね、そうでも慣れたら本当にでかいじゃないですか。
2: いやそうそう、乗り越えたっていう達成感も得られますし、
0: そうだからね、どうにかこう慣らしていこうって今してるんですけど、うん、やっぱりこう自分で姿勢悪いってなかなか気づけなくて。
1: そうなんですよね。確
0: かにそう、人にたまに言われてなんか思ったけど、思ってもやっぱりその姿勢良くする散歩しようにまでたどり着かないじゃないですか、う
2: ん、なかなかいけませんよ ね, そこまで。
0: そう、人に言われてこうようやくちゃんと本気出そうと思い始めたんですけど、やっぱり人に言われて直そうみたいなね、こう今までの良くなかった慣れを直そうみたいな気づけたみたいなことあって、
1: はい、
0: まあこうしげなりはこう姿勢直そうってなったんですけど、うん、藤井さんはどうですか、こう、
1: はい、
0: 人にこう
1: 人に
0: これ良くないよとかもしなんか言われて刺さって変えたなみたいな。
1: なるほど、なんかあるかな。あります。
0: おお
1: 出てきた。私あの なんて言うんですかね、
0: はい、
1: 卑屈というか謙虚、いや謙虚とはまた違うのかな、恥ずかしがり屋か。その昔結構その幼い頃とか、例えばなんかイベント会場とかで子供にだけこうお菓子配ったりしてたりするじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: そういうのをなぜか受け取りたくなかったり断ったりみたいな。受け取ればいいのに全然そういうのを受け取ろうとしないですとか、
0: うん、
1: っていうのをなんか逆に受け取らないのは逆になんか目立つし恥ずかしいよみたいな、
0: うん、
1: なんかもう普通に素直に受け取ればいいのにみたいな風なことを言われて、ああじゃあなんかもう普通に素直にそういうものを受け取ろうかと思って、今は配られてるものは何でも受け取りに、うん、逆に受け取りに行こうとしてたり
2: あどうもどうもどうもみたいな。
0: いや結構大事かもしれないですね。
1: ポケットティッシュなんか配ってるのを見たら、あ無料ティッシュもらえるくらいに思って自分から取りに行ったりすることもあったり、
0: うん、確かに、
2: まあ、そうですね、言われないとそれ気づけませんね。確かに、
0: うんうん、確かに自分だとねちゃんと防衛してますよって言い訳とか自分の中でできちゃうから、
2: うん、そうなんですよ、ね、
0: これも確かに
2: 気づきがありますね。
0: そう言われないと分かんないですよね。
1: まあ慣れとはまたちょっと違うかもしれないですけども、
0: うん、
2: まあそれも重要ですよね。
0: はい、ということでね、まあ、こういい方の慣れとこう悪い慣れをこうより改善していこうという話をしてきました。それでは曲いきましょう。ムクでベスティー。

0: ムクでベスティでした。はい、ということでね、ここまでも、慣れについて話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここから逆にこれだけは一生慣れないなみたいな。
1: あ、
2: なるほど。
0: こう慣れることできない、いつまでもちょっと何かしらこう慣れた感じで行動できないということをね、ちょっと話していけたらなと思うんですけど。
1: なるほど。
0: どうですか、こう藤井さんはこう慣れない、は
1: い、
0: 一生慣れないだろうなみたいなことあります？
1: そうですね、あの大人の味覚っていうんですかね、あのわさびとかからし、大根おろし、
0: うん、
1: あと何かあるかな、まあ、ちょっと思い浮かばないですけど、そういうのがやっぱり未だに無理で。
0: あ、
1: そう、お酢、だからお寿司もわさび入りで食べたことないですし、
0: うん、
1: からしもあのマスタードとかもダメで、ホットドッグも絶対ケチャップだけみたいな風にしてて。
0: もう逆だ
2: 逆だ
0: 逆に挟まれてる。
1: そう、その、うん、そういう味覚にちょっとやっぱ未だに慣れてなくって、これ多分一生慣れないのかなっていう風に思ってたりしますね。
0: あ、味覚の変化はね、ちょっとね、
2: うん、いや結構個人差ありますし、
0: そう、任せるしかないね。
1: あ
0: うん、確かに。どうですか、じゃあ吉丸くんはこう、まあ、一生慣れないだろうなみたいな。
2: そうですね、自分楽器を弾くことに全然慣れないですよね。
0: 楽器、
2: 楽器がすっごい楽器音痴っていうんですかね。あの楽器触ったら、あら、もうこれでもかってくれ変な音が出るんですよ。そう、あのちょっと教えてくれる人をドン引きさせるレベルの変な音が鳴るんですよ。
0: あ、
2: 一回なんか高校でギターを弾いてみようっていう授業があったんですけど、
0: うん、
2: あの F コードがどう頑張ってもダメだっていう結論に至りまして、
0: うん、
2: 先生からあのお前は F がダメだから友人にそこの部分だけ弾いてもらいなさいって言われて、そう、一緒に弾くときに F コードだけ頼むっていう、
0: 珍しい
2: 頼むっていう、
0: うん、
2: なんかそういう意味であの楽器には多分もう一生慣れることはないだろうなって思うんですよ。難しいのもありますし、
0: うん、
2: リズム感が多分ないのもあるのかなって思うんですけど、あの楽器は大好きなんですよ、
0: はいはい、
2: 楽器かっこいいとか演奏してる人はすごい憧れるんですけど、
0: うん、
2: まあちょっと自分のことになってくるとちょっとねなかなか。
0: あ、なるほど。いやでもこれしげなりもこうなんか一生懸命教えられてるのに自分だけできないみたいなことが あったのを思い出したんですけど、
1: はい、
0: こう、ね、バスケットボールやってたんですけど、こう最初基本でこうリフェンスとかの時の姿勢、
2: はいはいはい、
0: こう腰を落としてこう、まあ、相手にの顔の方に右手で、まあ、後ろの方にまあ手で、まあ、横の方に手伸ばす感じの、まあ、姿勢があると思うんですけど、
1: はい、
0: で本当に腰を落とすがずっとできなくてで背中を押されるんですよ、グッて、こうこうこう、あ違う、なんか違うみたいな一生できないみたいな。でこれが中学校であって、で結局その見捨てられたままその

0: 変な姿勢のままずっとディフェンスした状態で、で高校に入ってもう一回その最初の基本からなるするってなった時に、うん、あれ変じゃねって中学校やってきたんだよね、その基本の木ができてないよみたいな。
1: あ
0: そう、そこありましたね。こうこれはこんだけ最初基本一回覚えればできるんですけど、うん、多分一回ができないっていう正しい姿勢が、なんでこれはなかなかこうなんだろう、一生慣れないんだろうなみたいな
1: 難しいですよね、
0: うん、思いましたね。まあ、あとこうシゲナリがこう個人的にこう頑張って鳴らそう鳴らそうってずっとしてるんですけどなかなかできないのが、
2: はい、
0: こうまあ自分の中でもあんまり分からないんですけど、なんか大体の目上の人がに対して
2: 大体の目上の人
0: 大体の、ね、なんか全員とは言わないんですけど、うん、なんかランダムかも分かんないですけど、こう目上の人にちょっと本当はもっとなんだろう、同年代ぐらいとは言いませんけどある程度フランクに話せれば、はい、結構ある程度いい関係保てるじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、そうですね。
0: それがなぜかできない、後輩が自分に話しかけてくれてるの、
2: うん、
0: なんでそんなうまく話しかけてくれてるのって思って、
2: あ
0: 自分が先輩とか、まあ、大人とかにこう、うん、なんか友達らしいけどある程度の線を引いてみたいなのができなくて、
2: うんうん、
0: なんか異常におとなしくするとかしか、その極端なことしかできなくて、
2: あ
1: わかります、
0: うん、これがなかなか難しくて、で本当に最近これ社会人にまで持ってったらやばいぞみたいな、うん、もうより思い始めて、で本当に大人にでもなんか恥ずかしくて、この急に今までおとなしくやってきた中で、はい、こう大人にこうおいっていくわけではないですけど、なんかある程度ちょっと明るくいくみたいなのがなんか恥ずかしくて、でもここ乗り越えないとなみたいな、このジレンマ、
1: 一種の才能でもありますからね、そういうのは結構
0: そうできる人、本当にねちっちゃい頃からできる人はすごいなと思ったんですけど、なかなかこれが慣れないなっていう気持ちですね。シゲナリは
1: 難しいですよね、なかなか。
0: そう、まあ、あとその一部には含まれるんですけど、こう発言の我慢する、こうなんか言わなくていいこと言っちゃうみたいな、
1: ああ余計な、
0: なんかよなんかめっちゃ余計とかはないですけど、わざわざ言わなくてもいいことは言わない方がかっこいいじゃないですか。
1: あそうですね、
2: まあ、そうなのかな、
1: おご、
2: う
1: ん、る時におごるよなんて言わなくてもいいわけですから。
0: そうなんですよ確かに、そう、それができない、なんか一回考えてから話すとか行動するのが、ね、なかなか難しいなみたいな感じで、これが結構ねこのシゲナリの中で、まあ、一番一生慣れたんだろうなっていう感じで思ってますね。
2: あ確かにそれは私もなんか、うん、同じ感じですね、
1: ある
0: はい、
2: わかります
0: ということで、ここまで逆にこれだけは一生譲れ、慣れないということについて話してきました。それでは曲いきましょう。なのでこの世界に2人だけ。

0: なのでこの世界に2人だけでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春と、
3: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。ということで続いてのコーナーはこちらです。逆引き辞書クイズ。はい、ということでこのコーナーは実際に椎名里がこう辞書を持ってきていますので、この意味の方を読みますので、まあ、皆さんにはこの言葉の方を当ててもらうクイズになっております。で、まあ、ラジオなんでその単語に対するまあエピソードを話したらいいなと思ってます。ということで、早速やっていきましょう。
3: はい
2: はい、
0: はい、他人に損害を与えた時、それを償うこと。
3: 償う、
2: はい、保証とか補填ではなく、
3: どっちかというとあのなんかやっちゃったなみたいな方なんですよね。
0: やっちゃったなみたいな方ですね。
3: じゃあ弁償になるんですかね、それ言葉的に。
0: お、弁償、正解です。
3: おやったぜ、は
0: い、弁償ということで、はい、まあね、あんまりいいことはないですけど、どうですか、弁償お二人どちらかしたことあるなみたいなとか
3: いや、まあ、自分
0: は弁償自体はない。
2: なんか友人がありますね。
0: あります。
2: その私藤井のその友人なんですけど、
0: はい、
2: あのある習い事で、うん、その休憩時間中にふざけてある友達が足を壁にかけてたんですよね。足の裏を壁に合わせていて、でちょっとクイッと力をかけたんですよ、
0: うん、
2: そしたら壁がズドンって音を立てて穴が開きまして、でそので、まあ親から迎えが来るじゃないですか、
0: うん、
2: でその時にあの誰がこれ弁償するんだみたいな話になってるのを私たちこう横で見てて、
0: うん、
2: そしたらもうこれはお前の貯金から差し引くからなみたいなこと言われて

0: そう、友達が泣いてたなっていうのを今思い出しました。
1: ああ、なるほど。まあもちろんいい思い出ではないですよね。
0: そうですね、弁償でいい思い出っていうのはないです、ね、
2: なかなかないですね。でも自分も一つだけあるんですけど、
1: あります。
2: おお、なんか友人のそのギターを、うん、さっきの楽器つながりで弾かせていただいたんですけど、もうこの、うん、この話をしてる時点でもうなんとなくわかるじゃないですか、さっきの話をしてて。
1: はい、
2: そうなんですよ、楽器音痴なんですよ自分。
1: ある、
2: うん、なのであの弦を一歩ビーンってやっちゃって、
1: はい、
2: それがちょっとやってしまったかなって。弁償まではいかなかったんですけど、うん、ちょっと弁償の話が出てちょっとやっぱっ自分から出したから、
1: うん、
2: いや申し訳ない、本当に本当に申し訳ないって言って、あの一緒に弦買いに行くところなんかこれ、うん、結構ネガティブなイメージをある弁償なんですけど、結構なんか、はい、新たなそういう発見みたいなのも実はあったりして、
1: うん、
2: 実際その後、うん、初めてあのそういう音楽の製品を扱ってショップとかに行ってみたんですよ、
1: はい、
2: 私生まれて初めて行ってちょっとびっくりしたことがたくさんあったので、
1: うん、
2: まあ、なんか悪いことばかりでもないんじゃないかなって思ったりしますね。まあまあ不幸中の
1: ちょっとラッキーじゃないですけど
2: そうです、
1: うん、あ、なるほど。まあ、こうシグナリはね、まあ、弁償することももうしてほしいなって思うこともいろいろあったと思うんですけど、
0: してほしいなと思うことも
1: いろいろあったんですけど、まあ、うん、そのまあ楽器の弦の話に近いので言うと、
0: はい、
1: こう、まあ、自分がこう持ってたこうテニスのラケット、
0: はい、
1: まあ、親のものであったんですけど、それをねこう友達とかと遊んでる時に使ってたんですけど、
2: はいはいはい、
1: でそので、僕あのシグナリがこう持ってた万能ナイフを、まあ、誕生日プレゼントかなんかでもらってこう持ち歩いてたんですよ、
0: はい、
2: ほうほう。
1: でそしたら友達の弟がそれをなんか貸してほしいみたいなので、で渡したら気づかんうちにこうテニスのラケットを切ってて、
2: ガ
1: ッと勘弁してくれと思って、でテニスなんかその安物のこうなんかバドミントンのラケットとかとなんか訳が違うじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、なんかちゃんとしたテニスの家に 2、3 本しかないやつをカットされて
0: なかなか事件ですね。
2: ちょっと事件、
1: これ親に何て言えばいいんだよっていうそう、これはなかなかねちょっと弁償
2: がちらつきますよね。なんか
1: そう弁償してほしいなと思ったんですけど、そうで他にまあ自分がやらかした方で言うと、はい、まあ、ちっちゃい頃の話であるんですけど、こう自転車ですね、こう自転車に乗ってこう、まあ、ちっちゃい交差点みたいなところでこうあの止まらなかったんですよ、一時停止。
0: あ、はい、
1: あのちょっとスリルみたいな感じでもう行き切ってやろうっていうのをたまにしてたんですよ。今思ったら本当に簡単に
2: 死ぬ、いや、やばいですね、
1: ことなんですけど、それをしちゃってて、でまあその案の定あの大人の大人人にぶつかって自転車が曲がって自転車を弁償するっていうね、
2: ありゃりゃりゃりゃ、
1: 最悪の事態で起きましたね。じゃあ続いて別の言葉いきますか。
2: はい、
1: はい、じゃあ、これ、まあ、これでいいですかね、余りがあって豊かであること、
2: 豊かであること、
0: ほう、
1: はい、またゆったりとしていること、
2: なんだ、
0: あまりがあって豊か、
1: うん、
2: ラフラフラフまではない、うん、なんだろう、わからないな、
1: 骨ならがある、
0: 骨ならがある、
2: 貯金とか、
1: うん、なんかぶ
0: 滑覆がある、
1: この中身、中身というか
0: 中身、
2: 中身、
1: まあ、正解言ってしまうと、
0: はい、
1: 余裕、
2: あ、
1: うん、
0: そういう説明になるんですね
1: そう意外となんか物っぽい感じになるんですけど、ですが藤井さん、この、
0: はい、
1: 自分は余裕ある方だと思います。
0: いやそうでもないかな、多分 私を見て余裕がある人っていう風に見る人も多分全然いないように感じますね、う
1: ん、なかなか余裕ある人になりたいですけど、結構むずくないですか、
0: うん、そうですね、いろいろカツカツです。
1: 本当に人生経験ないと余裕ある風に見えるようにならない気がして、
0: うん、
1: なかなか難しいですよね。はい、ということでここまで略引き辞職図をお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでサラブレッド御曹司、スティーボーイ。

0: ミルクでサラブレッド・オン・ド・シティ・ボーイでした。はい、ということで、ね、今日も、まあ、慣れについてね1時間話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、
1: はい、
0: こう藤井さんは、
1: はい、
0: こう今日、まあ、慣れについていろいろ話しましたけど、

0: 慣れ、そうですね、まあ、ここに引っ越し石川に引っ越してきてからも結構やっぱ慣れたものってありまして、
1: うん、
0: 例えば台風、まあ、なんか前言った気がするんですけど、あの台風の情報を見なくなった、
1: はい、
0: やっぱ地元岡山なんで、やっぱ台風来るとまあ十中八九雨がすごく降ったりとかするんですけど、
1: うん、
0: ここなんかいつの間にか、あ、台風来てたんだみたいなことがあって、そういえば全然確認しなくなったなみたいな、
2: 挨拶もせず去っていくみたいな、
1: 近いな、そう、
0: うん、今もなんかありませんでしたっけ。
1: そうですね、なんか南の方にあったなみたいな感じぐらいで終わっちゃってますもんね。
2: なんか影響を感じることは最近ないような気もしますね、
1: うん、確かに、
0: そう、
1: うん、確かに台風情報ね、
2: うっすって言って、うん、フェードアウトしていく、
1: そう結局関係ないやみたいな感じで、
0: うん、
1: そう、こうあんまり気にせずに、ね、生活できるのは、まあ、これ石川にいたらまあいいかもしれないです。
2: そうですね、うん、
1: どうですか、こう吉丸くんはどうですか、今日慣れについて話してきましたけど。
2: はい、やっぱ慣れって結構難しいことだって自分はよく考えるんですけど、
1: うん、
2: なんかさ、あ、最近やっぱいろんなちょっと先輩方のお話聞いてて、やっぱ難しく考えすぎかなって思いになりましたね。なんかやっぱり自分はもう慣れなきゃ、慣れなきゃダメだっていう思いもあったんですけど、
1: はい、ま
2: あ、やっていくうちになんとかなるよっていう考え方の方が、うん、なんか受け取りやすいなって思いましたね、うん、なんか、うん、今まではもうずっともう何か誰かに追われるわけでもなく、ずっと慣れなきゃいけないのに、うん、あーあーみたいなことをずっと言ってたんで、うん、まあ、ちょっと今回は今回のお話から心機一転ちょっと、
1: うん、
2: まあ、とりあえず頑張っていこう、
1: うん、で
2: なんかぶつかったら相談しようっていう感じの新しい慣れの方向性ちょっと
1: こう
2: 導いていきたいなと思いました。
1: 確かにね、じわじわ慣れていくから、うん、確かにやっていけば ね、どんどんしんどくなることはないですからね。
2: 確かに
0: そうですね、
1: うん、いいかもしれない。まあ、こうしんなりがこう思ったこう慣れについていろいろ考えて思ったのが、
0: はい、
1: やっぱり自分自身の慣れって気づかない。
0: そうですよね、
1: どうしてももう何でも癖とかも本当に言われないと気づかないし、
2: 言われてみないとなかなか
1: 本当にね、自分の悪いことって気づけないんで、やっぱりそれをなんか本当にしてくれる人って大事だなみたいな、
0: あ、本当に貴重です、
2: 頼りになりますね、そういう時に。
1: やっぱりこうなんか、まあ、こう一人暮らしとかになってこう親と接する機会がこう減ってはいたんですけど、
0: うん、
1: こう親がやっぱり一番言ってくれる存在じゃないですか、結構。
2: あんたあれ知られと、
1: うん、
2: あんたあれ知らさいよって言われた時に、
1: それで
2: 気づかされるみたいな、
1: あーみたいな、そういうのがなかなかないし、しかも親ってでもその僕らのことを見慣れてるんで、全然まだ多分他に気づけないよう なあの家庭内あるあるみたいな良くない慣れとかがあるかもしれないんですけど、
2: 確かに、
1: そうだから本当にだからそんな中、指摘してくれる友達、
2: いや大切ですよね、め
1: ちゃ貴重だなって思って。
0: そうですね、
2: なんかとりあえずこれやっとけよみたいなこと言ってくれる友人がいると、
1: うん、
2: やっぱ自分もなんか積極的に動けるような気もしますし、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: 逆にしなくていいよっていう友人の方が逆になんかこう怪しく感じてしまったり、
1: うんうんうん、確かに、そう、それでしかも自分がそれをちゃんと受け入れるっていうね、
2: できるまでがセットですからね、結構。
1: そう、その姿勢からちゃんと鳴らそうっていうのがなかなか難しいなということで、まあ、今日はね慣れについて1時間話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工芸大学プロジェクト3年の椎名陽介と、
0: 同じく藤井春と、
2: 同じく1年藤井吉丸でした。
1: 引き続き FMN の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来年2027年用の年賀はがきを11月2日に発売するよと先日日本郵便が発表しました。ただ SNS の普及で発行枚数は16年連続の減少というんですが、まあこういう話題で年賀はがきと聞くと1年も終わりが近いんだなと思わされます。まあ、これが SNS だとそういう情緒までは感じられないものですよね。さあ年賀状を出す人も出さない人も音楽は共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はワッチ。8月21日に新曲涙色のメダルをリリースしています。順位では測れない日々を生きるワッチらしい優しい応援歌です。お聴きください。ワッチ、涙色のメダル。

0: お送りした曲はワッチ、涙色のメダルでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 2021年のデビュー曲ドライバーズライセンスの大ヒットで世界的なシンガーとなったオリビア・ロドリゴ、先月新曲セリーナ・ジョイをリリースしています。シェアしましょう。オリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: FMN1 はですね、金沢工業大学のキャンパス内にあるわけなんですが、その金沢工業大学には学園のマスコットキャラクターのドリバーがいます。石川県の鳥である犬ワシをモチーフに、ぬいぐるみなどのグッズがですね、学内のブックセンターで販売もされています。金沢工業大学だけじゃなくって、こういう公式キャラクターを有する大学は全国にあるようですが、その一つが東北大学で、公式キャラクター健一が人気だというんですね。健一、読売新聞ニュースによりますと、名前はですね、研究の研に漢数字の1で健一、研究第一主義が名前の由来になっています。なかなか硬い感じ。ただそうかと思うと、見た目はねすごいソフトで、設定があって、これが妖精なんですけど、ただその見た目はずんぐりむっくりの、ちょっと見た目ムーミンに似てるかなという、色もムーミンみたいで愛らしい姿です。この健一が人気で、一昨年販売した健一のぬいぐるみ1500個はすぐに売り切れて、今は LINE のスタンプにもなって、大学の広報活動キャラクターとして活躍してるといいます。読売新聞の記事によりますと、こういう大学のキャラクターが在校生の愛好心を育み、学外に向けては固いとか真面目といったイメージを打ち破るのに一役買っていて、かつ大学の広報としても大きな役割を果たしているとのことでした。これなかなか興味深いですね。確かに人間が一生懸命真面目に PR するのも一つなんですが、時にはキャラクターが可愛く PR する方が受け手の印象として馴染みやすいっていうケースもあるんでしょうね。こういうキャラって特に女子受けすると一気にバズるってこともありますから、健一に負けず金沢工大のドリバーもですね、ここは一つ頑張ってほしいなと思います。さあ一曲いきましょう。ここ野々市市にはマスコットノッティがいます。10年くらい前はノッティ体操というのが各保育園で行われてましたけども、そのテーマソングをシェアしましょう。ノノノノノッティ、ノッティ体操。

お化けじゃないよ、怪獣でもない、そう、ノッティです。お送りした曲はノノノノノッティ、ノッティ体操でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: グリーンボーイズ。20周年を飾る第1弾として、これまで様々なアーティストへ提供した楽曲を歌うカバーアルバム歌いたいを9月18日に配信リリースします。これもセルフカバーと言えるんでしょうけども、今日はこのアルバム歌いたいから2012年に AAA に提供した楽曲をグリーンボーイズが歌います。グリーンボーイズ、虹。

0: お送りした曲はグリーンボーイズ虹でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、キャナイコインランドリー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。

0: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジョニー・ミッチェル、恋するラジオ。

ジョニー・ミッチェルで恋するラジオでした。次にお送りするのは OJ's 裏切り者のテーマです。

お送りした曲は OJ's 裏切り者のテーマでした。次はキャプテン&テニール愛ある限りです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は譚大義の句をお送りします。静かなる水やトンボの尾に打つも、静まり返った水面にトンボの尾が触れている様子を読んでいます。静かなる水やトンボの尾に打つも、譚大義の句でした。最近トンボが空を舞っている姿を見かけました。身近な風景の中にある季節の移ろいを楽しみたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ローリングストーンズ、この世界に愛を。

お送りした曲はローリングストーンズ、この世界に愛をでした。続けてお送りする曲はビーチボーイズ、ファンファンファンです。

おかけした曲はビーチボーイズファンファンファンでした。最後の曲です。デビッド&ジミー・ラフィン、スタンドバイミー。

デビッド&ジミー・ラフィンでスタンドバイミーをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
1: ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to
7: it. およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はいはい、ということで、まあ就活についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、そうですね、僕やっとインターンに9月にね行きまして、でまあそこでのね学んだことなんかをちょっと話していければいいなって思います。そうですね、まあ僕その今回のインターン行ったのが5日だったんですけども、そうですね、5日間、まあ、ホテルに、まあね、あのホテル代も会社が出してくれて4泊ホテルに泊まったんですけども、まあ、そうなると普段ね、あの過ごしてるように自炊するわけにはいかなくなりまして、でそうなるとですね、まあ5日間ずっと外食だっていうことができまして、まあ、それがちょっと嬉しかったっていうのが まずあるのと、まあ、実際にちょっと起きたトラブルとして、ちょっと革靴が慣れてなさすぎて靴ずれを起こしてしまったっていう、ちょっとね、急いでて走ったりしたら、そうですね、ちょっと無理に走ってしまって、まあちょっと靴ずれを起こしてしまったっていうこともあって、まあちょっとねドタバタはしたんですけども、まあそれでもねいい経験ができたのかなと思っているので、まあそれについてね今日は30分お話ししていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。星野源で仕方なく踊る。

お送りした曲は星野源で仕方なく踊るでした。はい、ということで、まあ、ここからね、まあ、僕がどんなねことをインターンで学んできたかについてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、実際に、まあ、僕がなんでこのインターンをその5日間の選んだのかと言いますと、まあ、施工管理っていう仕事がどんなことをしているのかについてちょっと興味を持ったので、まあそうですね、5日あればどんなことをしてるのか学べるだろうと思って行ってきました。まあ、実際にその内容については、まあ、直接ね、働いてる社員さんからね、いろいろ話を聞くことができたりだとか、働いてる現場っていうのを見させてもらったり、まあ、職業体験ってことはちょっとできなかったんですけども、そうですね、使ってるソフトなどね紹介していただきました。そしてね、まあ、1日目のことなんですけども、まず自己紹介から入りますよってなった時に、そうですね、16人ほど、インターンの参加者がいたんですけども、そのうちの8割ぐらいは高大生っていう感じで、そこが本当にびっくりしましたね。まあ、僕がこの、会社を知ったのは、そうですね、合同説明会が金沢工業大学で行われていて、まあ、そこでねすごく良さそうな会社だなと思って知っていたんですけども、まあ、そうですね、そこから、まあ、みんなが応募していたっていうところがちょっとね驚きで、まあ、僕の学科電気電子工学科の人は一人もいなかったんですけども、まあ、それ以外に例えば経営だとか心理情報学科の人たちだとか、まあ、その辺が結構ねいましたね。あとは情報関係のこともやっている会社だったので、そうですね、やっぱり情報関係の人が多かったなっていう印象です。そしてね、僕の選んだコース、まあ、施工管理を学ぶためのコースっていうのが2人だけだったんですけども、僕含めてで、まあ、そのねもう一人相方っていうのが、まあ、なんと僕がその英語の授業で一緒になったことがある子で、なんか一人でも知り合いがいたっていうのが結構安心感もありましたし、知り合いなんていないだろうと思っていたのですごくびっくりしました。まあそしてね、まあ、自己紹介終わった後は、でその後は、まあ、自己紹介の後はその実際に現場に行こうということになりまして、まあ、実際に働いている職場のところに行くことになりましたね。まあ、その職場っていうのが、まあ、結構そうですね、化学色が強めで放射線の線量とかをいろいろ調べているところだったんですけども、そうですね、僕はそこまで詳しくなかったんで、ああこういうことやってるんだなっていうぐらいだったんですけども、まあ相方のね化学を専攻している友達は、まあ、結構ね分かっている風に聞いていましたんで、普段のね、まあ、多学科の授業の様子とかも、まあ、ちょっと知れたのかなというふうにね思いますね。まあ、実際にね働いてる現場とか見てみて、まあ、結構ね清潔なんだなとかって思ったりだとか、実際にどんなことしてるんだろうっていう、まあ、ビジョンっていうのが、まあ、全く見えてなかったわけで、そうですね、ちょっと中を入ってみて、まあ、仕事の内容とか、まあ、いつもこういうことしてますよっていうことを実際に教えてもらったりして、まあ、そうですね、ちょっとイメージが湧いたかなというふうに思っております。で2日目も同じく、まあ、職場の見学というところで、まあ、ちょっとね違う現場に行ってみて、また違うね現場っていうのを、まあ、体験させてもらいました。まあ、そこではねちょっと解体の現場っていうのを、まあ、実際に見せてもらっていたんですけども、まあ、実際この後どういった風に、解体が進んでいくのかだったりだとか、今までまあここまで進んで

VR っていうのが採用されているんだっていうところに驚きました。まあ、そしてね、まあ、その後、まあ、こういったことを授業内容として、まあ、こういったこととかやってますよっていうことについて、まあ、紹介を2時間ほど説明いただいて、その2日目っていうのは終わったんですけども、結構ね、あの社員さん同士が和気あいあいと話していたのが印象的で、結構ね物腰柔らかに説明してくれて、すごくねあのためになった話でもありましたし、会社のね雰囲気とかも伝わってきて、話を聞けてね、あの良かったなと思いました。まあこういった感じでインターンシップ進んでいったんですけども、まあ続きは一曲挟んだ後にお送りしたいと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールでアンサー。

0: お送りした曲はフランプールでアンサーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということでね、もうここからは、まあ、僕がインターンシップに行ってきた、まあ、3日目からのお話になるんですけども、まあ、まず最初に3日目はですね、まあ、CAD っていうものについてね、学びました。まあ、CAD 僕は、まあ、存在自体は知っていたんですけども、まあ、やったことはなかったんで、まあ、実際ちょっといい機会にはな、まあ、触れたいなと思っていたんで、すごくいい機会にはなったかなと思います。まあ、僕がやったのは、まあ、二次元平面の、CAD だったんで、まあ、僕が知っているような、まあ、三次元のものではなかったんですけども、まあ、それでもね、その図形とか、まあ、図面とか書いたり、まあ、僕はそうですね、電気電子工学科の授業の中で実際の平面の図っていうのを、まあ、製図ですね、製図っていうのを、まあ、やっていたんで、まあ、それはね手書きでやっていたんですよ。ですけども、まあ、コンピューター上でやるってなると、まあ、結構その消したり書いたりっていうのが楽だったり、まあ、保存とかもね簡単に行えるっていう面がすごく便利で、まあ、いちいちね寸法を計算してとかもせずに、まあ、コンピューター上でね寸法を、まあ、マウスでクリックして合わせてみたいな感じでやってしまえたので、すごく楽だなというふうに思いました。そしてね、まあ、その後はですね、まあ、その若手社員との交流ということで、まあ、実際に2年前とかに入社したあの先輩方にお話を聞いたりだとか、まあ、実際のねその私生活どうだとか、まあ、職場とかについてお話できたのが良かったなと思っております。そしてまあちょっと余談なんですけども、まあ、その後祭りがその市内で行われていて、お祭りなんて久しく行っていないなっていうところで、まあちょっとねその福井のお祭りどうなんだろうって思って行ってみたんですけども、まあ、僕が知らないようなあの屋台とかがいろいろ出ていて、まあ、やっぱり地元の色っていろいろ出るんだなというふうに思いましたね。すごく面白かったです。そして4日目なんですけども、ハーネス の着用体験をしていたりだとか、あとはまあ超音波肉圧測定体験っていう、そうですね、超音波をかざすことによってまあ、その内部の配管の様子などが分かるっていうところから、まあ、そのアルミの板の後ろ側がどこかえぐれてるから、まあ、そこのえぐれてその薄くなってるところを探そうっていうことをいろいろやったりしました。実際やってみると結構難しくて、えぐれてる部分っていうのがまあ小さいと、そこにちゃんと当ててないとそのえぐれてる部分っていうのが見つけ出せなかったっていうところが、まあ、ちょっと難しかったなというところです。でその後、まあ、社長との座談会っていうのをやりまして、実際に社長と対談で、まあ、16人いたんで、まあ、事前に質問を送った内容を社長が答えてくれるっていう形式だったんですけども、まあ、それでもね結構いいお話を聞くことができました。そしてその後、まあ、最後ですね、5日目っていうのが、まあペアとなった2人で、まあ、発表資料の作成をして、実際に、まあ、社長とか、偉い人の前でそのこんなことを5日間で学びましたよっていうことについて発表して、でその後、まあ、全員で、写真撮って終わりっていう感じでしたね。実際のねインターンシップ5日間を通して、まあ、すごく長いように感じたんですけども、まあ、終わってみるとあっという間というか、特にまあ苦もなく、まあ、職業体験っていうよりはまあ説明が多かったのかなっていう部分ではあるんですけども、まあ、それでもね、まあ、業務の内容とかについて知れたのが良かったなというふうに思っております。

まあ、この経験を通してね、まあ、施工管理っていう仕事がまあどういったものなのかとかもねちょっと知れたり、まあ、結構ぼやかしていった部分もあって、まあ、具体的にはちょっと言えない部分もあるんですけども、まあ、この会社にね就職したいなというふうに思えるぐらいにはいい会社だったなというふうに思っております。まあ、後々ねその選考の案内とか来たら、まあ、受けてみようかなと思ったりだとか、まあ、僕のね友達早い人だったらもう面接までこぎつけてるっていう人たちもいるんで、まあ、その話を聞いて僕はちょっと焦ってはいるんですけども、いやーそうですね、就活どうなるのかなとかいうふうに思っていて、まあ、今後、まあ、9月10月が、まあ、就職するなら、まあ、そこが肝心なところなのかなとも思っているので、ちょっとね頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで、まあ、ここまで僕が行ってきた5日間のインターンのお話をしていきました。ここで1曲お送りします。クリープハイプで ABCDC。

お送りした曲はクリープハイプで ABCDC でした。はい、ということで、まあ、ここまで30分間、まあ、僕のインターンシップについてお話ししてきたんですけども、まあ、今回のねインターンシップ僕結構雨に悩まされてまして、まあ、福井に、まあ、行ったんですけども、そうですね、まあ、まずハピライン福井っていうのが、まあ、前日に泊まってまして、そうですね、大雨で、で、まあ、翌日の、まあ、行く日の情報を見たら、なんか福井の方は泊まってるんですけども、ハピライン福井側は泊まってるんですけども、 IR 石川鉄道の方は何も情報が出てないと、まあ、運休ですみたいな情報が出ていなくて、まあ、これは本当に福井に行けるのかなとか、まあ、ちょっとねそんなことを、まあ、思うようなことがあったりだとか、あとはそうですね、まあ、最終日なんですけども、まあ、今までちょっとね車とかで送迎してもらっていたりして、まあ、傘っていうのが必要なかったんですけども、まあ、実際最終日になるとその雨予報が前日にありまして、まあ、そうですね、まあ、会社から、まあ、駅まで、まあ、その間にずぶ濡れになってはいけないと思って、まあ、傘を事前に買っておいたんですよ。なんですけども、まあ、傘がいらないような天気になってしまいまして、前日のね気象予報は何だったのかっていうところであるんですけども、まあ、本当にいらないねビニール傘400円ぐらいで買ってしまったのと、その後僕福井の観光をしていたんですけども、まあ、その間もねちょっとビニール傘持ちながらっていう感じで、まあ、晴れてるのにビニール傘をね持ちながら、まあ、歩いてるやつがいるぞっていう感じで、買ったことをねすごく後悔しましたね。まあ、実際に、まあ、一番良かったのは、まあ、折りたたみ傘を事前に持っていくっていうのが、まあ、良かったんでしょうけども、まあ、今回のねインターンシップ、まあ、僕がいつも使っているリュックサックじゃなくて、まあ、ボストンバッグみたいなやつで行っていたので、そうですね、まあ、折りたたみ傘をね移すの忘れてしまったっていうのがねちょっと大失敗でしたね。初めて、まあ、旅行先といいますか、まあ、出先で傘を買ったんですけども、ほぼ一度も使わないまま本当にお蔵入りというか、まあ、そうですね、ただ荷物が増えただけで終わってしまったっていうのが、まあ、なんとも尺に触るというか、本当に無駄なお金を使ってしまったなっていう後悔が強いですね。皆さんはね、まあ、こういったことがないように事前に、まあ、折りたたみ傘を持つなどしてね対策してください。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。金沢

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月は1日が防災の日ということで、防災週間もあって備蓄品ですとかハザードマップを見て自分が万が一の時にどう行動すればいいか見直したり準備をしたりしましょうっていうふうに啓発がされるわけなんですけれども、私もですね自分の家にある備蓄品を見直さなきゃなということでちょっと見てみたんですが、私は能登半島地震の後に やっぱり備蓄品ちゃんと用意しないと危ないなと思い直し、お水とかも買ったんですけれども、見てみるとですねお水は賞味期限が切れておりました。あやばということで、買い直しに行ったんですけれども、まあ水に関してはね賞味なので、まあ封が切ってなければ基本的には大丈夫ということなんですけど、ただちょっとね内容量が規定の量よりも減ってしまったりとかそういった部分があるので期限というものが決められているっていうことなんですけど、まあでもねどうせなら新しいものの方が安心ですし、まあ水は日常的に飲んでいますし、ちょっとローリングストックにはもうなってないですけれども水は買い替えました。どうぞリスナーさんももし備蓄されている方がいらっしゃれば見直していただいて、そうでない方は新たに、備えていただければなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンド毛皮のマリーズのメジャーシングルメリールーのカップリング曲です。2010年平成22年毛皮のマリーズコミックジェネレーション

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中核に据えています。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、学生が実社会の課題に対して調査分析企画提案を行います。2026年度は白座株式会社および株式会社スパーテルとの連携のもと、建築学科、建築デザイン学科、情報工学科、知能情報システム学科、ロボティクス学科、生命応用バイオ学科の学生が現状調査及び企画立案を行い、提案報告会も開催しました。

株式会社スパーテルとは、7月16日にロボティクス学科が、8月3日に情報工学科と知能情報システム学科がそれぞれ提案発表を行いました。博座株式会社とは7月22日に生命応用バイオ学科が、そして8月3日に建築学科と建築デザイン学科が発表を行いました。各学科の学生たちは企業や地域資源への理解を深めながら、科学的根拠に基づく課題解決や新たな価値創出に挑戦しました。提案内容については金沢工業大学のホームページでも紹介されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。金沢工業大学では今後も産学連携を通じて、社会で求められる実践的な課題解決能力の育成を進めていきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごです。前回に引き続き、私の中では今ドイツのクラシックブームが続いております。最近朝にクラシックを聴きながらゆっくりコーヒーを飲む時間にはまっていて、優雅な気分が一日中続いてくれるような気がするんですよね。特に朝の静かな時間に聴くと気持ちのいい曲はたくさんありますが、今回ご紹介したいのはドイツバロック音楽を代表する作曲家ヨハン・パッヘルベルのカノンです。デジタル世代のアナログミュージック、一度聴いたら忘れられない美しくて穏やかなメロディーが大好きです。時代を超えて愛され続ける一曲をお手元のお茶と一緒にゆっくり聴いていただきたいと思います。ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調、

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調をお聴きいただきました。クラシックを聴きながらの朝、優雅ですね。目覚ましに音楽を使うと、そのうちその音楽が苦手になるなんていう話も聞きますけれども、ちゃんと目が覚めてリラックスするために聴くっていうことであれば、そんなことにはならないでしょうし、素敵な朝の過ごし方ですね。私もそれくらい余裕を持って朝起きられるようになりたいんですけれどもね、多分2度寝3度寝を優先しちゃう気がしますね。リスナーさんもクラシックを聴きながらコーヒーを飲む朝、過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

廃線井の上の KIT チャンネル、今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライターユミローズのデビューマキシシングル小さなバラからカップリング曲をお送りします。2002年平成14年、ユミローズ、黄色い蝶々。

お送りしたのはユミローズ黄色い蝶々でした。次にお送りするのはバンドネバーヤングビーチのファーストアルバムヤシの木ハウスに収録された楽曲です。2015年平成27年ネバーヤングビーチ駅で待つ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

FMPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。一気に過ごしやすくなって、半袖だと私は肌寒くなってきたんですよね。長袖を着ようと思ったんですが、あれ長袖どこに入れたっけ、って探していたら、東大元暮らし、いつでも着ることができるように一番近くに置いてありました。そんなもんですかね。衣替えができるようでできない今日この頃です。皆さんはどうされていますでしょうか。さて今日のオープニングは水曜日のカンパネラのナンバーです。2014年平成26年にリリースしたアルバム、私を鬼ヶ島に連れてってからです。水曜日のカンパネラ、桃太郎。

シロカーク、ばあちゃんリバーでウォッシュ、はっ。僕お家にこもってゲーム PC エンジンバイハドソン、毎日遊べる夏休みイージーモードのエブリデイ、高橋名人バンギリングベイ、天外魔境2、ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間、メガドライブネオジオゲームボーイアドバンス、勉強宿題そっちのけ、じいちゃんばあちゃんもうカンカン、団子を投げつけ言いました、毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご、ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか、太郎少年の運命やいかに。

きびだんご、きびだんご、しっとりもちもちきびだんご、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ。昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ。どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲たがい、キジは戦力外。何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。

曜日のカンパネラ桃太郎をお送りしました。米倉俊則が1996年平成8年にリリースしたナンバーです。米倉俊則、エゴイスティックサマー。

米倉俊則エゴイスティックサマーお送りしました。2008年平成20年にミスターチルドレンがリリースした15枚目のオリジナルアルバムスーパーマーケットファンタジーからロックンロールお送りします。仮タイトルは分かってるよ。全然違いますよね。曲の中のギターソロは桜井和俊が担当しています。そしてこの曲はクイーンをイメージした曲だということです。ミスターチルドレン、ロックンロール。

金沢工業大学虫の会が世界のカブクワ展示会を富山で行います。富山市にある富山県自然博物館ネイの里です。シルバーウィークの9月21日月曜祝日と22日火曜祝日2日間にわたって行われます。ネイの里に生態80種類以上のものが集まります。入場無料となっております。シルバーウィーク真っ只中に行われますので、お出かけにぴったりなのではないでしょうか。ぜひお出かけの選択肢の一つに入れていただきたいと思います。

KIT BMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年リリース、吉田拓郎風のダイアローグ。

吉田拓郎風のダイアローグお送りしました。1976年、昭和51年にリリースされた井上陽水5枚目のオリジナルアルバム招待状のないショーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、2000年に入ってからも2001年、平成13年に再リリースされています。このアルバムの中から井上陽水坂道。

井上陽水坂道をお送りしました。2000年平成12年に日本人なんですがカナダのバンクーバーで結成された3人組バンドハーフライフ。5年後2005年平成17年に活動の場を日本東京に移しました。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースされたアルバムリプレイからです。ハーフライフエクストラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100 3位の曲、ウィルソン・フィリップス、ホールドオン、お送りします。この時期、ホールドオンとタイトルのついた曲が他のアーティストでもありまして、こちらもヒットしたんですよね。今からお送りするのはウィルソン・フィリップスのホールドオンです。2回言いました。アメリカの3人組女性コーラスグループで、メンバーのチャイナはフォークロックグループママス&パパスのジョン・フィリップスとミシェル・フィリップスを両親に持ちますし、姉妹のカーニーとウェンディはザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンを父に持つアーティストの血を受け継いだグループです。今日お聴きいただくのはライブバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、ウィルソン・フィリップス、ホールド・オン、ライブバージョン。

IT BMC 一周回って歌発見。1960年昭和35年公開の小林旭主演の映画ヤクザの歌の主題歌をお送りします。小林旭ヤクザの歌。

小林明ヤクザの歌お送りしました。かぐや姫の名残雪をお送りします。名残雪といえばイルカが思い出されるかと思うんですが、もともとはかぐや姫のオリジナルなんですね。伊勢正三が作詞作曲した曲です。イルカのカバーバージョンが大ヒットしまして、世代を超えて歌い継がれている曲でもありますよね。今からお送りするかぐや姫の名残雪、1974年昭和49年にリリースしたアルバム3階建ての歌に収録されているものです。かぐや姫、名残雪。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたザード32作目のシングルをお送りします。今からお送りするのは、次の年にリリースされた9作目のオリジナルアルバム、時の翼に収録されているものです。ザード、 Get Your Dream。

サード、ゲットユアドリームでした。ラストは、爆竹のナンバーです。2012年、平成24年にリリースした、爆竹31作目のシングル、エリーゼのためにのカップリングです。爆竹、セイン、タイプ2。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月17日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、

おしの、おしこし、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には子どもの氏名、ふりがな、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたりホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。またコメントには絵文字を使わずにハートマークを使いたいときはカッコ

コハート。また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民共同課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はドンバイアス、ナンシー。

0: 市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性。3つ目は独自性。4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますので、ご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は076-227-6160、 076-227-6160 です。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。

消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と

0: 話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使ったチンジャオロースうどん、水餃子のスープ、背伸びゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、チキンチャップ、ポテトサラダ、わかめとキャベツの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。9月17日木曜日午前9時から庁舎内で行われる会議庁議に出席、午前10時からは石川障害者職業能力開発校の令和8年度前期修了式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ームタウン71、71市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン71は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TT BMC 一周回って歌発見。先日新しく買った家電、電子オーブンレンジ。この間はね、電子レンジって言ったんですけれども、正しくはオーブンレンジで、焼き芋機能があるので焼き芋を焼いてみるのが楽しみですってお話をさせていただいたんですが、焼いてみました。もちろん石川県産の五郎島金時で、いい感じに焦げ色もついてね、ホクホクで美味しかった。時間はね、1時間くらいかかるんですが、オーブンレンジに入れておくだけですから、自分が何をするわけでもないですしね、手軽に焼き芋が焼けるということが分かって、いろんな品種のさつまいもで焼いて食べ比べしてみたくなりました。まずはさつまいもを集めるところからしないとね、なんだかワクワクしてきます。さて、今日のオープニングは谷村新司のナンバーです。1975年、昭和50年リリース。

谷村新司ひまわりをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした NSP の曲です。 NSP 庭先に夕闇。

NSP 庭先に夕闇をお送りしました。1998年、平成10年にリリースしたリンドバーグ通算30枚目のシングル風のカップリングをお送りします。リンドバーグガール。

金沢工業大学の23号館1階にある学生ステーションの相談窓口では、学生スタッフが相談に答えてくれます。本当にマルチな質問に答えてくれるんですよ。で、私かなりざっくりお伝えしましたけれども、学習の悩み、学習の仕方もそうだろうけど、具体的にこの問題がわからないんですとか、そういったところも答えてくれるようです。その他にも、学内でアルバイトしたいとか、イベントを企画したいとか、本当にあらゆることに答えてくれるそうなんですが、それを具体的にとても分かりやすく紹介している動画があります。X から見ることができます。学生ステーションで検索してご覧になってみてください。1分ほどの手軽に見ることができる動画です。ぜひご覧ください。

KIT BMC 一周回って歌発見。スピッツ32枚目のシングル Looking for のカップリングをお送りします。2007年平成19年にリリースした曲です。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースしたスペシャルアルバムオルタナに収録されているものです。スピッツ落書き王国。

スピッツ落書き王国お送りしました。1992年平成4年にリリースした小林明子のベストアルバムシングルズからお送りします。小林明子、タッチミー、朝が来るまで。

小林明子タッチミー朝が来るまでお送りしました。2007年平成19年にリリースした、さまざまなアーティストがコラボレーションしているビートルズのカバーアルバム、リンゴの子守歌シリーズ、アップルオブアウアアイ、リンゴの子守歌、白版、白版とも読みますよね。このアルバムからお送りします。羊毛とお花の千葉花とボノボのサイチュンホのコラボレーションです。千葉花、サイチュンホ、ブルーバード。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 3位の曲、キャプテン&テニール、愛ある限りお送りします。もともとはニール・セダカの曲なんですね。さまざまなアーティストがカバーしていまして、キャプテン&テニールのバージョンが大ヒットしました。次の年にはグラミー賞最優秀レコード賞を獲得しています。ちなみにたくさんのアーティストがカバーしている中で、日本では桜田淳子、首里栄子、柴田初美などがカバーしています。一周回って海外編、1975年リリース、キャプテン&テニール、愛ある限り。

KIT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、トライセラトップスリップクリーム。

トライセラトップスリップクリームお送りしました。1975年昭和50年にリリースした、当時レーシングライダーだった片山隆純がリリースした曲です。片山隆純、ライダーブルース。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年から2003年平成15年まで活動していたシンバルズのナンバーをお送りします。メンバーに時あさこがいました。2000年平成12年リリース、シンバルズアンサーソングオルタネートミックス。

シンバルズアンサーソングオルタネートミックスお送りしました。ラストは永山陽子のアイドル時代の代表曲をお送りします。1987年昭和62年にリリースされた10枚目のシングルです。永山陽子、悲しき恋人たち。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山古志は印刷

0: 物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 先生、政治ってよくわからないです。
2: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
2: 先生と
1: 私、
2: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジョニー&ジャック、ハミングバード。

ジョニー&ジャックでハミングバードでした。次にお送りするのはレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースです。

0: お送りした曲はレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースでした。次はエラ・フィッツ・ジェラルド&ルイ・アームストロング、ア・フォギーデーです。
1: I was a stranger in this city.

A foggy day in London town.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月17日は俳人の篠原豊作が亡くなった日です。今日は篠原豊作の句をお送りします。1階の光となりて働けり。強い太陽の光を浴びながら、自分自身も一筋の光になったかのように働いている様子を読んでいます。1階の光となりて働けり。篠原豊作の句でした。篠原豊作は無期俳句の名手として知られています。沖縄県で教師を務めていた彼は、南国の気候が歳時期と異なることに違和感を抱き、無期俳句を作り始めたと言われています。豊作期は彼が残した句にも思いを馳せながら過ごしたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャズテッドフェアウェザー。

お送りした曲はジャズテッドフェアウェザーでした。最後の曲です。ピーター・ガブリエル、ワンウェイワールド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の週末に部屋の整理をしていたら、何年も前に使っていた携帯型の音楽プレイヤーが出てきました。おー懐かしいねって思って電源が入ったので、プレイリストを見たらスーパーフライのファーストアルバムなどが入っていて、久しぶりに聞いてみると、当時の記憶が蘇ってきました。まあいい思い出だけ今の自分と共有しときたい。はい、さあこの番組は音楽をあなたと共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は私服ポンチョ。ボーカルリオンを中心とした名古屋初の3人組バンドで、2年前にファーストアルバムをリリースしてからライブハウスを中心に活動の幅を広げています。そんな私服ポンチョが8月26日に新曲ラジオノイズをリリースしました。これ夜のドライブを舞台に終わってほしくない青春を歌ってる。今回僕初めて私服ポンチョを知ったんですけど、聞いたんですけど、いいですねこの曲も。私服ポンチョラジオノイズ。

0: お送りした曲は私服ポンチョラジオノイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 来週の9月23日の水曜日に野々市市内の本町通りで今年の北国街道野々市の市が開催されます。今回北国街道のつながりで小松市のカブッキー、滋賀県彦根市からひこにゃんもやってきて、で野々市市が先月お披露目した着ぐるみ富樫家道との初顔合わせも実現するということです。野々市がこの着ぐるみを作ったのは中世野々市を中心とした加賀の国を治めた守護富樫氏を知ってもらおうという富樫プロジェクトの一環になるんですけど、ただモデルとなった家道に関する資料はもともと少ないんだそうですね。その中でこの富樫家道は文化会館フォルテに銅像がある富樫家国から2代後の人物で、武勇に優れていて、なんと河北型で竜と戦って暴れる竜を沈めたなんていう伝説があるんだそうです。竜と戦う、そして倒しちゃうと、まあ、それぐらい武勇に優れていたという強さの象徴がこの伝説につながっているのかもしれませんよね。まあ、こういう伝説からでも富樫氏に、地元の歴史に興味を持ってくれたら、子供から大人までのいわゆるふるさと教育にもなるのかなと。どうせなら家道だけじゃなくてね、富樫氏のいろんな人物の着ぐるみができたら、あそこに家国、あそこに正近みたいね、そうするとさらにインパクトあるのかもしれません。では音楽に行きましょう。先月配信リリースされたスノーマンのニューアルバムアメニティから一曲聴いてください。スノーマンショータイム。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 木村拓哉さんがコスメブランドギャツビーの広告プロモーションに起用されていますね。木村さんは今から20年ほど前にこのギャッツビーのコマーシャルに出演されていて、当時の CM でスタイリスティックスの愛がすべての歌詞がですね、 Can give you anything のところが Can give you Gatsby になっててね、あれスタイリスティックスご本人たちが歌っていたので、あれはあれでびっくりでした。12月に来日公演を果たすそうですが、往年のスターの歌声聞けるのであれば今生で聞いてみたいものです。では音楽シェアしましょう。スタイリスティックス、愛がすべて。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 来月10月21日にニューアルバムを発売する離婚伝説。12月には全国8都市10公演の初のホールツアーも予定されています。今日ここでは7月リリースの新曲をお届けします。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は先月リリース、スピッツ、見知らぬ糸。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: ッション、コスメに
1: 癒しのお風呂の話題まで
0: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
1: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 送配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: ホームタウンの野市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン

0: おはようございます。9月17日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます、
1: よろしくお願いします。
0: なんかね、うん、朝よりも外曇ってませんか、
1: ね、サニーって流れてるんですけど、この歌はですね、BGM は流れてるんですけれども、やっぱ曇ってますね。
0: どうでしょうか、これからね、うん、今日は日中の予想最高気温が27度ということなんですけども、うん、
1: はい、
0: こんなに日が当たってないと、もう少し体感的には風もあるから少し風が強く感じる、27度までいかない、うん、体感温度ではないでしょうか、ね、
1: はい、まあ、だいぶあの朝晩はもうすっかり涼しくなったなという気はしますけれども ね、
0: ね、
1: はい、まあ、これからの週末にかけて大型連休控えていますけれども、台風25号が発生しています。今朝の午前6時にはマリアナ諸島付近にあって、1時間25キロの速さで北へ進んでいます。この台風やや発達しながら、明日以降小笠原諸島の近海へ進む見込みで、金曜から土曜にかけては雨や風が強まるとともに、太平洋側では特に海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。
0: はい、やっぱりこの9月でいうと、あのこれからね、大型の連休もありますけれども、うん、はい、お天気がこう安定していないというかね、はい、あの1945年、これ昭和20年ですけれども、うん、この同じ9月17日に枕崎台風、鹿児島県ですよね、はい、上陸して西日本を中心に大きな被害があった、そんなこの9月のね、あの台風もありました。
1: 今エルニーニョとか、まあ、スーパーエルニーニョと言われてますけれども、うん、はい、まあ、今シーズンも早い時期から台風の発生っていうのがあったので、
0: でね、
1: 数的にも多いですし、まあ、実際で言えばこの9月頃っていうのは、まあ、野脇の風って言われますけれども、やっぱり台風の多い時期になりますから ね、
0: そうですね、来週に入るとね、もう今週からですよね、5日間6日間ぐらいのお休みの方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、なんとかこの台風それていただくとね。
1: でも特にあの太平洋側の方を関東の方面にお出かけ考えている方はですね、はい、この台風の影響ってだいぶこう出てくる可能性ありますからね。
0: ありますよね、うん、なので公共のね、交通機関なんかも十分注意をしていただいて、はい、情報を、ね、入れていただきたいと思います。はい、ということで今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。お付き合いください。では今朝の1曲目です。全員で Let Me です。